Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: mondo difficile e vita intensa.
1: Astero legez, gurean da Iker Barbara eta Iker Barbara gaurinera, bueno, asteburu luzea izan du, kaixi Iker, zer moduz?
2: Eso.
1: Bueno, asteburu luzea, gogorra, ze azkenean bilasa honden bukaera ere iritsi da, ezta?
2: Bai, bai ala da. Bai, bueno, egia da, aurreko asteburuan amaitu zela, azken pikontxotak esan zela, eta asteburu honetan ospatu dena da, ba, bueno, sarien banaketen kontzertua eta baita ere, bueno, superkremaieras jodu baita ere.
1: A begira.
2: Sarien banaketa eta gero eta bueno, ba ondo eta bai.
1: Baina egon behar, ez?
2: Bai.
1: Hori da azkenean asteburu asteburu, ez? Ze azkenean lalduzea da, Bilasaunden egiten duzuena, noiz hasten da zuen lana?
2: Ba, urtearen hasieran uste dut dela, lehenengo, ba, bueno, lehiaketa guztietan bezala hasten da, ba, inskripzioen epea, ez? Eta hor, ba, beti untapiku taldea apuntatzen dira, eta hori amaitu eta gero, ba, epaimaekoei bidaltzen dizkigute, ba, talde guztien informazioa, audioak eta hori, eta gero, ba, bueno, gure aukerak eta egin behar dugu, eta gero ba, bigarren parte horretan hautatuak aurkezten dira, eta ja, bigarren fase horretan, bueno, lehenengo fasea uste dut horren digitzen diotela, baina kontzertua, amabi talde horiek jotzen dute zuzenean, eta bueno, gainera bada jota aparte egiten dutena, ba bueno, bideoan grabatzen da kontzertua, gainera Bilbo Rock areto, ba, oso ona da talentzat, ze hor daukaten sistema, soinu sistema, balia
1: baliabideak, gero tamaina ere egokia da, ez?
2: Bai, orduan talentzat ba, brutala da hor jotxea, soinu onarekin beti, bueno, hor dauden teknikariak, ba, bueno, ba, oso kontrolatzen dute, ez, daukate lekua guztiz, bori, tamaina eta dena hartuta, orduan. Eta gero, grabatzen da baita ere, ikusi daiteke online, eta baita ere gero geratzen da grabatuta YouTube-en. Uh-huh. Eta hori, eta gero, ja, azken kontzertuan, lau kontzertu dira, hiru talde egunero, eta asteburuetan zehar eta gero azken egunean ja batzen gara epaimaiakoek, eta daude sari batzuk, ez? Bueno, abanitatik zei pasatzen dira mentorin hori beste fase horretara, eta horre oso ondo dago, ze daukate gauz ezberdinak, alde batetik beba urtsizarekin, ekoizlarekin, ba, negoten dira hor, ba, usako betxeko, ez, teknikoki, grabazioan, zuzenetakoan, eta gero baita ere, bueno, industrian dauden beste atari batzuk ere, ba, ikutzen dira, ez, adibidez, ba, nola promozionatu, saretan nola murgildu, ez, ba, proiektua butxakada bat emateko, zer gehiago, ba, musika publikatu nahi baduzu, ze aukerak dauden, ba, bueno, ba, normala den, ba, jende gaztea, ba...
1: Bai, hasi berria zarenen ez dakizkizun gauzak, ez?
2: Guztiz, hori da, ba, hori, jakiteko non zauden, nola egiten diren gauzak, eta hori, eta gero daude, sari ezberdinak, ba, grabatzea bideoak, epe bat grabatzea, zer gehiago, ba, baita ere, daude patrozinadoreak, eta horiekin, ba, baita ere, daude, hau zagadidez, ba, ez garek, ba, kontzertu bat jotxea, musika bolegoanekin ere, bimen jotxea ere, zer gehiago, baita ere, uste dut, ba, eta...
1: Son Estrella Galiziak ere zerret bat zuen, ez?
2: Gure txat da, izan daiteke, ba, bereziena, ez, bira bat ematea talde, estatu mailan talde ezagun edo batekin, eta hori, estatu mailan igual lau kontzertu ematea bira hori oso garrantzitsua gainera son estrella Galicia ba badauka hor
1: marka potente bada.
2: Marka potente bada egiten ditu bere kontzertua, bere pirak, bere parte hartzen ditugun jaialdietan, orduan gure kasuan ba gero txungo dugun taldeak aukeratu genuen ba uste genuelako daukaten proposamena originala eta baita ere zuzena potentea ba uste genuen ba hori zela. Orduan bueno.
1: Eta hau da, hor kasu horretan zuek ematen diozu sari hori. Ez du esan nahi dut. Hor markak eskurik ez du sartzen?
2: Ba beitu, nola diren gauzak.
1: Zala, gauzak logikoa izango litzateke markak eskua sartzea hor, esan nahi dut.
2: Ba beitu, ez. Kasu horretan ez. Baina, esango dut, beste sari batean, beste sari batzuetan, bai.
1: Hor sartzen dela marka.
2: Bai.
1: Begita. Bai, esan dut, azkenean gauza batzuetako marka sartzea. Esan dut, epaimaiko bat badago, baina gero markarekin lotuta eta gotea. Bueno, baditu horrego. Ozak, hor epaimaiko bezala batzuetan pixka frustratu behar du. Hori horrela da.
2: Bai, baina lari gu oso konstientia gara eta...
1: Bai, markekin zaudetela.
2: Eta diogu sari hori uste... Ez bakarrik uste dugun talde onena edo baita ere uste duguna jo, claro, pentsatu behar duzu claro, gure erabakia dela eta jartzen dugula talde bat nivel horretan, orduan aukeraketa onena da gure txan,
1: no? Hori da, ez da kaso zuentzako proposamenik borobilena, baina bai sari horrekin lotuta ez egokien doan taldea, ze hori da askotan, ez? Kontutan hartu behar den, hau da, taldeak ere frustraziorik ez dezaten izan, ez? Askotan ulertu behar da, bueno, baizu, balimada, nik zerrakit botazegatik botako dut, eh? Jazz kongresu batean eman beharreko ez egizer, karo, ez duzu bidaliko metal talde bat, ez? Hola, harina azalduta, ez? Ze gauza bekera baki bakartzea bak, zer da?
2: Eta... Ez nago seguro, igual, sortxi sari izaten badira, ba, bietan gure proposena ematen diegu marka edo hauei, eta beraiek daukate azken itza, eta baina adibidez hori gomendatu zuena justo son estrella Galiziarena guk aukeratzen dugu eta beste jo adibidez Bilbo Rocken Bilboko jaietan aste nagusian hor pop rock erakusketan eta hori ba guk aukeratzen dugu
1: dena kasatu baditu zuzen instituzioen aukeratzen esango duzu Iker kontuz. Bai, ulertzen da, ez? Bai, esan duzuna esaterako, pop rockean ez duzu esartuko folk talde bat edo talde experimental bat, baizik eta pop rock erakustaldi bat baden, bada pop rock talde bat aukeratu beharko duzu. Ez, logikak hori esaten du, gero akaso ez duzu egingo, baina logikak pixkat hori agintzen du. Beno, lau proposamen ekarri dizkiguzu, eta lehendabizikoa, aurreko azten uste dut, aipatu nizule zekit off the record izan zen edo, galdetun izula, aizu, Junemiau, zer moduz? Eta esan zen edo, ondo? Eta karri egin duzu, ez da kasualitate bat izan hortaz.
2: Bai, egia da, zeiatu nahizela, saridunen artean baukerak eta egitea.
1: Ados.
2: Hori egia da, bai.
1: Ados.
2: Ja, bai, June Miau, ba ondo dugun proposamena, gainera duela gutxi ez dut aukeratu abestiure aukeratu dut aurreko single bat abesten zuela, ze azken publikatu den azken singlea zen Nafarroako beste artista batekin gainera Bilasonen egon zela
1: Beneratzen dudan ikusten dudan, hemen ez daukat
2: Abad Goldirekin eta gainera bera egon zen Bilasonen kontzertuan eta berarekin abestu zuten abestia
1: megita bueno.
2: Eta bueno, bai, egiten duen ba soinua ba bea nostalgikoa sensibilitatearekin, emozioak ba romantikoa, horrelako proposamena, ba esan dezagun ez dakit, chill edo baina urbaneko soinuetan, murgiltzen dela, gogoraz, horren etortzen zaitu burura, ikarrizketatu nuela, eta adibidez, gogaltzen artista artista batzuk komentatu zituen eragina zuela berengan.
1: Bai.
2: Jude Line. Jude Line adibidez, ba, adibide ona da, pizka bat, nondik doazen bere soinuak, ez?
1: Bai, zesan duzuna, urbanoa eta intimoa, ez? Nora itere pizka bat uztartzen bai. Dituena, ez? Eta bera, bai, bai, bera esaten duzula, logika oso bat du, entzun da.
2: Bai, estetika gainera... kontzertuan baita, bueno, gero bideoklipetan eta berestetika dokan sare sozialetan oso sensuala da, egia esan behar da.
1: Bai. Bai, ikusten dira bere ez, jazkerak eta estetika oso zaindua, hori esan beharra dago. Hau da, artista gaur egun irudia asko zaintzen duen honetan, bueno, gero musika egin behar da, eta zuen kasua zuzenekoa baloratzen duzu, eh? Bire, gero ez dakit dena da, esaterako Bilasaunden, ez? Zuzeneko hoietan, beren teknikari propiorik eraman dezakete edo bertako egin moldatu behar dute?
2: Eraman dezakete bertako.
1: Ados, esan nahi dutze, baten batek ez, ba, irakaso, ba, argi showari garrantzi berezi bat eman dezaioke, edo, bueno, soinuan ere, ba, izan ditzake gain bat gauz, baina, soinuan egiago ez, argi showa, itortu ditzadelako burura, June Miauren kasuan, argiek garrantzi berezi izan behar dutela, iruditzen zaidala, egiten duen musika kontuan izan da.
2: Egia da, raroa dela, ze, itxegiten ari gara, artistauk beraien lehen kontzertuak eskintzen ari.
1: Hori da.
2: Oso arraro da hori gertatzea, eh? Baina bai egia da, igual, ez dut aukeratu, baina garren kasuan, jo, naiz eta bere proiektu berriaren lehen pausoak izatea, bera...
1: Hogei urte da musikan.
2: Bai, hori ez.
1: Hor esatera ez, jo, horrakoek, nire pixkat trampatxoa iruditza zaidala ez, proiektu berria.
2: Egia da, aginez, baina bai, hori, ez da behar da hori ere dago.
1: Claro. Bai, normala dena, ez, esate duzu.
2: Euskadi gazteatik, zari...
1: Bai, gazteak osak, maketaliak eta irabazi. Berritan, karo, gauza da, urkesten direnean batera beste ez dakit irabazita duten, oraindik ez dute jakingo. Bai. Aher, proiektu bultzatu nahi dute, hori da, ez, helburu bai. Nagusi, eta hori zilegi da, baina, bai, karo, bai. Zuk ere bai. Musik estenan, hogei urte atzera ingo bazenu, ez, grazia berezirik etzizune ingo, ez, imaginatu, nizzer dakit, ez, duela hogei urte talde berri arekin botatzeratik Aitor Uriartek une sortu zuela, ez? Eta latzen utzi ta gero edo zen berdin dit eta agertzea, maketaleaketan, ez? Aitor Uriarte bere proiektu berriarekin, ba batek esango zen, "Aizu, guk ere nahi dugula." Ba, ez da gauza berbera, akaso, ez? Garren Mokersek ez zuelako mainstream izatera ez zelako iritsi, baina bueno, ulertzen da, ez, industria kontrolatzen duela pixka bagia bakasuta gazteek esango dute, ez?
2: Bai, baina beno, horregatik bai, edo dibidez, garren kasuen, ba, musika bulegoaren
1: saria
2: dauka, ez? Eta beno, hor badauka zentxurik, ez? Baina igual beste sari bat ematea igual, baina beno
1: Bai,
2: neur... Bai, azkenean daude sari batzuk ez eta igual garrantzitsuena da kasu honetan sari hauetan edo lehiaketa honetan igual daukan bereziena da taldei laguntzea aurrera joateko ez gauza hobetzea ez esan nahi dudan igual Euskadi Gaztean ez dauka mentor.
1: Hori da. Ba, da, saria eta kitxo.
2: Ba, igual ez luke zentsuriko kiko

0: Txau den kasuan, EAE eta Nafarro aukera espaldi manez, ezta?
1: Bai. Hoi... Baina, igual, ba, beste modalako igual...
0: Bai, begiratu behar izaten da, eta... Bueno, Junemi hau ekarri duzu lehen da biziko tokien, esan duzu zela, proposamen intimoa eta, bueno, urbanoan azten dituena, zuzenean pentsatzen dut, ez, bueno, pozarren ikusi zen dutela, eta horregatik, ez, saria, ze sari eskuratu du berak? Gauratzen duzu?
1: Junemi hau, Junemi hau, ez du horretzen.
0: Bela,
1: ez que ez dago batere argi.
0: Claro, se ordena eta ez, nola dagoen eta, bueno, lasai.
1: Jartzen du June mia, eta parte zen artean, aipan berezi aleziki eta gero lokal sesion, zorban ez da, ez da.
0: Ados. Ados. Ados, ados, ados. Pero bueno, entzat mentorinan eta sartuko zela pentsatzen dut, ez da hori bai. Bueno, ba, lehen da bizeko, June miau da, lasai, Iker, ez estutu. June miauren aizea, kentzazpiren bertsioa, ez, hori ere esan barra dago, kentzazpiren kantu baten bertsio bat dela, kasu honetan entzungo duguna, eta, bueno, ba, da, haren proposamena.

0: Bueno, bigarren proposamena ere ekarri diguzu, eta, bueno, hauek konta iguzu, nortzuk diren, eta zergatik dauden hor?
1: Ba, Aritzolaeta, ez?
0: Hori da, Aritzolaetarena, esan zen idan, da, gauza, berezi egin zuela, ezta?
1: Bero bai, Aritzolaetarena izan zen berezia, ze... bueno, niri gogoratzen dit ez bakarrik proposamena baizik, artista ere bengo.
0: A dos?
1: Ez badirudio dela bere biki.
0: A dos.
1: Eta bueno, bitxiena izan zen kontzertuan gainera geratu ginela epan maila pizka bat hor guztiz harrituta komentatu zuen nola proiektu hau zuzenean orkesteko batu zuela igual talde bat, ez? Eta hasi zenean ensaioak eta horrekin horrela eramaten beste proiektua sortu zela eta orduan proiekturi zegoela orkesten zuzenean. Orduan geratu ginen pizkat hori ezin duzu egin, ez?
0: Claro.
1: Oso, bueno, egia da, horrelako lehiaketak horrelako gauzak ditu eta imaginatu nire kasuan igual, amara urteetan horrelako gauzak bizitut oso bitxiak, ez?
0: Claro, zeberak izen amanduenean, ez? Bueno, proiektu bat zeukan eta garatu eginda proiektu hori azkenean talde bezala.
1: Bai, ulerkorra da, baina gauza hauek basak ditu.
0: Claro.
1: Baseak gauza hauek udaletxekoak dira aprobatu, ezin direla aldatu, esan nahi dudana, ez dela zuetani antolatzen dugu gauza bat eta bueno, filmak izan garela gauza hauetan
0: eta zuek filmatu zenote, baina pentsatzen dut ez dakit udaleko teknikariak bertan egoten dire, baina
1: karoan zegoen
0: karo, zearen arpega bai aldatuko zela erabat, esan ez baina zei kristo
1: bai, lehiak eta gauza asko gertatzen dira askotan
0: baina magia dute gauza horiek ere
1: bai, eta gero adibidez ezin dira joe bertxioak batean, geratzen zaurrela hau bertxio bat da zaurrelako gauza
0: claro, akaso batzuk oinarriak ez dituzela erabat irakurtzen ez da
1: bai, edo baita ere apropos, batzutan egiten dute ezer esan gabe eta guzu artista hori ezagutzen duzulako
0: claro.
1: Eta kalde hau ezagutzen dut, eta hau ez da bera ez, eta batzutan megia da, zaten dute, bueno, eta horrein talde hau edo denean abesti batzuk daudela guztiz oinarrituta abesti tradizional batean, ez? Eta abestia ierdia da, Mikel Lagoaren ez dakitzer, ez? Adibidez, ez? Orduan, jo, hori da erdi trampa, ez? Ose, horrela gauza, bueno, hori, eta horren ezin dizut esan ze taldea aurkeztu zuen, egia da ni bere sare sozialetan ez dudala guzi, izan daiteke dagoela orain proiektua pizka bat lantzen laizter, baina dagonean prez, beste sare sozialetan eta hori aurkesteko segutzen bere Instagramen ez du aurkesten talde hori, ez? Baina, beno, sari duta agonda Aritzolaeta baitare ez gai fundaziokoa
0: ados. Horrek kontzertu bat ematea bideratzen duzta?
1: Hori da, eta beno, interesgarria, bueno, bakiko azken urteetan daudela onelako estiloko artista asko ateratzen Euskal Herrian, ez bakarrik gizonak, baita emakumeak, ez? Urban, baina ez bakarrik ja urban, ez? Estilo ezberdinak, ze. Horren azten da R&B, urbanoa, elektronika esan dut modu zabalean, ez? Abesti bat, euki daiteke base bat draman basekoa, jausekoa, ez geto gero ditzen diotela hiperpop, oso modu zabalean, ez? Baina, esan daiteke, dela igual gaur eguneko popa, ez? Pop berri hori, ez? Pop, ze gure urtetan hori pop pop zen, egiten zen gitarra zuarekin zen pop rock hori.
0: Gitarra garbixiagoa zenean eta erritmo pixka bat pausatuagoa pop rocka zen.
1: Hori da, hori da. Gero egia aldatu zela pop Madonna eta horra
0: sintetikoagoa, ez?
1: Izarrak, hori
0: pop izarra.
1: Estatu zetela elektronika eta dena, eta agia da, orain beste buelta bat eman zaiola konzentu eta pop berri hori izan daitekela gara, pop, ba, la oreja de mago, ez? Bezalako pop norm, betiko popa, ez? Baina, ere, ez deitzen, deitu aldiogu pop hori, ba, estilo ezberdinak...
0: Begira, Mason taldeak esaterako ultra pop deitu dio bere diskoari, hau da, ez dute esaten, bueno, asko esaten, egiturak popekoak dira, gero beste gauza da soinuak, ez? Aldatzen direla, baina...
1: Gitarreroa, baina, bai, egia da, zigaren noren belaunaldian, pop oso, bueno, egia da...
0: Indiarekin gertatu denaren antzeko zerbait da azkenean, ez? Zer da indi eta zer ez, ez?
1: Etiketak ere apurtu direla, beti gaur gure lanean ez saiatzen etiketa jartzen, eta orain ba, musika gero eta zailagoa da etiketatzea, ez? Eta
0: eta gero eta azpi estilo gehiago sortzen dira, eta...
1: Bai, eta baita ere egia da, ona dela, bueno, batxutan ona eta beste batxutan txarra... gure ohituta gaudela artista bat edo talde bat soinu fijo batzuetan mugitzea. Orain dauden artista berriak, ba kasunetan ba Aritxola eta baita ere ba Milaka Etxepe, bueno, etxakese agur esaten dut, ba talde hauek, artista berri hauek, ba gauza oso ezberdinak egiten dute eta azken lau singleak entzuten dituzu eta bat batean igual bat basea draban basekoa baizan jauzera, beste bat nazten du musika tradizionala elektronikarekin o, eta bestea da bat batean badiru punk rock dela, ez?
0: Bai, ez hori ere gertatzen da bat ez ere hauekin, esan duzu urban estiloko hauekin, askotan bat batean entzuten zu, esan duzu punk rock amerikar klasiko bat egiten ari dau, ez? eta gero egia da, bueno, ba, abesteko modua jarrerak, ez? Nik uste dut hor dagoela pixka bat guztia aldatzen dena, bat ez ere bueno, estetikoa kaso gehiago da, ez? Ikusten duzunean, bizualki ikusten duzunean aldatu egiten da, ez? Eta bueno, horregatik zuzenean ikusten dituzu zuek. Zuek entzun zenutenetik zuzenen aurkeztu zuenera aldaketa handia zegoen?
1: Talde bat zuen kasuan bai.
0: Ados.
1: Eso que ya esango.
0: Ados.
1: A ver, gertatzen zaigu proposamen hauekin gehienetan, a ver, daude talderen bat, adibidez Neifera
0: bai.
1: Agertu zen talde bat ba izugarria, oza, koroekin, ezakitzen bat igual zazpi osotzi zirela hor eszenatokian, basua, gitarra, teklatuak, oza, izan zen izugarria, ez? Eta hor, big band bat bezala, haren big soinua jotzen, dut dago sondo egon zen.
0: Begira.
1: Igual, diskoan ez da nabaritzen, ze, claro, gero diskoan zu, nabaritzen duzu, oza, ekoizpena ondia daukala, gero hori zuzenen eramateko, ba, kasu honetan, ba, claro, baina izan zen, kontzertu honetarako, gero hori, struktura hori mantentzea, biran edo kontzertu batean jazaila da.
0: Ados.
1: Gaudu hitz egiten proiektu hasi berri bat dituela rekurtso asko behar dituela eta baina egia da urbanoan kasuan claro, ekoizpenak oso onak direla gaur egun eta gero hori askotan eramaten duzunean zuzenet garotara zaila dela.
0: Claro.
1: Horren dira gutzen duzu jendea, ba, duela Silma Fedoa hasi zenean abesten zutela gainean
0: bai. Gogoratzen du hori horren dikete nola zen.
1: Baina, eta gero adibidez, ez dakit, usuek ere jeta igual, hasi zen ba, igual, ba, gitarra akustiko batekin, baina gero piano bat teklatua sartu zituen, da, bueno, ezberdintasunak daude, eta gero segun ze estiloa. Gero daude taldeak bagar, izena, horrelako taldeak, ba, azkenean direla gitarra, basua, bateria, eta...
0: Formazio ohikoagoa, eta hor gehiegi ez dela aldatzen, ez da.
1: Hori da, hori da.
0: Bueno, ba, Arizolaetaren kasuan, Amanda kasu kantua ekarri diguzu, entzungo dugu hau, naiz eta, bueno, batek dakien, hau gero zuzenean inork entzungo duen, ze proiektua, bueno, ba, evoluzionatu da. Hau da, Arizolaeta.
2: Y a veces no se da cuenta de lo que existe dentro del alma de dos obreros de cualquier fábrica, en cualquier ciudad, en cualquier lugar de nuestro continente.

0: hirugarren proposamenaren bilagoaz, esan duzu lehen, ez? Talde batzuk zuzenean akaso geixiago, ez? Itxurantzeko agua dutela entzuten denetik, grabatuten entzuten denetik, izena talde hortartean aipatu duzu, banda ohiko bat delako, baina ohiko banda bat izanagatik ere, hortxe, kokatu da, ez? Saridunen artean, eta horrek zerbaiten agirazle izan behar du, Iker.
1: Bai, beza, irukotea, gitarra basua eta bateria, eta, bueno, Bilbotik datorrena, hori, partaidea, bueno, proiektua 2002an aurrera joan zen, eneko joan dago horren ahotsa eta gitarran, Iban Gomez bateri eta koroetan, ikusten dut orain, bikote bezala hasi zela, irukotea eta bueno, nahiko interesgarria, bueno, rockeroa, ba hori daukagu eragina daukaten taldeetan, ba Black Keys, Foo Fighters, horrela, horrelako taldeak eta bueno, nahiko interesgarria proposamena o
0: Begira, pues, gauza bitxi moduan, yeah. Ez? Aipatu dituzu Black Keys eta Foo Fighters, eta betizko ateora berretan direla baita.
1: Foo Fighters bada hilabete honetako mundu sonoren portada.
0: Pentsa. Zerbait edatik izango da, ez? Baina, disko potentea atera dute, My Favorite Toy deiturikoa. Bueno, izenak berriz, orain arte aterata dukana da, epetxo bat, eta gero zuzeneko bat ere grabatuta bat dute. Zuek, zuzeneko entzuna zenuten, edo gerora etorri zen zuzenekoa. Esan nahi dut, zuek jaso zenutenean izenaren proposamena gogoratzen duzu da zuzeneko bat jaso zenuten?
1: Ez, normalean bidaltzen dituzte bi abesti.
0: Ados.
1: Bi abesti.
0: Ados.
1: Eta gu egia da batzen garenean.
0: Bai?
1: Argi daukagunean talde bat aukeratzea, argi daukagu eta listo. Baina askotan edo batxutan ez daukagun argi ez dagoenean beraien sare sozialetan joaten gara eta YouTubera joaten gara.
0: Ados.
1: Hala, bai.
0: Begiratzen duzu ez zertxo baitaz.
1: Bai, segun ze proposamenak egia da, batxutan ezagutzen dugu proposamena, batxutan orduan badakigu seguru ondo dagoen edo ez, egokia den edo ez, artista hori proiektu hori sartzea eta askotan argi usten digu YouTubera joatea, ikusteko hori, komentatu duguna ze gauza bat grabatzea eta izan daiteke ez bakarrik zentsu honean, baizik eta txarrean.
0: Hore da.
1: Grabazio ez da ona, baina igual dauka zerbait, eta zueten zara beste plataforma batera, hori YouTube zala, bai guzteko nola da izan den bere zuzeneko bat, ez? Eta
0: kaso oso ondo dago, ez?
1: Hori aurrera posu bat, aurrera edo atxera ematen dio.
0: Claro. Batzuetan oso ondo, disko oso polita egin duzu, baina zuzena ez dakizu defendatzen, pobrezen da.
1: Bai,
0: eta beste batzuetan berriz
1: izan daiteke ere oraindik zuzena ona ez okitzea, baina ikusten diozu zerbait daukala, ez? Eta
0: aukera merezi duela, ez?
1: Norbait abesten, ez dut esango artista, baina abesten bere egongelan grabatzen eta geritu ginen eta zeukan potentzia eta dena, baina grabatuta bideo telefonoarekin hor bere egongelan eta
0: horrek uste duzu zerbait baduela, ez?
1: Eta arrazoia eman zigun, ez? Josuen bere lehen kontzertua eta izan zenin brutala. Eta bai, hori esan dut hori baloratzen da. Ez da bakarrik hori, ez da bakarrik.
0: Ez, hori da zalantzak argitzeko azken puntua. Ez, azkenean, bueno, hau edo hau, ez dakigu, eta ez dakigu horretan, begiratu behar dituzu, beste enbat elementu, azkenean, kiroletan ere fitxaketa bat egiterako garaian, zalantzak daudenean, begiratzen duzu, azken xehetasunera nio.
1: Baina, baita ere, epaen bai oso ekletikoa garela, eta baita ere, beti gaudela, ez da hori datzen, eta horren ikus da, eta ez gaudela gauza askotan,
0: askotan ados. Bueno, hori ere normala da. Bueno, izena, taldea esan dugun bezala, hirugarren proposamena, emaidazu kantua, ekarri diguzu, eta hori da, entzungo duguna.

0: azken geltokira ere iritsi gara, eta ez dakit azkenerako gordu duzun gauzarik bereziena, baina taldearen izena bintzat lehendabizikotik irakurri nuenetik oso berezia iruditu zitzaidan, Mostaza Karizia taldea zari gara.
1: Bai, ala da, bai, gainera ni lehiaketau baino lehenago ja diskoaren kritika egin da neukan, eta ze bueno, zerbait fresko eta interesgarria. Bueno, Donostiatik, bueno, es Donostiatik, baina igual oringurunetik, ez? Datorren taldea. Oso interesgarria da, egiten duten musika dela punk berriago dagoena, ez?
0: Bai.
1: Bueno, bai, que komentatzen dute eragina daukatela ba Mostazaka, nola dago, Nerf Agent,
0: bai.
1: No, nola hauek, La Elite, horrelako, bueno, azkenean talde bat da zuzenea jotzen, teklatuekin, ez? Bere, elkarrez ikertatu biten ez da esaten zuta, lehen, asidan, antza bezala, esaten zuten, beraiek zirela, bueno, zeudela gauza berri bat sortzen, eta gero ez, esan dute, bera, hau adibidez egiten zuen disko batean eskorbuto, bere teklatuak sartu, eta gero talde asko egon dira, baina gero, gugudute duen gure modura, eta oso freskoa da, zuzenean oso divertigarria, uste dut oraindik daukatela hor bide bat hobetzeko eta lortzen badute, esan nahi duena da proposamena oso interesgarria dela, baina uste dut oraindik aurrera pausu bat ematen badute jaiz brutal izango litzateke gero taldeak nola diren eta baina oso zuzenean zuzena oso ona da, gainera oso divertigarria, potentea, nire talde berri bat izan ez jende gaztea beti daukazu eztabaida hori, ea zer zenolako zuzena duten, ez? Eta gustatu zitzaidan, eta baitu, gongo dira, no, estatu mailan zonal, Estrella Galiziarekin biran, eta garria, ondo pasatzeko kontzertu batean, horrelako talde bat, egiten duten zuzena.
0: Baina, horrelako taldeak behar dira, eta fraskotasun hori beti, eskertzen da. Bueno, eta eskertzen duguna da, nola ez? Ez? Zuk hartzen duzun lana, ze, bueno, izu, batetik bila zaunden, noski, baina gero gure gana ere ekartzen duzu, eta, bueno, makas horretan, Mostaza Kariziaren kantu batekin, rekiemtekin bukatuko dugu, amairu izeneko diskoa atera zuten, okera espaldin manaiz, urtarrila bukaran atera zen bye, disko hau, punka bere horretan, ze kantuen iraupenak ikusi besterik ez dago. oso garaiko zera 2 minutu azpitiko kantak gehienak, eta, bueno, bazu zeregan, santu zen bezala, dibertsiba ziurtu eta izatea.
1: Bai, jarrera gainera punka da, gauzak rebendikazioak, ora txamarra sartzen gaur egunen dauden, ba, bueno, okerra ez dut gara ziko, zugarria da, bizigaren egoera orokorrean ez, baina, hori, ba, punka gero eta vigenteagoa dago, ez?
0: Bai, indarren dago, azkenean, ez? Lauro eta No Future abesten hasi ziren, eta horrein dikero segitzen dute hauek No Future, esan ez, ez? Bueno, ba, gizonetara, bukatuko dugu astenotako, Iker, mila esker, gurekin izatearen.
1: Placer bat beti, esala.
0: Onda izan.
1: Venga, bueno.

0: Naiz irratia.
1: Bueno, va a dar canto, ¿eh? Udaren kanturik berriena. Non daude gure argiak, hori da kantuaren izena, eta protagonista ere hortxe daukagu. Momentu baten konturatu nahi sirena hotxak eta horrelakoak ere bazitu elein guruan. Aita referenti hau da, kaixo, zer moduz?
2: Kaixo, unon, zelan.
1: Ondo eta zu?
2: Ondo, ez ondo.
1: Bueno, sirena hotxak eta ez zen ezer larririk, ez da?
2: Ez, ez que nago, justo irten ezen lanetik, eta bueno, pues ambulantziak eta hortik ama, jo, bueno, ya.
1: Horrela tokatu.
2: Eta hauti dut bezeleko batean.
1: Bueno, zure kantu berriena, non daude gure argiak deitzen dena? Bueno, denbora gutxian, jari zara berri zer kantu berriak ateratzen, eta kantu potente bat ekarri diguzu horrengo honetan, elektronika iluna, ez? Gogoratzen dugun udaren hasiera hartatik, nahiko urrun dagoena.
2: Bai. Ba, bueno, kontua da, duela urte bete edo kaleatzenela epe berri bat, deitzen dela etxetik pasagabe, eta ja hortik gana interesploratzen ba, elektronika mundua, soinu pizkat indartzuagoak, sintetizadorekin jokatzen eta horrela. Eta bueno, ba bide horretatik zuzenerako abestiak sortzen hasi nintzenean, ba, abesti hau sortu nuen.
1: Begira. Bueno, kantuak indarra badu, hori argi eta garbi dago, esan duzu moduan, ez? Aurreko EPEa, bigarren EPE hori, ez? Bigarren lan hori ere bazen ja elektronikoagoa. Zer da, gau eta iluntasunaren bidera ari zarela eramaten zure musika orain?
2: Ba, bai, pizkat, azkenean nik gaur egun ere entzuten eta kontsumitzen duan musika elektronikako ba, generokoa da, orduan pues azkenean influentzia bezalere ikusten dut musika hau, eta zan hormono, ba, zegatik hartu inspirazio hauek nire lan berria sortzeko, eta bueno, ba, bide horretatik sortu izan da, pues, momentu musikal hau.
1: Bueno, hau bi ekoizleren eskutik datorren kantua da. Nor dira ekoizleak? Ze, nik, egiari zor, menele ikuskan borrapatu nauzu, ea ondo esaten dudan. Jaialia eta Isi.
2: Bai, hori da.
1: Ados.
2: Ba, behitu, ba, Jaialia da Iruñaldeko ekoizle oso gaztea. Eta, bueno, ba, beraikin nazen nintzen elkarlanean pasaden proiektuan, ez zik pasagabe epe horretan. Eta bueno, pues es que da increíble, o sea, verdad que egiten lana da super super potentea, eta bueno, ni nago ere hor ekoizpenaren barruan sartuta, baina bueno, gila da berak ematen diola hor toke amaiera amaiereko toke hori, eta mezcla también masterra ere berak egiten du. Eta gero Isi, ba, lagun baten laguna, ere elektronikan murgildu da, eta bidali zidan bitau, eta zanon, jo, pues hortikan nik uste zio zer idatzi aldu dala. Eta hortik izan da pixka, pues hori lagun artean egindako gauza.
1: Begira. Bueno, esaten duzu, ez? Kantuak aldarrikapena baduela, ez? Kur kolektiboaren aldarrikapenetik sortu zaizula, urte luzez itzalean egonen komunitate bati begira. Nondik eta nora kokatu behar dugu kantua?
2: Ba, justo zuk esan duzuna, o sea, azken finean da, bueno, pues kolektibo, LGTB kolektiboa askotan jasen izan du kriston jasarpena, eta bueno, tan hiper kolektibo horretako pertsona izan da, ba, nire abestietan honen inguruan, ba, era natural batean ere hitz egiten dut, eta justo pues aprobetzatuta kanta honek kriston ba, instrumental potentea duela, nahiko organiko irten zen letrak ere, ba, bueno, bas, personalitate hori eukitzea, no? eta era indartzu batean espresatzea nire hitzak eta errebindikazioak.
1: Datarena ere nahite egin duzu? Urte bete zehatze? Data nahite egin duzu? Aurreko epetik urte bete zehatzera, urte betera, zehatz, bai, ateratzera.
2: Bai, ba, ez dut nahite egin, baina banekin orzegoela, eta zondon, joe, pues, queda redondo, o sea, bai. Kasualitatea, baina, bueno, baina maneukan pentsatuta, bai.
1: Bueno, eta ez dakidana da, honen atzetik badatozen kantu gehiago, edo besterik gabe, basan duzu bezala, zuzeneko eritaria begira sortua dagoenez, zuzenekoak diren orain zentratuta zauden gauza, no, zen momentutan dago UDA proiektua?
2: Ba, justo hori, nahi nago zuzenekoak egiten, eta, bueno, ba, zaiatzen pixkat, ba, proiektua potoltzen, eta egia da, justo, zuzenekoa sorterakoan, ba, hainbat abesti berri sortu izan dituala, eta baitare, zenbat bertzio egin dituala, eta, bueno, pues, ideia orain izango litzateke, abesti hoiek, ba, moldatzea eta forma ematea kaleratu balizateko. Eta gero ja datorren urtera begira gustatuko litzaidake proiektu berri batekin hastearen bai.
1: Ados. Uda honetan, non ikusi dezakegu uda?
2: Ba, uda honetan egongo naiz, oraindik bakarrikat data bat, porque egongo naiz kurtso honetan kontzertuak ematen egongo naiz Iruñan, Bilbon, Deustuko auzoan ere bai, Gasteizen, Madrilen, baina orain Agurainako Gaztetxean egongo naiz ekainaren 26an, justo LGTB kolektiboaren inguruan egingo den ekitaldi batean. Eta bueno, ba, printzipioz han, eta espero dut laizter data berriak izitzea.
1: Bueno, esan duzu moduaz, ez? Kantuaren bitartez, nola baitere, ez? Ikusgarritasuna, espazioa eta arrotasuna aldarrikatzen baldin baditu, ba, horrelako egun batean, ez? Ekainaren 26an pentsatzen dut arrotasunaren inguruan, ez? Arrotasunaren egunaren atarian nola den. Ba, hor, ez? Ba, zentzu gehiago hartuko dela kantuak eta zuri ere pentsatzen duz zirrara berezioa sortuko izula zure kantua horrelako tokioa eta plazaratzeak.
2: Bai, total, azken fina, pues hori, jarraitu behar dugu espazioetan ba egoten eta sobre todo ba jendarteak gu ikustea eta ulertzea hemen gaudela geratzeko eta ez ditugula pausoak atzera emango.
1: Begira, ba, argiak bakoitzak ikusiko ditu, ez? Non jartzen dituen, fokuan non jartzen den, kasu honetan, bueno, kantuak berak esaten du non kokatu behar den. Eta bueno, etor dadila argi asko zure proiektuaren zatera, Aitor. Eta, Mister. Bueno, ba, albiste berrian zaigeratuko gara, gu kantua jarriko dugu, ba, albiste berrian zaigeratuko gara.
2: Mi esker, bai, jungo dira gauza berriak ateratzen, eta eskerrik asko beti ematen dira zuen espazioagatik.
1: Eskerrik asko zuri, onda izan.
2: Venga, agur.

0: Indartxu azten da ziraunen lan berria bizira honen Gernikako taldea, bueno, ba, gaur egun bere formazio berriarekin eta guzti, eta mentxari dira keinuk elkarri, zerbait ez duen zuten bate batekak aso. Arratxaleo mikote zer boduz.
1: Arratxaleo.
0: Volumenak hemen, irugarrena da zurea. Eta horra kaso orain bai, ezta?
2: Orain perfecto.
0: Bueno, esan dut ez, formazio berria nola ditu, aldaketan egon dena. Bueno, nabarmenena kaso zure kasua, ezta? Bueno, Jaio Nazmendi, aurrekoan esaten ibili gara, nire arrute zela abeslari, diskoa tatera eta gero, ja, bueno, demora bat bai taldean. Bueno, evoluzioaz hitz egin oso, evoluzioaz, akaso lehen da bizi zukitz egin, ze hasieratik zaudenetakoa, zu bazara.
1: Bai, hori da, ni hasieratik egon astaldean, eta bai, bizi izan dut evoluzioa, ba, bueno, bizi gora kaldatzen dire, eta taldiek aurrean bierban, ba, bueno, erabaki batzuk hartu ziren, batzuk aldendu ziren, eta beste fitxaje barri batzuk hurbildu ziren, gertukoak, herrikoak, ezagunek, bata Jaione, beste Oier, gitarra jolie.
0: Hori da.
1: Eta oso gustora.
0: Bueno, ez dugula esan zua ser moralesa dela, hori, hori, ez dugula esan, ez dugula esan, jo, barkatuko didazu. Ez baina hori, gainera proiektu modu bitxian sortu zen, ez, bueno, jam sesiotatik edo jam eatzeko talde moduan elkartu zineten, okera espaldi baina ez, eskola batetik abiatuta, ez da?
1: Bai eta ez, hasieratik etorri
0: zen. Memoria ariketa egiten ari,
1: ez da? Ondo, ondo sabiz, eta tu batzuk hor zuzenak die. Bai, berez taldie sortu zen, harinauko talde bat eukigendulako hango batzuk. Ni justo talde horretara gehitxu nintzen azken momentuen, baina taldi bertan bera geratu zen, baina eukigendun jotzen jarraitzeko gogoagaz. Orduan beste talde hau sortu gendun, ziraun sortu gendun, eta gizera taldekide askon harremana zala, ba, ez dakit jan, baina hori, musika akademiako harremana, eta Jaione be hortik ezagutu izen dugu, Kalapitak akademiatik, hasi que bai.
0: Zu hortik zatoz, baina, claro, izketan entzungo zaituzte orain entzulek, eta esango dute Gernikatik honek gutxi du. Nola aterrizatzen duzu Kalapitan?
2: Ostras, bide, historia luzea igual. Ni, bueno, mozten saiatuko gea. Ba, bueno, nige berez, ba, hori Gipuzko arre naiz, Tolosa inguruko hernialdekoa, eta, bueno, Lazkaun jaioa, baina hernialden bizia urte asko. Eta hoxe, bueno, ba, Gernika bizitza etorri nintzen, ba, nire mutila hango dalako, basikamente. Eta, bueno, ba, musika munduan beti gustatu izan zait, eta beti nire pasio izan da txikitatik egunero abesten hon, pozio aldi baneon, asarre baneon, edozein, osaz bat, abesten raroa da. Eta, baina, bueno, egia da, beti uketela oso barneratuta, eta ez dut praktikan jarri esan dezagunez, ez ditut musika klaseak hartu edo bat txikitan. Eta orduan, Gernika etorri nintzenen bizitzea, ba, esan, bueno, eta doktoretza, bueno, zeni ikerlaria naiz, etc.
0: Biomedikua,
2: hori da, medikuntza nire bila. Eta orduan, ba, bueno, hori doktoretza bukatu nunean, eta ja, derrepente, lasaitasun pixka hartu nunean, esan, mazatik ez, oain aukera horri heldu ez, eta aurrea jun, eta saiatu baia musika munduan, aber nola ikusten naizen, ba, probatzen edo. Eta hola, ba, sartu nintzen, bueno, aurrena musika eskolan, Gernikako musika eskola publikoan, eta gero Kalapitakan ere, ja, musika akademian ahots teknika probatzen edo ikasten. Malen, kaixo, Malen, zemuz, mi esker zure lanagatik, nire irakaslea. Eta, no, xantire, kaixo. Eta, bueno, hori, orduan oso guztua, ba, hor, hasi nintzen ja, ez, teknika hartzen, eta kontuatzen nintzen, ba, nik oso barrenatuan nituen gauzak, ba, teknikaren parte zialare bai, baina nik igual, ba, imitazio ez ikasiak, edo besterik gabe probatuta ikasiak. Eta holaixe, ba, gero, ba, faseak aurrera doazen einean, geroz eta tabla gehi hartzen dituzu, eta momentu adritxi zan, nun esan, ojo, ba, gustatuko litzaike musika proiektu batean ja parte hartzea ez, edo horretan ja, ba, pertsonalki lan gehiago egitea. Eta hola, sortatu zan, ba, aukera, ziraunen kasuan, ez, ba, zirrek esan ziten aizu, Jaione, ba, hori, nereak ja beste erabaki bat hartu zula, eta, bueno, ba, aukera usertatu zan, da, izun, animatuko zineketal, eta, bueno, nik ziraun lehenagore entzun, bos, bere diskoarekin, eta entzun izan nun bere abestia, bere musika, nolakoa zan, eta ba, enkajatu zigun, oso ondo moldatu ginen, oso ondo moldatze gara behindik ere, eta hola xe, hasi que oso pozik.
0: Egira, hortaz, txertatzean nahiko errexe izan da, hori posteko izaten da, ez, ze bueno, askotan probatzen hasten zara, eta lehen da bizikoan ez duzu asmatzen. Ez batek, ez alde batek, eta ez besteak, hori gertatzen da, eta bueno, bitxia, ez, pentsatzen ari zazu biomedikoa, nire ari zaintza Donostian ikasten, zu biomediko zela orain Bizkaian, bueno, hola,
2: Bistango krokizan.
0: bai, nahiko kontu bitxia. Bueno, Floema diskoarekin, diskoa azten den kantua, diskoarekin irekitzen da, eta, bueno, hortxe, ez, kolaborazio batekin, Aitor Gorosabele kolaborazioa, diskoan beste ere batere bada, baina... Trash, bapatean, pentsatzen dut batez ere gitarra jotzaile baten zat. Aitor Gorosabelen kolaborazio bat izatea, beti dela luxu bat, ezta.
1: Gauza ondize izen da, bai, danontzako, baina, jo, bai, niri bintzat kriston ilusioa indoste, danok ongara oso motib eta horregaz, eta sorpresa bat izen esan apure, eta tie joten dugu, zia animetan ban jentie, eta... ategitxe goten dagoz, baina oso konkretuek eta zutagarrena ilusino oso ondiz egin da betidanik eta aitorrekate hori zabaldu dozko deskubri dugu enduen musikalitzela izetiz gain kriston pertsoni dela umile, urbile eta uste dugu emaitzi oso politxe izen dela.
0: Bai, bai, kantuak badu nola itere Stadium Rock kutsu hartzen du, ez? Bueno, zogoren badak izola zerre pixka bat eltzan nibatean ere, ez? Eta, bueno, beka lehien txagatik harin ez, ez? Bueno, horrelako toki batean jotzea zer den, horrelako kantu batek dimentsio hietako espazioak betetzeko, ez dakit, nibentzat soinuz horrela ikusten dut, ez dakit ados daudeten, ez dakit horrela bizi duzuen kantu hau.
2: Bai, nik uste, guri asko gustatzen zaigun kantu bada, hasieratik konposatu genunetik, esaten genuen, badauka potentzial oso handia, eta Aitor Gorosabelen parte hartzeakin, ba, oraindik eta handigoa, ez? Bere esentzia hori ematen diolako, ez? Eta noski, ba, estenatokia handietan, baita txikietan ere, nik uste eta bestiak perse, etxean entzuten baldin badugu ere, ba, transmititzen dula indar hori, ez? Eta esan nahi aldetik ere oso potentea da, asik nik uste nahiko politia galditu dala.
0: Metalaren, nio metalaren esentzia ako gauza batzuk baditu, ez, nola baitere, baina gero, bueno, badu solo berezi bat, ahotsak ere nola daudean, horretik esaten euskat gorputza, etxean entzun da ere, baina zu behiak itxizkero irudikatu egiten duzu askotan non zauden, ez da, eta kantone pixka bat ematen duela dimentsio handietako espazio batetara. Hala ere, bueno, esan duzu gaia, euskaldun izateari egindakoa, zuek nola bizi duzu bakoitzak bere gai hau bera nola bizi duzu pertsonalki?
2: Nik, bego, ba. Ba, nik pertsonalki beti pentsatu izan dut, eta letra idazteako lortuan ere pixkat hori transmititzen saietu naiz. Beti pentsatu izan dut, bueno, ba, gu txikia genean, eukitzen genula oso eskura, ba, euskerazko edukia, ez, ba, telebista ikusten genunean, paiazoak, ez dakit, oza, edo zer gauza, ez, dakit, pelikula bat ikusterakoan, edo zein gauza, herri kirolak, eskolan oso parte izaten zian, gaur egun ere bai, baina bueno, eta oso, ba, natural etortzen zitzaigun, edo intzan dere kasuan ere, eta gure kasuan orokorren, oso natural etortzen zain zerbait izan. Eta iruditzen zait, gaur egungo generazioetan pixkata datu danez digitalizazioan gauzakin, ba, egia da, mundu globalizatu batera goazela, eta hori niretzako oso positiboa da, baina egia da, beste alde batetik, ba, galera batzuk egon diala, ez, eta euskararen erabilpenean, eta euskararen kontsumoan, edo, esan dezagun, ba, nik bai ikusten detela galera bat. Eta alde hortatik adibidez, ba, sare sozialak geroz eta gehiago erabiltzen diala gaur egun, oain egia da aldatzen doala, ze geroz eta eduki sortzaile euskaldun gehiago daude, baino horrek eragin zuzen bat eukidula pertsonalki uste dut. Ze azkenean, egia da euskararen erabilpena, ba, euskal herrira mugatzen dela esan dezagun, bueno, ba, naizetak atzerrien ere baduden euskaldunak, baino esan dezagun orokorrean, eta karo, orduan sare sozialetan, nahi baldin badezu geroz eta ezaguna egin, ezagunago egin, ba, asko zere jende gehiagora iritsiko zela, ba, gaztelania zaitu badezu, ingelesez, ez, beste hizkuntza batzuetan, eta orduan jende asko horretara joan da. Eta zer gertatzen da, ba, orduan euskera pixka bat txikitu dala, eta gazte jendearen rekurtso handiena sare sozialak izanik, eta hor gutxiago entzun da, ez, ba, horrek eragiten du. Alde bat, oza, neurri batean sare sozialen gati, baina bestela ere orokorrean. Orduan, ba, niretzako sentsazioa zan, eta horregatik abestian biharkoetan pentsatuz, gaurkoan egiten du guztina, esaldi hori niretzako oso garrantzitsua dela. Ba, nire iruditzen zait gure generazioa gaur egun, gure generazioak badukala responsabilitate bat, ez? Ba, urrengo generazioek guk izan genuen hori eman alizateko, eta bai sare sozialetan, baina baita ere eguneroko tasunean, tabernatean gaudenean zerbait hartzen, itzaldiren bat-ematea baldin magoaz, hemen irratian euskeraz gure diskoa azaleratzea, ba, joder, oso hori ere politia da, ez? Esan dezagun, eta besterik gabe erabiltzen nik uste, eta normaltasunez erabiltzen, ez obligazioagatik, baizik eta besterik gabe, ba, ateratzen zaigulako. Eta nik, ba, hola plantatzen dut, gara, zakitasin, zer esatea zuntzuk.
1: Bai, totala doz esan dozun nabaz, azken finen... Hori, kasu batzutan bada bide errezena igual euskaratik aldentzie, hori, globalizazioarantza joteko edo hurbiltzeko helburu handizago batzutarako, baina azkenien nik uste jarraitzu bidogulen uguren horabidee, defendatu sinisten dugun hori, eta bada euskarazko proiektu bat eukitxe, gure hizkuntzie sustatze gure bidietatik, alda izen lanien, musikan edo danadalakoa, eta hori gure izen dugu egin, bai gure proiektuen, eta bai gure berezikatu honetan igual hori islatu eta beste erin mesu hori zabaldu.
0: Flobemak zer esan nahi du?
2: Jo, bakizu, ze graziaz, beti taldean komentatzen genuen, hau izangoa galdera gillena itego naze, noski, ba, jendeak igual, batzu jakingo dute, oraindik biologoren bateongo da handik, igual ulertuko duna. Ze, bueno, flobema kontzeptu botanikoa da, eta, bueno, bakizu den bezala, landareak sustraietatik hartzen ditu osagaiak, ez? Eta gero, ostoetara edo joten dira osagai ez garatu hoiek. Eta gero ostoetan, fotosintesiaren bitartez, eguzkiak ematen dionean eta hori dena, ba, elikagai bihurtzen dira, esan ezagun garatzen dira osagai hoiek, eta gero ja, ba, landare guztira joten dira. Eta nola joten dira landare guztira? Ba, floema bitartez. Orduan, eta zer ikusiak aurrek abestiarekin? Bueno, ba, pixka da konparatiba iteko generazioen artekotasun hori, ez? Azken batean izango litzateke, ba, sustraia gure aurreko generazioak, ez? Hartu zituztela osagai hoiek, egin zutela lan hori, eta ostoetara, edo gure generaziora ekarri zizkigutela, ez? Eta guain, ba, guri, dagokigu, ostoetan lan hori eginda, gure generazioenek lan hori eginda, floemaren bitartez, urrengo generazioetara pasatzea, edo, ba, lore hori ateratzea, ez? Urrengo fase bezala. Eta, bueno, ba, iritzu zaigu, izena ez dala horren ezaguna, baina horrek ere niretzako kuriositatea sortzen du, eta nik uste dut, guretzak gure ustez hori ere positiboa da, ez? Eta hori da pixka bat.
0: Arreta ematen du, ez? galdera txorro bat egin gaizu, medikona edo euskalduna, ez? Horrelako galderak ere etortzen dira, ez? Ikerlari zaren aldetik horrere bakigulako traba izaten dituzuen. Batez ere, funtsak eta laguntzak eta jasotzerako garaian, beste prekaritaten bizi izan du. Zuko ondo asko dakizu, ez?
2: Bai, horri buruz ere izan izan dugu beste irratxari hori ematean, eta bada ozer esan bai.
0: Bueno, Santimaminako paretak, hau bitxia iruditu zait, titulura berriz ere eraman duziolako zerbait, pixkat, kantuan anekdotiko bezala pasatzen dena, Santimamine barrua bizitatu duzu ezuek?
1: Nik neu, bai, azkenen betidanik Gerniken bizi izetekeran oso hurbildekogu, bada ba, puntu kultural importante bat, eta egizea, aspalditzik ezin dala, bueno, uste dut, ondino ezin dala joan, baina hori, sasoi baten juteko aukeri egoten zan, eskolatatik askotan jun izen gara, eta, a ber, mantentze aldera, jun izen da ate hori zarratzen, edo era virtualien eitzen, baina, bueno, politxe da jakitxe ezetik hain hurbildeko gule zeo zer, hain beste historia da, edo.
2: Nik egia esan, ba, nahiz guatzen. Zegia da, egon izan ezela ekaineko kobatane, bai, eta leku desorinetan, baina egia esan da, uste dut, oindela denbora bat, saiatu nintzala juten, eta ez dakit itxita zegoen edo zerbait, ez dakit, baina oela oso reziente ez dakat, eta jun barrak atze, klaro, biskate.
0: Bai, ja, irekitzen dizuten hori, ja, kontua. Uste dut, oso puntualki zabaltzen dutela esan duzu moduan, eta gutxikia ginen ere iritsi ginen, esan dut, zela ikastetxetatik, ez? Oso ohikoa zen irtera hori egitea, ean, bazegoan arrautz mistiko bat, eta hori gortzen gorringo mistiko bat, baina, halako mistizia puntu bat, ez genuen ikusi, ja?
2: Ez genuen ikusi, bueno, mistiko.
0: Zerura, ura zen gehien zaindu behartzen elementua non bait, ez, ala zen, eta...
1: Ba, antxezatzen zure usto nipe ez totela ikusi, argazki bat, atzien badau antza, baina igual heldu erik, bai.
0: Bez, baina, irudikatzeko gaitasuna, eta pixkat, horrekin, hau eraman duen daita, ze kantuak pixkat, ez dakit, nik horrelo lertu dut, interpretatu dut, ausardi eta irudimena denborarekin galdu egiten ditugula. Ausardiaren inguruan hitz egiten da, baina nik irudimena ere sartu dut hor. Denborarekin pixkat paraleloan duazela, gainbera egiten dugula adinarekin. Ez dakit horrekin loturarik baduen, nik interpretazio hori eman diot kantuari.
2: Jo, oso polit jaritzu zait, bago izan interpretazioa, ez? Ze, bueno, nik uste interpretazio guztiak diala zuzenak, eta politiana dela hori, ez? Bakoitzak abesti entzuten dunean, ba, bere kutsua ematea. Bueno, bai dihoa hortik, eta ez euneko eun ere, bueno, behintzat intenzionalidadea, baina esan bezala interpretazio guztiak diala zuzenak. Abesti hori, realmente, dator, ba, ideia nagusia izango litzateke, ba, norbaitek gogoa daukenean zerbaiterako amets bat dunean buruan, ez? Eta egia san hau ere pixka pertsonalara joan da, ze berrealitatea ere hori izan da. Amets bat daukazunean, ez? Eta batzutan esaten duzu, jo, ba, igual berandu da, ez? Edo igual, buf, ez dakit ausardia izango dudan, edo, ez? Badaude bildurroiek beti, ez? Eta bueno, ba, zergatik ez, hartu ausardi hori ikusi, osea, eta gehien bate bai, batzutan mezu oso Mr. Wonderful estilokoak egoten diala, zeu zer nahi badezu, lortuko dezu, bueno, lortuko dezu, baino saiatze batzea, eta Santiago Bineko paretaren irudi hori edo horti dator, azken batean ba, gure, osea, aurreko arbasoek edo ez, marrazkiak egiten zituzten odolarekin, ez, edo pigmentuekin, beraien egunerokotasunak adirazteko, edo zituzten planak, edo lorpenak, edo eragusteko, eta orduan, ba, horrekin konparatiba bat idearen, izango zen, ba, Santiago Bineko pareta gaur egun ere, ba, marraz ditzagula, ez, nahi badezu zerbait egin oso ondo, baino izerdi odolez margoztu, osea, intzazu lanain, ausardia atera, ez da inoiz berandu, eta, bueno, igual lortuko duzu, igual ez, baino bintzat saiatu, ez, Eta, bueno, horti doa, baino, zure interpretazio ere ustet politia ba, dela,
0: Nik hori ulertzen dut, esan duzu hori, bai, bat, ez, eta gero nik egin duda gehitu denboraren faktorea, eta kaso gure erakarri, ez, heldu aroan, hori gainberan etortzen dela askotan, nekeak edo eraginda. Kantuaren zati bat entzungo dugu, ze, bueno, hemen gitarra erotzaile izan da, gitarrarekin dituen gauztak ere kontatu beharko izan da.

0: ez xehetasunetan esatera. Ui, hemen entzuten dena aurreko kantuan ez dut entzun, eta hemen entzun dudana ez, eta ez dut egin hartu eta jarri freki eta venga, atzera joan, baina baina errepaso mentala egitean, ez, diskoaren, bueno, buelta bakitza manda gero, esatera. Hemen referintzipal ez zaitiru ditu errepikatzen denek, eta horrek atentzia, atentzia bandit. Zer, kantonek dinamika desiente du, tempokin ere jolasten da pixka bat, eta gero, batez ere, instrumentuen arteko elkarrezketak dituela iruditu zait.
1: Bai, nik uste, ziraun taldi definitzen daen gauza bat badala, zudinasun hori, instrumentuen arteko elkarrezketak edo, bata bestie komplementeti ez eusen. Talde asko dauz, igual indarra lortzeko, ba, danak batera doa zela, eta egizea, efektu hori lortzen da, baina guk apur bet kontrakoa topetan dugu. Indarra bai, baina bata besteri komplementetan osatzen, ba, batek igual emotetzo indarra kantiri, baina bestek emoten dotzo kolorie, eta hori gitarratatik arau bedoaz, ba, bajoetan apliketan da, bateri zen, eta botzan eta koruetan bebai.
0: Noski, noski horregatik esaten, no? Baten du. Gitarra bakoitza, nagusiki dago alde batean jarrita. Beti berdina da, pertsona bera da, alde bakoitzan dagoena?
1: Orokorrien bai. Bai, aldagon aldaketa txikiren bat, baina bai saiatu gara mantentzen.
0: Zuzeneko ari begire egin dago hori?
1: Bai, apuret.
0: Zuzeneko asko egiten dute, teknikariek paneatu egiten dituzte.
1: Bai, bakotza alde batera. Eta bai, gure dugune dabe bai, taldie, diskoan entzun, zein zuzenin entzun, antzeko sentsazio bat erun alizeti, ez izeti bi pelikula ezberdin. Orduen, bueno, diskoan hori izlatze bai izen da helburu bat.
0: Zuria besterakoan, ez dakit, kantutik kantura asko aldatu zaizun. Esan nahi dut, zesan dut, denabiziko ez da un rock bat zela, bigarrengoan tempo ekin eta jolas asko egiten dena, eta kantu honetan, hor jakile maitean, pixka bat, pop rock espiritua duela iruditu zait, nahiz eta gero, iluntasuna, distortxio eta hori guztia badagoen, mi espirituz pop rockero iruditu zait. Hori zuria besterakoan, asko eragiten duzun zerbait da.
2: Baia san, gustatzen zait disko honetan ere, osea, rockaren barruan gaude, baina ikutzen diala mini estilo batzuk edo esan dezagun eta netzako oso aberasgarria da. Pertsonalki asko gustatzen zait aldaketa horiek egitea, ez? Beti estilo berdinean kantatzea edo ez dakit melodia antzekoak egitea, giro antzekoak, gustatzen zait aldatzen jotea eta egia san oso ondo pasatu dut, egia esan da, joko bezala izan da, ez? Ikustea ba esaten ona, pues así igual ligotzen zan instrumentalekin bai, jaio nau nola ikusten dezuta. Batzutan zan, hasieratik ateratzen zana, besteren batean gertatu da esaten ula ostrasi, ezakit ikusten aizen eta bain igual gehien gustatzen zaiten abestietakoa da eta baino, bueno nahiko fleksiblea naiz eta ondo pasatu etori egiten ere.
0: Begira, erori. Ondo pasatzea ez da erreza, eh? Ze, zuretzako ez da, baina beretzako lehendabiziko diskoa grabatzen duzuna ez da?
2: Efectivamente.
0: Eta hori pentsatzen dut zuretzako izango zela dena berria, zuontzako diskotik diskora grabaketan nabaritu zue estudioa zagutzea zer den?
1: Bai eta ez. Alde batetik bai, ze estudio bardinen grabe dugu, da ordein ja harremana egonda, nire kasun ariotik jaienek urtean esetu dugu, ba, urteongo grabaketan, baina esperientzia barri ze bai, ze taldekidez berdinek, diskoa kasunetan formatu luzie, beste histori bat.
0: Zu eroso estudioan?
2: Oso gustoa, eske beti nola bai definitu beharko banu da ondo pasatu etela, edo zein fasetan eta bida lana indeula, Hasikin askotan komentatzen dugu, ostras, negatuta gaude, baina ze, oza, gustoa. Eta estudio, ma bai, lehenengo aldia izan da estudio, bueno, bigarren aldia, baina hola, luzetara, egoden intzala estudio batean, eta horretan lanketa egitea, bueno, evidentemente, lehenago etxean, ez, komposizioa eta hori dena, estudioara ja lan eginda juten zea, baina bai, oza, eroso bai, eta gaina super gustora urrikine bai, kriston komodidadea ematen du ez, eta konfiantza hori deba ondo zoaz, edo bueno, tip batzuk ere ematen dizkizu, eta gure artean ere beti ongea ez da inoiz egon pertsona bakarrik ala, venga, bezik eta beti elkar lagundu diogu, asike bai, ondo.
0: Horren galdera egin berrezu, desa duzu aurretik, bueno, zerbait ere bai, zer grabatuta daukazu aurretik?
2: Bueno, ez. Gehio izan da, kalapitaka musika akademian adibidez, gauza txikire matein demunean, edo lakore nostatxoren bat.
0: Bada espada, akaso zerbait galdu dugu, eta
2: bueno, zo zer badantik.
0: Bakitzaren biografia errepasatzea ere gustatzea egulako, eh?
2: Horain dik ez da atera, asik.
0: Bueno, oro jakile maitea, bueno, iruditu zait, hasieran tituloan, pentsatzen hori izango zela, nolait ere kuñadismoari egindako kantu bat. Bai, nahiko tipikoa delako,

0: hitz hori erabiltzea, ez? Batez ere gazteleraz erabiltzen da, hori ere esan berra dago. Baina hori ez, eta pun, baina gero niri iruditu zait beste bizitzan sartzen den horre buruzari garela, ezta? Hau da, txutxumutxuk ibiltzen den eta esamesek ibiltzen den pertsone zuzen duta dagoela, ezta?
1: Guztiz. Bai, da karta bat, oro jaki, osea, karta hori hasi beharko bat zenu, hasiko zan, oro jaki emaitea, koma, hola hasiko zan. Bai, zuk oso ondo labur bildu dezu, ez? Besteri gabe, ba, bada jendea... Ezer jakin gabe besteren buruz iritzia ematen ausartzen dana, edo inkluso juzgatzen, ez? Edo saiatzen dana, besterik gabe, bai aurrez aurre, bizkarra ematen esan dezago, baina bueno, presentzialki, baina baita ere, ba, lehen komentatzen gana, sare sozialak geroz eta garrantzitsuago dian einean, ba, aurre ere zen bat jende daon hitz egiten duena, bestei buruz, ez dakinen ezer, eta batzutan igual eskubidea ere baldaka hitz egiteko, eta bueno, bakartatxo bat oientzako.
0: Ba, ez egit, herri txikiagotik handia agora joan zaren enean sentitu duzu bake gehiago alde horretatik. Hori klasiko bat esaten da, ba, herri txikia inferno handia bilakatzen da gauza horien gatik. Eta beste batzuk berriz, ez dugu sentsazio hori erabat. Esan dut, ez dela herri handietan galtzen iruditu zegula.
1: Bai.
0: Ez dakit, hori zu galdute izut, ze, bai. Gernika ja koskorra delako.
1: Han ere bada.
0: Begira, ba, hori zen. Galdutzen hori apiskat, ez, ze, bueno, askotan esaten da herri txikietan, ba.
1: Bai, ez egia da. Osa, ni herri txikian bizi izan naiz, eta, bueno, leku guztietan hitz egiten da, ez? Nik uste, herri txikian erretxago da, ze denak, ba, bueno, gertu gelditzen da, eta denak kontrolatzen dute nun dagoen bakoitza, noa jundan, eta noa ez dan junda, bueno, gehiago, bai, herri txikin ferrondi gertatzen da batzutan, baina, bueno, nik uste torokorren dala, alda izan Donostin bertan ere, bai. Ez? Segun eta non nik uste torokorra dala.
0: Bai, niretzako batzutan nastu egiten den kontzeptua da, eta hu ez dakitzuen kasuan baren. Esamesek jardutea, edo zaintza. Mugan daude batzuetan. Hau da, beste bizitza sartze hori, ez dakit, ez? Nik bintzat batzuetan hor muga bat ikusten dut. Hau da, galdetzen duzu batzuetan zaintzatik ez esamesen gatik, ez?
2: Bai, ez da gai arreza. Hori mugie nik uste tarremanan adaberakoa dela, baina bai.
0: Bueno, titulua namiaren behaldea, hau begiratu behar izan dut, zer, hemen bai egin du lanketa, begiratzeko eta hori guztia. Bueno, bomboa oso presente duena, jarrokeroa den kantu bat, jarrok unibertsokoa era bat, uh-huh. Teknaturik sartzeko tentaziorek izan duzu uneren batean.
2: Jo, ba, ez togu aipatu, baina egize da, nik uste gure taldegaz kompatibli dan zeo zer dala. Ez genien, ez dakit, relleno, funtzin hori, teklabek egiten da bela horrek koltsoiek jartziena, politxe aldala izen, baina eiaku sorte baukeri edo ez togu bara jo benetan.
0: Zer, justu kantu honetan ari ditxita esaten duen, jo, hemen, ez, koltsoi horiek pegatzen dute pila bat, batez ere, dagoen potentzia guztia batik, ez, ze potentzia handiko kantu da, batez ere estribilloan, eta hor, bai gitarren, baina bautxan, pum, proiektatu behar duzu, asko. Ez dakit, hori ere ikasi egiten da, laburartzen dut, ez da?
1: Bai, bueno, edo ateratzen da, ez? Bestari gabe musikak eskatzen dizulako, ni uste eta azkenen ahotsa zein instrumentala esan dezagun batera doazela, ez? Eta behin bat sentsazio bat eskatzen dizu, besteak ikasi ere ingo da, imaginatzen dut, baina bueno, nahiko natural ateratzen da.
0: Komposatu, nola komposatu duzu orokorrean? Esan nahi dut, gitarretatik abiatuta, lokalean asko, etxetik ideia oso garatuak etorri dira,
2: batez be azken hori egizea da garatalde bat, bueno, gure goera gaitzik kosteta egule igual suertatzi edo topetio momentuek elkartzeko ensaietako orduen ensaioak ez dire espaizu batzuk sormen asko garatu alizeteko. Orduen normalien ideiak etorten dire etxetik nahiko garatute, normalien instrumentaletik, eta gero ba horrek jaioneri paseu. Eta berak esan da bena ontsi bertan. Nik uste dut oso natural interpretetan da bena instrumentazioa. Orden askotan adidez nik egin baten ideia bat, bidalitzatenin jaioneri, eta bueltan etorri atenean, izen da, ez dut jakin zer gure naban abotzen, baina hori izan. Osa que, oso ondo.
0: Egin, hori ere positiboa. Bueno, kantaren zati bat entzungo dugu, arraspiskat hartu, eta bueno, kantaren esan eari eta hartu.

0: Bueno, kantua entzun dugu, Anamiaren behaldea, esan dugun modua. Anamia, ondo esan dago, Anami.
1: Anami, edo, bueno, ez dakit.
0: Hanami, esan behar da.
1: Japoniarrez nola izan.
0: Horregatik egiten nuen galdera, nor da japonierare o japoniari begira jarri dena?
1: Japoniar, bai, bueno. Egia san, ez da izan zerbait intenzionala, eh? Osea, gaina, besti hau, ideia dator, bueno, lagunekin konbertsazio baten, bueno, egun baten, ba, zerbait hartzen eginela, eta lagun batek, ba, komentatu zigun, nola, aurdun galditu zan, baina aborto bat eukizun, eta neko ezki pasatu zula, ez? Azkenean, ba, bueno, beak oso ba, ilusio handiakin, beak eta bere mutilak, ba, ilusio handiakin hartu da zeukaten gauza zan, eta joder, pues, harrapatu zien hola txokean, eta prozesua ere zaila da, ez? Biologikoki izan dezagun, joder, ba, suposatzen du emakumearen gorputzean aldaketa asko, eta nahiko mina batzuk ere, ez? Eta beak komentatzen zigun, jo, eske, olako dolu mota iburuz ez da itzeiten, ez? Itzeiten da eriotzari buruz, ba, geroz eta gehiago itziten da, eta, bueno, natural de hori ematen saiatzen ari ga pixkanaka, baina igual beste dolu mota batzu daude eta ez dira hainbeste aipatzen eta sinceramente ordun klik intziten pixkat esan jo, abesti bat eskatza baldin badit musikalki ez, hasik izaten zuna ba, pixka teorika hori mantenduz eta instrumentazioarekin, ba hortik jutea gustako litzaidake. Eta zezer ikusiak horrek Anamiarekin.
0: Gerezi ba, ondoa loretan.
1: Hori da, hori da.
0: Eta horren behaldea, hau da, begira.
1: Hori da, bai, osa, estribilloak zaten du ezergatik loreak dira erortzen sakuretatik, zebeti Japonian pentsatzen dagunean, ba, hor dazkau gerezi ondoak, eta ze politia, eta mundu guztian nahi dujun gerezi ondoak lorean daudenak, nez? Eta ematen du hori dela garrantzitsuna, baina, karo, lore horiek ez daude urte osoan zer, eta batzutan erortzen dira, eta bizitzan ere piskatorei gertatzen da, ez? Badaude mantuak oso politia dianak, oso ba, zoriontxo onzaitezkenak, eta badaude beste mantuatzun, on igual zoriontasun hori, puk, bajuten zaitzuna, eta batzutan ustez tezunean, ez? Eta hori da piskat doluari lotuta ona. Orduan, ba, konparatiba oso politia eritu ez zitzaiten, eta hortzi dator.
0: Anamia eta Sakura ere, gure nikazio zer den? Sakura niretzako zen marrazki izan.
1: Hori, hori.
0: Etzeguen beste zer, eta hortik etorri da, eta begira, begiratu behar izan dut, eta esan dut, no? Baten bat, Japoniara begira, ba, zebilen. Bueno, zure ispilu bakarra bitersuiteko ekin egin duzu dago, kontatu pixkat nola sortzen den kolaborazioa.
2: Bueno, kantie berez berezizera diskoan barruen azkenien diskoa era orokorren ikusten badozuen bada disko potente bat kainero eta kanta hau bajatzen da intensidadez da balada
0: bluesero
2: bat bai, azkenien disko askotan dau formula hori ez da balada txuna ba, guk gure izen duguen baina indar hori mantenduz. Eta bueno, bitersuita bezalarize ezagutu izen dugu, ba, kontzertuetatik ikusitxe eta bar, eta pentsatu dugu, bueno, azteko, abesti hau oso berezi zezala, eta merezi bala kutsu berezi bat, kolaborazio bat, beste toke bat emoteko, eta bere agotza oso egoki ikusi gendun aukerarako, eta berak kriston prestotasun eukideu, eskein izan, inban lan oso politxe, da emaitzi ba, posik egotekoa.
0: Bara, indartxu. Bi hau txak batera, mola, ditu gendu bakatea gai, ba. Gorputza hartzen du guztiak. Bueno, zure ispilu bakarra, esan dugu moduan, eta hemen galdera sortzen da, hau da, bueno, hitz egiten da norbera beriz, bueno, ez, reflejuaz, ze iraganaz hitz egiten da. Zordun galdera sortzen dena da, iraganari iltzatuta bizi gara?
2: Hori da kanta honen galdera nagusize, hortik sortu zan. Letra uberesize da bai, da bakarra jaionek ez da benaen, nire lagun bat Koldo Gezuraga.
0: Koldo?
2: Bertsolaria da, bai. Eta berak aspalditzik izan, jo, itxen bau zen balabat, nik idatziko letria, nik, bale, ados. Eta jaionek izan, gauzat bakarrik, diskonetan justo kanta bat, nire lagun batek idatziko edo. Eta nik galdera hori plantien otzon, eta hortik garatuan berak letri, eta bada apurbet, gai hori jorratzen deu, zelan batzutan iraganien deko guzen oroitzapen batzu gain perfektuek, non gaur egun eskaren kapaz horretara heltzeko eta bizigaren zoriontasun maila ertain baten pentsetan inoz eskarera alduko lehen aldiko puntu horretara.
0: No, horrein bestaldeari galdera, baina evoluzioan baldin bagaude, hobetzen ari gara.
1: Ostras. Bueno, esango izut, gauza batzutan, espero detela benetan baiet, eta beste batzutan, ba igual ez ez, igual galtzen nahi gala, baina bueno.
0: Ez de iraganaren, ez, atzerako nostalgia horrek askotan, ez, bueno, zer pentsatu maten duen lako, eta gauza batzuk atzera begiratutak, hobeto da ez begiratze hori ere, nostalgiatik bizitzea hobea da, benetan begira jartza baino, hori ere, bueno, erakusten du, denborak eta... Kantaren azken zatia, hau xe.

0: akapela zuzenean edo gidaren baten gainean egin dago?
1: Akapela zuzenean. zuzenean.
2: Bai, akapela.
0: Eta zuek, egun horretan bazinen estudian?
2: Bai.
1: Asi, egun erozeon.
0: Eta nola zen den begira?
2: Pasote. Ez que gainera kanta hau komposatu zan ideia horretatik. Bitxo, izenbidea sarrera epiko bat, non abotza sartzen den bera bakarrik, eta gero jataldi batuko da, da indarra eta dana, baina holan hasiko da. Eta jaionak eman, espero gondire, baina ondino hobeto.
0: ez da erreza, horrelako gauza bat. Gidan eran galdetu dut, naita, esan edut. Uh-huh. Ez zaidalako iruditzen gaizki, ez dut gutxi esten. Uh-huh. Esan edut, gida bat edukitzea, tonalitatea, parean jotzeko, normal txamarra iruduko zitzaidalako. Uh-huh.
1: Hombre, referentzia minimo bat, lehen bai, not, bueno, notarena, hor bai, trukito txiki.
0: Bai, hori, bai, nota bat.
1: Bai, bat, nahiko.
0: Segundu batzu badira,
1: Bai, badira, bai.
0: Irteteko erreztasuna ematen duz, ez dela da proiektatu behar da hemen ere, asko bota behar da.
1: Bai.
0: Ostras.
1: Sentimendu erekin.
0: Pozik eratu zinen lehen da bizikoan, edo zen bagarrengoan?
1: Hau grabatu genunean? Jo, agia san, nik uste, san nahiko errexatera zala, ez zean buelta gehiagirik egon, agia san. Osa, etxean bai preparatzen ez, pixka, bai. Eta nola aldegu egin, eta egon zian ideia desberdinak hasikin komentatzen, eta azkenean, bueno, ez zoen nahiko errexatera zala.
0: Ez galdetzen honoriz, zuzure burua hori bakarrik entzuten duzuna, zure hotxa bakarrik, claro, da gitarra solo bat bezala. Esigentziak gora egiten du, eta nahi duzu, perfecto gotea, horregatik ez, pozik eratzea.
1: Bai.
0: Ez da gauza errezi izaten. Bueno, kantu indatxua, energikoa, eta hemen ja, konturatzen zara, sei kantu pasagila ez, baina basua nola dagoen kolpatuzun euro. Hala. Ez dago batzuetan presente egin, buen salbu lehen entzun dugun jeitsiune hori, edo baira une batzuk bai badako duena presentzia, baina kolpe sendoz dago denbora guztian. Hori zuok barrutik asko nabarituko duzuen zerbait da, pentsatzen dut, jotzareko gara ematez ere, ezta?
2: Bai, gure kantatan atan erogoren dago bajoa beti hor, oinarri sendo bat sortzen, eta diskonetan bereziki bauz kantu batzuk, arnaz asko dekienak estrofatan, hau da dibide argi bat, non gitarrak egiten dago akorde simple bat, eta utzuni itxi, da hor geratzen da, espazio asko, abotzantzako, jaionentzako, baina hor geratzen dan nexo bakarra bajoa eta beteri zedi. Orduan gure oinarri ritmikoa hor potentia izeti bada garrantzitsue bai.
0: Baga, eta eman duzu, garrantzia hori eman duzu ezperi gabe. Bueno, kantua, emakumera ezagunak aipatzen dira, baina anonimoak gora aipatzea arren iruditu zaite egiten dela hori.
1: Bai, bai, egia san, bai. Alde batetik, anonimoak, gaur egungo anonimoak aipatzaren eta garaibatekoak, baina baita ere, beraiek anonimo izan zirelako bere momentuan, ez? Eta hor badago esalditxo bat nor nahi izendatuz gero, ez? Bazegoen artista bat nor nahi bezala firmatzen zuna bere lanetan, bere izena jarri beharrean. Eta horre, ikerketa bizkatitu bat ez da ikusiko ez dena desuelatuko. Baina, bueno, gora aipatuz beraien lana, emakume hoien lana, arragertzen dien lana, eta anonimatotik zenolako lan doblea egin beharra izan duten, ez? De, bueno, batzutan, ba, bida gu hau geha, eta erakusten dizut, baina hoiek ez. Osa, ez dizut, ez da zein nahi zen erakusten, baina alare zure lanak badaka bere ekarpena ez, baina noski hoiek eta beste zenbat emakume gehiago.
0: Gaur egun esaterako, divulgazioan eta ikerkuntzan, emakume izateak desabantaila handiak izate segitzen du?
1: Bueno, ikerkuntza aldetik...
0: Batez ere esan nahi dut, anonimotasun horretatik, pixkat irteteko, hau da, estelentzia hori aitortzeko.
1: Nik uste, emakumen irudia geroz eta pixu gehiu hartzen nahi dela zientzian, eta orokorrean bagabiltzala oso gutxinaka, baino berdintasunerantza edo. Baino, ikerkuntzan dagoen arazo ondinetakoa da, gero nola kompatibilizatze aldera, ez? Zure bizitza ba, etorkizun batean nola ikusten dezun, seme alabak dituzun edo ez, eta ez horregatik bakarri, baizik, eta zientzia gasko oso mundu kompetitiboa da, eta zientzia artikuluak publikatzea behar dezu, ba, zure lanarekin jarraitu alizateko, besterik gabe, ez? Azkenean diru publikoarekin, proiektuekin eta bekekin funtzionatzen du. Eta orduan, zer gertatzen da, ba, emakume batek baja bat hartze badu aurra izan duelako, X demora izango da, egia da gizonezkoak ere har dezakela, baina, claro, emakumeak igual suposatu diona biologikoki rekuperatu behar du, eta horrezin du lanean egon, eta igual gizonezko bate, ba, egingo du bere lana, baina igual gauean momentu txor ematen aldu lanean jarraitu, eta igual emakumeak ezin du, eske ezin du gorputz aldetik. Eta orduan, horrek suposatzen du luzera begida, ez, nola baiteko indikan desabantaia egotea. Beste gauzten artean, ba, nola ikusten da gaur egun ere zuzendarien artean, oraindik ere emakumeak gutxiago dirala.
0: Horregatik esaten, no?
1: Bai, techo de cristal, eta aipatzen dira horren beste gauza. Eta bagoaz pixkanaka geroz eta hobeto, eta nik geroz eta emakume gehiago ikusten ditut hor ere, así que, bueno, esperantza puntua bada, baina oraindik badago lan asko egiteko.
0: Ze, oholtzakoa, beste historia bat izaten da, ale ere, eta hor galdetu behar nizun, zaldeko emakumea zuzara. Oholtza gainean, jarri zaren unean, nabaritu zu desberdintasunik, zan nahi dut, ez taldekideen gatik, kontuz. Zer, betikoa da, teknikarien gatik, iristen denean taldea harrera egiterakoan nori zuzentzen zaizkion, nola zuzentzen diren, hor nabaritu zu desberdintasunik edo hor ez ikusi alderik.
1: Ni gehi esan pertsonalki oso komoda sentitu nahiz momentu guztian, estenatokian ez dut ikusi ez errarrarorik eta ez tekniko aldetik beti baloratua sentitu izan naiz, hasi que gehi esan pertsonalki ez, ez dut esaten ez dagonik, seguru egongo dala, zoritxarrez, baina nik pertsonalki ez zaigertatu hori.
0: Mira, esan dutze justu, ez lehen aipatu go, Legends, ez? Ba, Legends bezalako tokietan, ba, gizu gehiengoak izanuzki izaten da, ez eta hori indik ere bilatzen da, ez?
2: Bueno,
0: bilatzen da, emakumezkoak ere bertan egotea, baina, bueno, ba, gizu, ez? Horrelako toki batean zer dagoen, eta, bueno, horrelako deserosotasunak sortu daitezken esparruak ere izaten dira askotan, eta, bueno, pizkat, horregatik aldatzen nuen. Ze, bueno, bidea egiteko, azteko, horrelako tokiak bilatzea, esatu duzu, ostras, badu. Gero galdetuko izotel ere orko esperientziaz, Murano, oso jostaria, sareratik, batez ere erritmiketan. Hau, nondek abiatzen da? Rifetik edo nondek abiatzen da kantu?
2: Rifetik. Hau gainera da kanta bat, dekogula, oindala askotik, oindala asko askotik, baina oin arte ez dugule lortu kanta bihurtzea. Izen da ideia bat, instrumentalera mugatu izen danaz, eskendon lortzen topeti espazioa botzantzako, oso blokeote gominen honegaz, eta diskonetan indago esfortze, jo, kanta honek merezideu kanta bihurtu benetan, instrumentala beba direla, baina nahi gendon diskoan tesitura barruen sartzea. Eta, bai, rifetik abiatute, baina oingoan lortu dugula estrofa bat, sortzie, estribillo melodikoa hoe, eta, bueno, enkajetie gure proiektuen.
0: Sarerako rifak, ematen buskatu, nula, jolazteko, ez, lagun artean eta salto kasteko, eta piskatu ematen du, gero rifetan eta joaten zara, ez, ba, baira batzuk, agudo batzuk, eta piskat, bueno, txandal metal esaten den horretara, ez, piskat bideratzen direnak, eta gero esan duzuna melodiko eta zunak hartzen du. Koktel, nahiko bitxia, esan diot. Esan duzu denbora eman duzuela. Noiz aiatzen zerat esatera, esan duzu zenbat denborata gero esaten dio zuela. Bueno, hori ja badeukagu heltzea.
2: Ba, hori benetan lortu izenan zentazioa, ba, egun batetik bestera. Jaionek lortu banean, kriston lanain jo bai, horra botz bat topetie. Baina hori, mila saiak erata gero, eta frustrazioa askotan pentsete da, ba, jo, igual ez dugu lortuko, da, blan geratuko da, intro bat izango da. Denbora asko izen zan gure kontzertuen introa, baina onja bada repertorio borrendaren kanta bat.
0: Zuri hau txada topatzea, hainbesteko zatu dituzun baita ere.
1: Bueno, egia da, hasik esateun bezala, kontzertuen introa izaten zanez, nik ere oso barneratuta neukala modu horretara ikustea ez, eta ardun esaten ostras, eta guain nola, bueno, ba, ezakit inspirazioa edo, etortzen da, eta atera zan azkenen.
0: Baiz, zuk azkenean, nahi gabe ere, buruan zerbait sortzeko joera izango zenuen, instrumental batetik abiatu duzu, hori txaroten, ez, hori gertatu egitekelako. Bueno, Murano, bizitza bat baino ez da, eta mundua Murano esaldi hori oso potente iruditzen zait. Esan nahi dut, karo, esplikatu beharko zaio entzuleari, Murano dagoela Veneziako irla badela, irla horretan kristala egiten dela, kristal oso garestia egiten dela, eta oso auskorra.
1: Hori da.
0: Ez? Hortaz, mundu oso auskor dagoela esan nahi duzu azkenean, ez da?
1: Bai, eta kristal oso politxa baita ere. Bai, hori dator pixka bat generazion de kristal kontzeptutik, ez? Eta gehien bat horri erantzunez, askotan, ba, berriro ere gure generazioa ba, nahiko auskorra, nahiko gardenegia ustetan esaten dan bezala, edo batzutan batzutan gehiagik kejatze gehala, ez beste gabe, justi, aukera guzti da dituzu, zertako kejatzezat, eta berriro ba horri erantzun bada, ez? Egia da, baditugula erreztasun batzuk, edo komodidade batzu, ba, gure aurreko generazioak izan ez dituztenak, eta horregatik oso eskertua gaude, ba, ikasteko aukera eduki dugulako, komodidade bat, eta ez, horren beste responsabilitate zentzu batzuetan igual, baina jo, beste, oztopo batzuk etorri dira baita hor, ez? Eta, ba, bizkat esaten duna abestiak ere, ez? Espektatibetan galduta egia zahaztu, ez? Mundu guztiak espero du zure gandik ezak izema gauza, eta sakrifikatu zaite hauiteko, edo inbehar dezu benga, jun aurrea, saiatu, eta, bale, zu saiatzezea alik eta guztien aite, bizke, igual, inoiz ez da nahiko abestiak esaten duen bezala. Orduan, bueno, erantzuma da hori, ba, igual, ez gala, horren auskorrak, igual da gehiago, beste mota bateko oztopo edo lan batzuk izaten nahi gala, eta igual horta nire zailtasuna badaola onartzea, ez?
0: Zen puntutan egizten zara Muranora.
1: Ba, bida, ni oporretan behin egon nintzen han, bueno, Muranon bakarrik ez, Italia, baina Murano bisitatu genuen, eta han kristaltxo bat erosin, no? Nola, oso goza poli bat. Eta ia esan, ba, beste gabe, ez dakite, azten izan pentsatzen, ba, bueno, generazion de kristal, eta igual beirarekin zer ikusi daukaten adjetiboak edo kontzeptuak edo irudiak, eta hori ez, beira, osea, ikuspuntu positibo batetik hartuta baita, ez? Eta hor du, ba, zakit, klik izan zen, eta hoxe, hola, beste gabe.
0: Oso bitxe, ez dut horre iristea, baina, esaten dut, ez kristal
1: adierazteko.
0: Bai, ni de buena es esa nada esta de la caso belaco en pensar nice de Torregón Murano de iristea kristalarekin lotura egiteko fa eta potente. Bueno, esan dugu, bai, bagoaz, zer da arrakastara, eta hemen, claro, placer txikietan jartzen duzu fokua, autokritikarik egin duzu letren inguruan ona iristeko?
1: No, la autokritika?
0: Claro, aipatzen duzu Japonia, aipatzen duzu Italia, letretan zerbait polita bezala eta zerbait... Eta, claro, gero placer txikietara joatzeko esaten diozu, zer da arrakastan.
1: Egia esan, hau gehiago etorri izan, beste sentsazio batetik, eta guatzen naiz, bueno, ba, Oierri izan zen hemen, bueno, hasi kompositore absolutoa izan da noski, Oierri ben izan zen pixkate ideia ekarrizuna eta garatuzuna abestia, eta guatzen naiz, konversazioan, ba, bueno, noski abestia hauek ez dira ordenean konposatu, ba, latzen jungea, eta guatzen naiz, komentario bat Oierrena da, jo, baino, abesti positiboak ere baditugu, ez, gero ja osatu dala disko eta badu dela. Eta orduan grazi intziten eta esan, ojo, ba, eski garrazioka, ez? Eta hortan pentsatuz, eta musika altasun aldetik ere, ba, eskatzen ziten zozer positiboa goa edo, eta esan, bai, jazta, hemen placer txiki hoiei buruz hitz egitea zergatik ez, eta, baina, bueno, autokritika, ba, posible da, bai.
0: Ez puesto, aipatzen duzulako pixka batez, ez dagoela handiek gauzan dietara joan beharrik, eta...
1: Noski, ez, ez.
0: Eta, ba, batean, ba, Murano, edo, jende Japonia aipatzeak, ez pixka esango, yeah. urrun, ez, bilatzen, beste dira, txorra da, bazen.
1: Yeah.
0: Zen, nola itere, ba, nire zu figuroiak justu ordenean gatoz, da esatzen zu bale, placer txikiak, bale, abantzitxon placer txikiak dira.
1: Bai, baina, bueno, egia da, gauza hundi hoiek, bakoitzan ez da desberdinak izan daitezkela, ez, beste igabe.
0: Erlatibizatu.
1: Hori da.
0: Abiadura, esan duzu, kantu hau, Oierrek gehiago egin duela.
2: Bai.
0: Akorde progresioak bereak dira.
2: Bai.
0: Desberdintasuna dago.
2: Bai.
0: Baditualako semitono batzuk, orain arte zirenak agertu.
2: Bai, iun hauek edo...
0: eta hor, adostasunera erresisten zarete?
2: Bueno, azkenen izenda beste proposamen bat, eta nik uste danok eskertzen dagule danon koloriek egotie diskoan barne, orden, egizea, igual, niri neuri eaten urtengo progresiño hori, beste kolore batzuk manejetan dote zelako, beste musika bat entzuten dotelako. Baina ni oso gustura emaitzi gazbe, bai.
0: Onatzen guztati bat.

0: Beno, esan dudan moduan, ja, jaialdi handi baten txeka egin duzue. Ura esperientzia ura nolako izan zen zuen zan? Egun ura.
1: Ba, kuriosoa, azteko kriston espektatibagaz da kriston ilusinoagaz, eta, joe, ba, jote gure referentiek izen aldirenak, edo gure referentien referentiek izen direnakaz, bebek aleien zen inguren gauz berbetan, da, taldiek dire... Solera asko dekien, talde. Eta, jo, egotie festival baten aina hundi zedana kartela niretzako be jutie bilbotik da, metroan topetie kartela hundi bat da, bitxo hori zenagu gara, oza, niretzako hori da, pasotea, gure artien bota gendun zen argazki, bitxo, da, ikusi dugu. Ba, oso politxe da ilusio pilo bat, egizea, apruete egon zala, zentzazino txartxo abese, gure menpe egon esan zozer pasesan, egurize. eta horrek, apurbet otzitu ban asuntoa, baina bai egon zan publiko pilo bat, danak urbitu ziren, jende pilo bat egaz egon ginen berbetan, komentariz oso onak eta superpozik.
0: Disko berria gerora, pentsatzen dut oso hori gerora egin duzuela, ezta?
2: Bai, nik uste hor ja bagemilela, ez? Zotze makinatzen, baina zaketegia esan fetxaldetia galduta, no? Baina bai, esango nuke horri biliko gainala prozesuan.
0: Edizio fizikorik egin duzu,
1: bai?
0: Edizio fizikoa badu, eskuratzeko modua?
1: Gure zare sozialatatik idazti da helaraziko dugu.
0: Eta kontzertuetan.
1: Por supuesto.
2: Kontzertuetan,
1: beti.
2: Beti, tendeu, anuntziotxoa nahi dunantzako hor gaudela.
0: Udari begira, orain udari begira, badituzue kontzertuak?
2: Bai, deixente fetxa dazkagu orokorrean, ja, de hecho, aurreko astean ere onginen agurainen, bueno, aurreko astean, aurreko larun batean.
0: Bai.
2: Eta guain hemendik bi astera ere bagoaz Gasteizera, Getxon ere badakagu, oza, baditugu fetxa deixente sare sozialetan jartzen ditugu beti gure datak, norbaite, bueno, etorri nahi dezuen antzako. Baina bai, bastante goza ditugu eta ilusioak ingaude alde horretatik.
0: Eta pasatzen zaizuen ara izatearen sentsaziorik?
2: Tenera izateren sentsazio hori pio bat. Pio bat egia esan.
0: Presaka batetik bestera bizi eta alboko zaintza zaztu, ez pixka bat hori.
2: Bai.
0: Bizimoduako, musikariaren bizimoduako hori du, ikertzailearenak ere bai, ez baina bizimoduako. Zure ez duzu galdetu ere intzertzaren, zen berea, ikusi dut, berak jarritu duelako bere Instagramean, eh?
2: Instagramean, ah, bai, bai.
0: Horregatik, esatena, baina ez dakit ez, bizimoduako, ega, dena honka daudela, ez, hor, baina bat ez ere musikaria denak, badak izan denaz, azte buru hartu, kontzertu aldi badago, lagur, ez, nola baitere.
1: Bai, egizia, azkenien saletasun bada, baina denbora asko eruten da bela, da implikazio asko, eta bada garrantzitxo ingurukoak zaintzi hor zentzuen, eta horrek hori tope bierda. Saletasune eta ingurukoan artien, klaro.
0: Gero, maitza olako aldi bada bintzat, gero ziren bezak esatuko txan, ez da?
2: Ez, jo, enaren itzulera... Horren inguruan da, eta baitaren norbera bere burua zaintzearen inguruan. Etxo, estribioan esaten duenean, aspaldiko zer moduz lastana zuri buruari esaten aizea, ez? Ze noski garrantzitsua da ondokoa zaintzea, baina norbera bere burua zaintzeare batzutan azten zaigu, ez? Esaten dugu, venga, saietuko naiz, ba, bosteongo zaiten, eta hortaz apartere bai, ba, nere ingurukoak gustoa eukitzen edo, eta zure buruan non gelitzen da, ez? Horren, bueno, horren inguruan ere bada, eta bai, egia san, ba, bueno, gainagun nahiko trota, oza, terreno gea orokorrean, gauza denatara animatzeka aukera non dagoen, ba gu han gaude, ilusio guztiakin eta bueno, ba, oso pozik gaude, baina gea da, ba, dela momentu batzun non esatezu nostras, ba
0: geratu ere egin behar da batzu
2: ba, bai.
0: Norbera zaintzeko zara zen norbera zaintzeko, ondoka zaintzere oso zaila da bueno, baina araren itzulera, kantuarekin utziko ditugu entzuleak, biziraun gara, hau ez galdetu iz jokoa du, ezta?
1: Badeko. bai, iz joko bikoitzaeko, alde batetik dau, simple edana, ziraun gara, eta bigarren diskoa da, eta bi, ziraun, listo? Baina, gero benetan deko, aporet, jaionek mondabezen azalpen danak bateratzen da bena. Diskonetan lantzen dire 9 mesu, bizirauti merezi da bienak, eta gure helburu diskonegaz da horrek ileskor bihurtzie.
0: Wow! Baina, sententzia, bata, bikote, mila esker, gurekin izatearen.
2: Jo, ez, eta mila esker.

Kaixo, Asier Etxeberria naiz, puntutakoma proiektuko sortzailea, eta hau beste bat programako azkeneko saioa da niretzat. Bueno, lau saio izan dira guztira, abenduan grabatutakoak, eta bere momentuan proposatu zidatenean kriston erronka polita iruditu zitzaidan, batez ere nire helburu nagusiena Euskal Herriko talde txikiak ezagutzea zelako. Orduan, bueno, saioa zaratago niretzako izan da ariketa oso ederra. Esfortzu handia suposatu dit, saretaz gain, bueno, beste leku remoto askotan topatu behar izan ditu dalako, talde hauek, esaterako altza txikitako karteletan. Eta guztira okerrez banago izan dira 26 talde. Orduan, bueno, bastante zerrenda luzea da, eta luzeago, askoz luzeago izan liteke oraindik. Azkeneko saionetan ordea, nahi izan du zentratu puntutakoma proiektuko erreferentziak izendatzen. Gehienak Euskal Herritik kanpokoak dira, horregatik bakarrik eskaini diot saio bat, bai, nahi izan dudalako lokaltasunetik eta txikitasunetik landu saioa. Baina, bueno, azken finean, bai izan direla hainbatean proiektuan eragina izan dituzten taldeak, orduan interesgarri iruditu zaitere. Talde batzuk handiak eta ezaguna dira, beste batzuk ez, baina, bueno, espero dut guztia gustatzea, edo gehiena behintzat. Aurreneko taldea aipatuko dana, The Death Pirates da, eta barkatuko diazu nire ingelesa ez, baina izo oso trebea, haber zer iruditzen zaizuen.

Bueno, entzun dugun kanta The Death Person, Clement da. Eta, bueno, zer esanik ez. Esango nuke hau puntutako maren erreferentetako bat dela, dudigabe. Batez ere, diskako azkeneko kantak ez ordenean, baizik eta sorkuntza... sortu nituen azkeneko kanta horien dako, bai, eta nik uste etorkizunean ere buruan ditudan horientzako referente izaten jarraituko duela. Londreseko taldea da 2011-akoa eta besteak beste aipatu nahi nuen MacBiz artista, badela sortzaietako bat. Geratu izen honekin MacBiz ez da bakarrik talde honetan edo proiektu honetan ibiltzen, bai, badauka beste proiektu personal bat, musika desberdin batekin, baina oso originalarekin eta divertigarriarekin, eta horrez den, bai, ez du beste hainbat proiektu, ikusentzunezkoenak, eta, bua, zoragarria da, egite dituen ilustrazioak eta bideoak, benetan, geratu izenarekin eta kuskusatu ze zoragarria da. Bueno, zer nabarmenduko nuke hemendik, batez ere psikodelia, oso kanta psikodelikoa da eta orokorrean The Death Pirates-en estiloa, bueno, norazko norabide honetatik doa. Kanta honi dagokionez bastante musikala da, letra gutxi dauka, baino indar handiagorekin, instrumentuen presentzia, bueno, la hostia da eta oso kanta dinamikoa, bai, nola pasatzen duen parte lasaiegotatik edo, bai, letra sartuta, parte kaineroagoetara, hor, adibidez, aipatu daiteke fuza, bai, fuzaren presentzia. Eta, adibidez, nik aplikatu nuen gauzetako bat, puntutako man izan zen, erabiltzen duten vibrato efektu hori, vibratoa da, ez dakit, muie bat hartu, bai, eta egingo luken zarata, bai, hola, pixkate, ez dakit nola san, teknikoki, baina, bueno. Gora eta bera desafinatuko balu bezala pixka bat, bai, hori da efektua. Eta honen ondoren entzungo dugun urrengo taldea Riven Skirt da.

Ribbon Squid eta kantaren izena Wrong Planet da. San bezala, nire inglesa ez da berena hartzen ari naiz traduktorea jakiteko nola eskatzen den. En fin, talde hau azkeneko astean ezagutu dut eta kriston indarra dauka. Montrealetik datoz, Kanadatik, eta taldea arrunkaztea da. Esango nuke, 23tik edo hasi zirela kantak ateratzen, eta entzun duguna da bere azken eta album bakarreko parte. Bueno, entzun dugun bezala melodia asko zilunagoa da, aurrekoarekin alderatuta, eta ez dakit, zer nabarmendu beharko nuke izango litzateke kompasen, bueno, kantaren atal berean kompas desberdinak nahaste dituzela, eta jarraitzeko apur bat nahasgarri izan daiteken arren horrek engantzaten dit. Ikaragarri gustatzen ahotsaren modulazioa, bai, eneskaren ahotsaren modulazioa, eta nola nahaste dituzten ere gitarra distorsionatua, zaratak, eta gitarra akustikoa parte beretan. Bueno, esan bezala, azkeneko albuna entzungai dokazue, ustut Bite Down izena duela, eta honekin urrengo taldea zautuko dugu, Basement.

Basement taldearen Promise Everything. Talde hau lagun baten sare sozialetan topatu nuen, eta pixkat miatzen egon ondoren, ikusi nuen 2009-tik ja musika kaleratzen hasi zirela, orduan nahiko ibilbidea daukate. Ingalaterrati datoz, Ipswichetik, eta, nik uste dut hau asko zere primitiboagoa dela soinua, 80-garren hamarkadako rock alternatiboa.

Daystar taldea daukagu hau, eta kantaren izena, a ber, ongi esaten den horrela, LMNBBLMN da. Bo, ez dakit nola oskatzen den, ez dakit zer esan eguen, eta ez dut esportzu handirik inbertitu hori ikertzen. Bueno, geratuko da pixkat inkognituan. Bueno, talde honi buruz esango dudan lehendabiziko goza da Gora Panderetak. Super fana naiz. Eta esango nuke talde honen azkeneko diska kanta guztietan sartu dutela Pandereta. Oso, oso guapo geratzen da. Bueno, talde gazteara 2020an sortu ziren eta estatu batuetatik datoz, Texasetik. Bueno, entzun dugun kanta askoz ere alaiagoa da, dantzagarriagoa, eta, bueno, esango nuke baita ere toke disko batekin edo, orduan, askori aurreka baino gehiago gustatuko zaie. Igual, pentsatzen egonez talde hauek edo zerrenda hau gutxiri gustatuko zaiola, goitik bera. En fin, asko pasatzen zait hau. Niretzako kriston zerrenda da, eta gero jendea, ba, bueno, ez du asko gustoko. En fin, bueno, ala ere, talde honi dagokionez, entzun dezakegu ere disonantzia txiki batzuk dituztela kantetan zehar, eta zarata psikodelikoak ere efektu berezi batzueken, orduan haiek euren buruari denominatzen dioten neo-sitch kontzeptua gustatu zait. Eta honekin entzungo dugun urrengo taldea New Dat da.

New Death taldearen Rouvage. Talde hau Tiny Desk saio batean ezagutu nituen, bideotan noski, nahiz zuzena joan. Eta, joder, iduritu izan oso, oso interesgarria. Piskat miatzen, ikusi dut Galwayekoak direla, Irlandakoak, eta 2020an sortu zirela, orduan, haure talde gaztea da. Harritzena, behintzat batzuetan eta soilik batzuetan algoritmoak horrelako perlak ez horren mainstreamak ezagutzeko aukera ematen dola. Baina, bakarrik honetan laguntzen du edo gauza gutxi batzuetan. Talde oso lasaia ematen du, egia esan da, zuzeneko batzuk ikusi dut eta esango nuke kantau dela ezagutu dudan, orain arte ezagutu dudan repertoriotik indar gehien transmititu didana. Ahotsaren modulazioa asko gustatu zait, batez ere hor ja urratzen bukatzen denean eta oiuak botatzen dituenean, eta baita ahotsari sartzen dioten delay efektua. Gainera, ohartzen baldin bazarete, kanta osoan gitarrak riff bakarra erabiltzen du. Osa da, melodia bat errepikatzen dela kanta osoan zehar, eta horrek eragiten du ere bukle batean sartzea. Eta bestalde, gustatu zait asko, nola, ze linea egite dituzten basuak eta gitarrak, eta batez ere kombinazioak, haien arteko kombinazioak. Ze, badurude bakoitza duala bere kasara bai, bere bolara, eta batean gurutzatzen sortze duten nola biteko efektu, berezia. Oso talde txuguna. Orain arteko talde hauek izan dira, ez horren ezagunak edo mainstreamak. Baino, ezin dut ukatu, beste talde asko zere ezagunagoak ere erreferentziazkoak izan zaizkidala. Beraz, entzungo dugun urrengoa Hole da.

Hole taldearen Violet entzun dugu. Hole ezagutzen ez duenarentzako entzun mesedez, kriston taldea da, erreferentzia bat izan zela esango nuke. Kaliforniatik datoz eta 1989an sortu zen talde, orduan kriston ibilbidea dauka. Okerrez banago 2012an edo eten zuten utzi zuten kontzertuak emateari. Eta esango nuke ere grunge estiloaren aitzindarietako bat izan zirela. Sub pop bezalako zigilloetan egonda. Grunge-aren melodia iluneak ditu, bai, undergroundaren esentzia nola bai, naiz eta gero nahiko mainstream bihurtu zen. Baino, joder, gero ere badauka beste aldea bai, alde xamurra edo, eta oso argi ikusi daiteke Courtney Love abeslariarekin. Courtney Lovek transmititzen duen energia eta mala hostia diskan, gero zuzenekoetara ere eramaten zuena. Nik uste dut gero orekatzen zela kanta batzuetan, bai, bezalako kanta batzuetan transmititzen zuen xamurtasunarekin, bai. Orduan dikotomia horrek marabilatzen nau, bai, nola zaren kapaza pasatzeko alde batetik bestera benda berriz. Bueno, entzuten ari garen erreferentziako hartu berrenez, bastante kaineroak direla orokorren eta igual diskan, bai, dipuntutako maren diskan disko osoan ez dela transmititzen, igual lehendabiziko partean gehiago, bai, baina bigarren partean ez. Esan bezala, hauek azkeneko erreferentziak dira, batzuk zeharkakoak, baino gehienak esango nuke azkenaldian topatzen ari naizenak. Orduan, bueno, zerren esan nahi dut honekin, ba, igual etorko diren urrengo kanta pixka kaineroagoak izango direla. Eta nola ez, ezin dugu Hole entzun Nirvanan gogoratu gabe.

zer esan genezake Nirvanari buruz. Nik uste gehienok behintzat entzun dugula, behin gure bizitzan. Gainera Kurkoen abeslaria zendu ondoren horren inguruan sortu zen sasi marketing eta merkantilizazio guztia izutzeko izan zen. Eta horrek eragin zuen, ba bueno, gaur egun Nirvanaren kamiseta bat daukan jendea izatea, jakin gabe zer den Nirvana, do behintzat entzun gabe diska bat goiti bera. En fin, ez duen kanta ezagun bat jarri nahi kakotxen artean, noski. Nirvana ez delako bakarrik Smells Like Teen Spirit. Orduan, esan bezala entzun dugun kanta Aneurysm da, eta topatu ezakezu euren album famatuenean edo, Nevermind izenekoa. Bueno, gruntxaren aintzindiarietako bat bezala, Nirvanak zarataren apologia egiten zuen, argita garbi. Eta kantanetan ere entzun dezakegu, distorsionatu egi dauden gitarrekin, bateria apurtzailearekin, basuaren linea kruduekin edo. Eta, bueno, esango nuke jarraitzen dola izaten kriston erreferentea talde askorentzako. Taldearen interesen kontra olatua sortu zen musikaren industrian bere garaian, eta bueno, hori izan zen besteak beste Kurkoen bere buruaz beste egitea eragin zuena. Orduan, bueno, hemen ere ikusi dezakegu ez dakit musikaren industrian oraino heldu daiteken, eta zergatik ni bentzat jarraitzen dut apustu egiten underground zestenaren gatik, nahiz eta esan bezala Nirvanare undergroundetik sortu zen. Bueno, kanten zerrendarekin jarraituko dugu, eta orain entzungo duguna, Frankie and the Witch Fingers.

Frankie and the Witch Fingers and Death Silence kanta. Bueno, Kristo Martziana da. Indiana tiatoz, estatu batutatik, eta, bueno, 2013 aurrera musika kaleratzen hasi zirela, irakurri dut. Bueno, ezin daukatu talde honei daukan psikodelia, de hecho dirudi mongi zaku bat jan izan balute bezala konposatzen dutela. Eta, are gehiago, bueno, Silozibeniako kartelean ezagutu nituen, baino zoritxarrez ezin izan nintzen kontzertura joan. Ahots gora beratxuak asko, arreta asko ditu zian, eta abeslariak demostratzen dugu jarrera ezinbestikoa dela, eta askotan afinazia baino gehiago inporta duela. Honako kanta honi dagokionez, bueno, oso dinamikoa da, oso dantzagarria, ez naiz kapaza gelirek entzuteko, eta nik uste dut puntutako marekin egite ditudan edo egin nahiko nituzken kantei dagokienez efektu hori bai dantzagarritasun hori bilatu nahiko nukela maiz. Sufrokaren kutsua daukala esango nuke ere, eta bueno, gitarra efektue presentzia handia daukatela argi dago, fuzza, riberfa, trimoloa, bueno, hau frikientzako detailetxo bat. nahi berarentzako esango nuke Keyxpen zuzeneko oso txukuna daukatela, beraz, bueno, bideoak YouTubeen edo Keyxpen webunean ikusi ditzakezu. Entzungo dugun urrengo talde askori sonatuko dizue, ze azkenaldian indar handiarekin ari dira petatzen. Idols.

Idols taldea entzun dugu, eta kantaren izena Never Fight a Man with a Perm da. Bueno, Bristol Ingalaterratik datorren taldea da, 2009-tik martxan daude, eta zergatik esan dut, azken aldean petatzen ari direla bastante. Bueno, taldea kriston indarra daukalako, eta polemikoak direlako, musika politika egiteko erabiltzen dutelako, eta ez zeharka bakarrik, eta kantak oso esplizituak eta desero osoak egite dituztelako, eta hori gustatzen zait asko. bueno, are gehiago, honako bezalako kantetan badirudi abestu ordez diskurso bat botatzen ari direla. Bai, aukeratzen dituzten gai sozialen artean, adibidez, badago, bueno, maskulinitate hegemonikoarena. Eta, bueno, entzun behar baduzue, gomendatuko nizueke Brutal Aims diska. Musikari dagokionez, erritmo oso dantzagarriak egite dituzte, buruak astintzekoak, hemen argi dago bateriaren tometako presentzia, bai, eta horrek ere egiten du, ba, bueno, esan bezala dantzagarria izatea, bai, eta buruak astintzea asko. Eta melodiari dagokionez, bastante iluna dela esango nuke, bai, postpunkaren ezaugarrietako bat. Bueno, eta listo, gutxi gehiago, ez daukat astirik askoz gehiago kontatzeko, jarraitu alko nuke beste ordu betez, baino denbora agortu zait. Orduan, utziko dizue eta azkeneko talde batekin, Mannequin Pushi, talde hau bai dela kriston erreferentzia hain handi batean, entzungo dugun kantaren izena I Got Heaven da, eta, bueno, espero dut disfrutatu izana aurreko saiotan ere, eskerrik asko zuen arretaren gatik, eta ongi segi.

kantu hau zuretzat. Horrela izena du Anje Duhalde abeslari lapurtarrak 1987an argitaratu zen Azkarate diskorako egindako abestiak.

amaika urterero ondoren Zea Maiz taldeak Era izeneko bere bigarren diska argitaratu zuen 2011 urtean. Izugarrizko arrakasta izan zuen disko izan zen honakoa, eta arrakasta ipatuta Euskal Herrian oihartzun ikaragarria izan zuen abestia disko honetan aurki dezakegu, Negua joan data.

Eta manieriti gora handi zezendun aldatza San Antoniora.

Naiz eta jarraian entzungo duguna bestia Sorotan Bele taldeak sortua edo asmatua dela uste izan, hau ez da horrela, doinua berez Willie O'Winsbury izeneko antzinako eskoziar abestiaren abaita. Sorotan Belek abesti horren euskarazko bertsioa egin zuen. Eskoziar abestiak errege batetaz, Janet bere alabaz eta Espainian preso egonden gazte batetaz mintzo da. Aldiz bertsio euskaldunak arotza bat bere alaba eta Irlandara doan marinel baten historioa kontatzen du. Hauxe da marinelaren zai.

0: klasikoak Naiz Irratian.
1: Mila bederatzireun eta laurogeita bat garren urtean Benito Lertxundi abeslari oriotarrak Nere Herriko Neskatxe Maite abestu zuen lehen aldiz.

2007. Urtean de Uskiz talde bizkaitarrak Barikun diskoa kaleratu zuen. Rock and rollaz jantzita disko honen tripetan aurki dezakegu jarraian entzungo dugun kantua, Gabero Zubarik.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zein hobean.
2: Naiz Irratian... Klasikoak, klasikoak, klasikoak, klasikoak, klasikoak.

0: Gaurkoak Naiz Irratian.
1: Airea Izpek Urepeletik abesten digute jarraien entzungo duguna bestia. Lore bat, zauri bat.

2006 urtean Gozategi Musika talde oriotarrak Kalambreak izeneko diskoa argitaratu zuen, izen bera duen abestia entzun dezakegu album honetan, Kalambreak.

0: klasikoak.
1: Jose Agustin Arrietaren hitzak musikatu zituen Oskorrik urrengo kanta sortzerako garaian. 1986an kaleratutako Infraganti diskorako sortua, Ostatuko neskatxaren koplak.

0: Klasikoak Naiz Irratian. Naiz Irratian.
1: Mila bederatzireun eta laurogeita bosgarren urtea. Hau dena aldatu nahi nuke diskoa, Ertzainak. Diskonetarako komposatu zuten Ertzainak taldeko kideek segidan entzungo dugun abestia, Egunero.

1986 eta 86. Urtean Latzen taldeak Kontzientzia ala Infernua diskoarekin metal doinuak Euskal Herriratu zituen. Diskonetako abestia ezaguna da Euskal Herri osoan, segidan entzungo duguna da Latzen taldearen Laztana abestia.

eskotian lotuta ingura, aiztarri zan askura, belaunetan baltzunak, laino artian galduta, hainketan gaiurra, oioen azala, ardizen arrua, barruan daukotana, otzuen horrua, itxasuan galduta, trapan autragan arruak, itzutu amorruak, maitxasun galduak, iuntasunean argizaitzeko topot modu.

quella che da sai za che ganinguru non nai bardin dira buena che sta chi alla zia den lana aziani stendana sugiena rusara alla tuna e sta benak dau con erronca e qua corre monda persona giak janda kalia kaini silda buruana inbeste sarata sta amaitzu sta omute ezin dute amata baina itxasuari aurreitzeko sortu zan branka ikarak aurrez aurre gaur esto tengo anka rua vueltaka falta ya tarnasia gustako jaten lan aldatzia galdutako tan atopatia topatia baino eskaltzia minetzen abela pentsatiak bizo ez ulertzia zerkatiak baina ena uinora irungo azarriak bai ostera lagunen barriak zerbezaz itxoten egarriza denborien juan anen larriza aste burari itxoten eotia kantzatana ola emotia aldatzako goz kontra iotia nok banatuko ete bansoriza biziza olako xia da eta harinik antzan azpopatik emotia.

Egunon, entzule goizeko bederatziak dira puntu, puntu puntuan, gaur larun bata dugu, ilak hogeita bost eta Santiago eguna beraz. Hasi dugu informazioaren aria naiz irratian.

0: Eta ipatuko dugu eguna azteko Imanol Pradales, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak Euskararen egungo egoraren inguruko hausnarketa bat zabaldu duela sare sozialetan. Euskal hizkuntza gatazkaren ere mutik ateratzeko beharra nabarmendu du bertan, inposaketa baztertuz esan duenez, erabilera sustatuz, eta eztabaida patxadatsua eskatuz. Euskararen inguruan azkenaldian piztutako eztabaidak eta polemikak albo batera uzteko eta hizkuntzaren etorkizunari buruzko eztabaida lasaiagoa sustatzeko deia egin du hain zuzen Imanol Pradalesek LinkedInen zabaldutako mezu batean euskararen inguruko diskurtsoak gatazkaren eremuan kokatzen ari direla adierazi du eta horrek ez diola mesederik egiten hizkuntza gutxitu baten normalizazio prozesuari. Eta azkeneko aste edo hilabeteetan lerroburu izan diren hainbat gairen aurrean ekidistantzia ariketa bat egin du batzuek euskara inposatzen dela esaten jarraitzen dutela dio gaztelaniaren kaltetan eta beste batzuek edozein auziren gainean euskarak toki guztietatik erasoak jasotzen dituela salatzen dutela. Badira beste batzuk ere esan du Pradalesek etiketak banatzen jarraitzen dutenak eta azkenik zenbaitek edozein pausuren aurrean 1982ko kontsentsuak suntzitzen direla deritzute. Ba egoera guzti hauen aurrean galtzen ateratzen dena euskara dela azpimarratu du lehendakariak, horrela etorkizunari begira Pradalesen esanetan iraganeko eztabaidetan kateatzeak ez dio honik egingo euskarari eta euskal hizkuntzak etorkizuna izan dezan adostasunak bilatzea hobetsi du. Horretarako atzera begiratzea ere beharrezkotzat jo du azken hamarkadetako bilakaeratik ikasgaiak ateratzeko. Bere ibilbide pertsonala ekarri du gora hausnarketa horren adibide gisa. Santurtziko Mamari gauzoan hasi zen euskararik entzuten etzen ingurune batean eta gaztelaniaz bizi zen familia batean. Halere, gurasoek D ereduan ikasteko aukera eman zioten beste milaka familiak egin zuten bezala eta Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariaren ustez erabaki haiek izan dira euskararen azken hamarkadetako aurrerapenaren oinarrietako bat.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoarekin goaz, horretarako errepidei begira jarriko gara eta esango dugu trafiko zuzendaritzak ohartarazpena eman duela gaur goizeko 11etatik abiatuta eta eguerdiko edo arratsaldeko ordubiak arte kamioien zirkulazioa arautzeko neurri bereziak izango direla indarrean. Besterik ez oraingoz, goraberarik ez gure errepideetan eta eguraldiari dagokionez, ba esango dugu asteburu honek aldaketa ekarriko duela. Eta ordu honetarako tira 20 graduak pasata ditugu hainbat herri eta hiriburutan, Bilbon, Lekeition, Donostian, Baionan, Azparne, Maulen edo Donibane, Garazin, besteak beste 20 graduak pasa ditugu, hori bai kostaldean bereziki, badira barnealdeko puntuak oraindik temperatura bajuagoetan daudenak gure mapari begira, baina esan bezala egunak freskoa eta euria ere ekarriko du hainbat txokotan, Ikeribar luzeak ekarriko dizkigu xehetasun horiek guztiak.
2: Eguraldia goitik bera aldatuko zaigu larumat honetan eta azpimarratzeko izango da temperaturen beherakada. Goizean goizetik jada lurraldearen ipar partean hodeiak ugariak izango dira eta ez da baztertu behar bereziki kostaldean euri pixka bat egitea ere, baina oso gutxi izango da eta lekuri gehienetan ateri egongo da. Egoixuri aldean hodeiak eta ostarteak izango dira, baina pixkanaka hodeiak ugarituko dira, baina bertan ateri eutsuko dio. Arratsaldean egoera ez egonkortu egingo zaigu, hodeiak trinkotu egingo dira eta zaparrada giroa izango dugu. Zaparradak non nahi botako ditu, baina ugariagoak izango dira bereziki ipar xurian eta mendikate nagusien inguruan. Ekaitzak ere joko du, ekaitzak jotzeko probabilitatea lurralde osoan emango da eta ekaitzak jotzen duen lekuetan zaparradak handiak izango dira. Gau partean zaparradak gehienbat ipar xurira mugatuko dira. Haizeak ipar mendebaldetik eta zakar joko du, bereziki kostaldean eta eprobailaran, bertan boladak oso zakarrak izango baitira. Temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, orokorran 14 eta 22 gradu bitartean errendituz,

Sultan gave, nik bitan zatituta zuk gabe. Aizkorak eta kopak gora, nola nahi, non nahi, zer bat falta leike. Ezerrez, anaiak badaude, beti sorbalda emoten. Azkareziak, notzode,

bestetan txinatareran. Zespero gure ere iritsita. Bai. Ni Charlie zutxita, ez ere txita. Azken orduan, tabernak itxita. Tabako, tabitxo apurrak. Ez zer despentsan, zer pentsaba. Sistemari zu, izketan konbeltzebu. Konbentzitu, harria jaso eta fat kapartu. Kateak apurtu, hartu zuek apurrak. Zutxitu guztia, eta guztiak izango gara lapurrak. Ez palanklan, heldu da, beraz guztian kasgora. Hankako gor, zakurren zaukantzunda. Isil daitezen, guazen guztiak ez dandan. Isil daitezen, guazen guztiak ez dandan.

0: Ipuinaren aria, naiz irratian. Itxaso León.
1: Eguerdion entzule larun bat eguerdiko ordu bata dugu, ilak 25 honetan, ego Euskal Herrian jaiegun dugun saninazio honetan, azken orduek emandakoak kontatzeragoaz asteburuko informazioaren arian, baina asteko kontutxoietako batzuen laburpena ekarriko dugu. Maria Txibite Nafarroako lehendakariak berretsi du ez dagoela haren gobernua Santos Zerdanen aurkako ikerketarekin lotzen duen zantzurik edo frogarik. UPN eta PP-ri sorgine iza abiatu izana leporatu die Maria Txibitekaren hitzetan, ez Auzitegi Gorenak ez da Guardia Zibilaren uko unitateak ere ez dute oposizioaren kontakizuna babesten.
2: La única intervención que ha tenido este gobierno relacionada con este informe es la colaboración con la justicia para dar información y para contribuir al buen desarrollo de la investigación. Como así se acredita. Todo lo demás, pues forma parte de una estrategia de caza de brujas contra mí, que ni el Supremo ni la UCO avalan con sus investigaciones y pronunciamientos porque no hay nada. Y de eso, pues poco hablan.
1: Eta beste kontu bat, saninazio eguna, atzokoa, data seinalatua da Euskal Herrian, baina 2026 honetan gainera faktore politiko pare bat gehitu zaio. Alde batetik Pedro Sánchezek eta Imanol Pradalesek transferentzia sorta berri bat sinatzeko muga gisa jarri zuten atzoko egun hori. Eta bestetik, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak autogobernua zabaltzeari eta hobetzeari buruzko alderdi erronda iragarri zuen. Halere, argi dago ez dela ez bata ez bestea egongo, eta are gehiago, EAJ-ak atzean utzi du bere urteurrena uztailaren 31an ospatzeko ohitura eta astelenean ilak 27 ospatuko du.

0: Eta bero handiak eta izte zakarrak auspotutako baso suteek alarma piztu dute Europa hegoaldean, milaka lagun evakuatu dituzte Espainiako eta Frantziako estatuetan, eta gutxienez hiru suhiltzaile hil dira azken egunetan, bi Frantzian eta bat Italian. Madrilek eta Parisek Europar Batasunaren laguntza eskatu dute.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Baipatutakoak dira besteak beste albistegi honetan kontatuko ditugunak, eta jarraian informazio praktikoarekin goaz errepideetan. Esan behar txirrindulari bat zauritu dela larunbat honetan N624 errepidean Zornotzan trafiko istripu batean, Lakuako segurtasun sailak jakitera eman duenez. Goizeko lehen orduan jazo da istripua, pertsona batek larrialdi zerbitzuei deitu die txirrindularia galtzadan topatu ondoren, eta txirrindularia ostera helikopteroz eraman dute Gurutzetako ospitalera. Istripuaren ondorioz goizean zehar kontatu dizuegu N624 errepidea itxi dutela zirkulazioaren bi noranzkoetan eta autoilarak sortu direla inguruetan. Horren inguruan azken informazioa bide batez Txandakako zirkulazioa ezarri dela Zornotzaldean, eta honekin batera aprobetxatuko dugu esateko ere autopilaketak sortu direla N622an eta abateko lotunean Madrilgo noranzkoan, eta bestalde beste istripu bat ere dugula AP8an Irunen eta Kantabriarako noranzkoan, errei bat itxi dute, dagoeneko irekita geratu da, baina autopilaketak mantentzen dira puntu horretan. Ez barkatu, duela minutu bat eguneratu du informazioa trafiko zuzendaritzak, eta esan dezakegu amaituta daudela dagoeneko Irunaldean pilaketak. Hoiesek, trafikoak une honetan utzi dizkigun kontuak, eta asteburu honek aldaketa ekarriko du eguraldiari dagokionez, baina xehetasun horiek Iker Ibarluzeak kontatuko dizkigu.
2: Eguraldia goitik bera aldatuko zaigu larumat honetan, eta azpimarratzekoa izango da temperaturen beherakada. Goizean goizetik jada lurraldearen ipar partean hodeiak ugariak izango dira, eta ez da baztertu behar bereziki kostaldean euri pixka bat egitea ere, baina oso gutxi izango da eta lekuri gehienetan ateri egongo da. Egoisuri aldean hodeiak eta ostarteak izango dira, baina pixkanaka hodeiak ugarituko dira, baina bertan ateri eutsiko dio. Arratsaldean egoera ez egonkortu egingo zaigu, hodeiak trinkotu egingo dira eta zaparrada giroa izango dugu.
3: Nahi, non nahi botan musika. Música.

la antxoak balea xandabela, antxoak balea jambadeu, tripe zitxela bete deu. Pompixola da pompixola, antxoak balea jandabela, antxoak balea jambadeu, tripe zitxela bete.

Arratsaldeon entzule arratsaldeko hirurak ditugu puntu puntuan eta naiz erratzeko informazioaren arian azken orduarekin gatoz. Eta kontatu behar dugu Gasteiz blusaren eta neskaren eguna ospatzen ari dela eta baratxuriak, txarangak eta eurimeatxua dakarten odeiak ari dira protagonista izaten Andre Maria Zuriaren jaiez topera gozatzeko egun honetan. Goizeko zazpietatik aurrera, erregaren atea kalea baratxuri usainez bete da, 70 baratxuri posturekin guztira, Santa Isabel hilerrian hildako lagunen omenezko loreskintzaren eta aurreskuaren ondoren goizean goizetik kuadrilak kalera atera dira. Zentroa bete eta zego Goela goizeko 11etan barrika lasterketa hasi da Upelak plaza berritik bultzatu, zirteera Gorka Aginagalde aktore eta umoregileak egin du eta urten ere basatiak kuadrilak irabazi du. 9 ediziotako garaile postua mantenduz. Bigarren Akelarre geratu da eta 3. Zoroak kuadrila animatuenaren saria berriz Siberiarrak taldeak eskuratu du. Jai eskaintza hori osatzeko nekazaritza eta abeltzaintza azoka ere dago unibertsitate kampusean, aurten behiazien da itzuli da gainera, dermatosiak eragindako murrizketak kendu ondoren eta behi limusinoak eta pirinotarrak ikusi alizan dira baita zaldiak eta astoak ere. Arratsaldean esango dugu blusen eta nesken paseotxoa izango dela, urten ibilbide berezi astreinatuko dute gainera foruen eta Olagibel arteko elkargunetik, baina ordutegi banatuekin, batzordekoak 22 kuadrila, arratsaldeko 5:30 irtengo dira eta federaziokoak 7:30. Guztira 7.000 lagun inguru ibiliko dira. Motorrak berotzen hasi dira beraz, gero etorbilago dagoen Zeledonen jaitsierara eta abuztuaren 4 abiatuko diren Andre Maria Zuriaren jaien hasierara begira.

0: Hori batetik eta bestetik esan behar ere uztailaren 25 honek Santiago egun honek beste hitzordu esanguratsu bat dakarrela Euskal Herrian, Getxoko nazioarteko paella lehiaketa. 70. edizioa du txapelketa gastronomikoak eta 120 paella aurkeztu dituzte aurten Aixerrotan. Eremu ofizialetik kanpore bronxean 11 kuadrilla elkartu dira. Hori bai, haizea izan dute etxai gaurkoan eta datozen orduetarako ere euria espero da Bizkaialdean. Izan ere, abisu horia dago ezarrita larun bat arratsalde honetarako, euri zein kazkabar arriskuagatik. Kontatuko dugu ere arratsaldeak ematen duena.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Tirata informazio praktikoari dagokionez, egunean zehar aritu gara hainbat gorabehera kontatzen errepideetan. Une honetarako normalduta dago gutxi gorabehera Euskal Errepide Sareko egoera. Hori bai, aipatuko dugu trafiko zuzendaritzak ohartarazi duenez, gaur arratsaldeko 4etatik 10etara bitarte kamioien zirkulazioa arautzeko neurri bereziak izango direla indarrean. Eta eguraldiari dagokionez, esan dugu mehatxuka ari direla odeiak Euskal Herriko hainbat puntutan, batzuetan euria ere hasi da dagoeneko, beraz larun bat aldrebesa datorkigu gaurkoan. Horren xehetasunak Iker Ibarluzeak ekarriko dizkigu.
2: Eguraldia goitik bera aldatuko zaigu larumat honetan eta azpimarratzekoa izango da temperaturen beherakada. Goizean goizetik jada lurraldearen ipar partean hodeiak ugariak izango dira eta ez da baztertu behar bereziki kostaldean euri pixka bat egitea ere, baina oso gutxi izango da eta lekuri gehienetan ateri igongo da. Ego isuri aldean hodeiak eta ostarteak izango dira, baina pixkanaka hodeiak ugarituko dira, baina bertan ateri eutsuko dio. Arratsaldean egoera ez egonkortu egingo zaigu, hodeiak trinkotu egingo dira eta zaparrada giroa izango dugu. Zaparradak non nahi botako ditu, baina ugariagoak izango dira bereziki ipar xurian eta mendikate nagusien inguruan. Ekaitzak ere joko du, ekaitzak jotzeko probabilitatea lurralde osoan emango da eta ekaitzak jotzen duen lekuetan zaparradak handiak izango dira. Gaupartean zaparradak gehienbat ipar xurira mugatuko dira. Haizeak ipar mendebaldetik eta zakar joko du, bereziki kostaldean eta probailaran, bertan boladak oso zakarrak izango baitira. Temperatura minimoak antzeko jarraituko dute, orokorran 14 eta 22 gradu bitartean errendituz, maksimoak aldiz beherakada handia jasango dute bereziki lurraldearen egoisuri aldean, ipar partean 22 eta 25 gradu bitartean errendituko dira maksimoak eta egoisuri aldean aldiz 21 eta 28 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskonak gaurkoan Araba erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz Erriberan.
0: Ba, eskerrik asko Iker eta arratsaldeko 3:05 minutu ditugularik ia. Agur esango dizut bihar arte entzule jarraian Julen Goikoetxea lankideak hartuko duelako lekukoa naiz irratian, turraren kontaketarekin.

0: Satelitea.
1: Satelitea.
0: Satelitea.
1: Satelitea.
0: Satelitea.
1: Na Easy Retia.
0: Na Easy Retia.
1: Na Easy Retia.
0: Na Easy Retia.
2: Gabon eta ongi etorriak beste aste batez Sateliteak irratxeera. Badakizue hau duzuela Naiz Irratian musika elektronikoak eta beren guruko kontu guztiek astero-astero izarroi duten txokoa. Eta tira, gure gaurko 243 garren edizionetan ere asmo horrexik eretore gara, eh? Zue guztiekin musika elektronikoa eta askoz gehiago konpartitzeko asmoarekin. Tira, 243 garrana. Eta nik uste demoraldi honetan lehengoz, gure 7. demoraldi honetan lehengoz, ez dugula gaurkoan Euskal Herrian hori, geldi aldirik egingo. Seinale hona dudarik gabe, dagoeneko 5 saio daramazkigu, eta horren arte, ba, saio guztietan, eta batzuetan behin baina gehiagotan, hori Euskal Herrian izan gara. Bakizu, Euskal Estena indartxu dagoenaren seinale, beti izan dugu moduan. Gaurkoan ordea ez, gaurkoan kanpora berira jarriko gara saioan zehar. Eta zenbait estilo eta grubetatik pasoko gara gaurkoan. Lasai asko hasiko dugu saioa. Pixkanaka pixka bat funky jarriko gara momentutxo batzuetan. Eta post-punk pixka batera izango dugu. Jausa, ez dakit, saio txukuna geldu zego gaurkoan. Entzungo duzu. Tira, gure gaurko gure gaurko saioa 243 dela esan dugu. Eta gure 7. denboraldi honetako 5. Beraz horri, sateliteak ja makina totalean bori, funtzionamenduan. Eta gainera aurreratzen dizugu datozen asteotan, ez dakit datorren astean edo urrengoan izango den, izango dugula gure denboraldiko 2. mixa, kasunetan DJ gonbidatu batek ondua. Baina tira, hori hemendik aste pare baten bueltan izango da. Gaiontzean, badakizue nahi zirratia entzuten nahi zertera, sateliteak dela hau, eta larun batera urbiltzen garrera hori antenara, gaueko 11:12 bitartean. Eta bestelare, ba, nahi eran entzun gai dituzuela saio guztiak, hori ere badakizu soberan. Bai, nahi zirratiaren webgunean, sateliteak bilatuta, eta baita, zera, podcast eta audio plataforma ezberdinetan ere bai. Eta gurekin harremanetan jartzeko modu ezberdinak sare sozialak erabili izakezu batetik, ez eta beti esaten dugu moduan, ba hori, oso aktibo ez gauden, ba hori, Instagram eta Isha, sare sozialetan topatuko baituzue, sateliteak biletuta, eta bertan hori, ba gurekin harremanetan jartzeko aukera izango duzue, eta baita gure korreo elektronikoan, sateliteak abildua naizertea.eus elbidean, egitzekezu ezuen kexak, idadokizunak, proposamenak, edo dena delakoak. Eta tira, ba, asteroko txapa txiki hau eman da, jonga gara, gure gaurko 7. demoraldinetako 5. saionetan emurgiltzen. Eta Madrilen emango diogu hasiera gaurkoari. Bertako Glossy Mistakes zigiluak prestatu duen bori, erredizio elegante asko batekin. L'Empire de Sons izeneko taldeak, kaleratu zuen 1986 garren urtean, izen bereko albuma. Eta orain arte, ba hori, vinilo formatuan kaleratu gaberik zegoen lana izan da. Eta esan bezala, ba orain gutxi hori erremedio jarri dio Glossy Mistakes, Madrideko zintuak, eh? Redizio bermasterizatu benetan txukun honekin. 1980 garren hamarkadan esainetien, Frantziako irian, ba hori, sorturiko taldean, un marimbak, perkusioak, xilofonoak, sintetizagailuak eta hotxak, benetan maixukin hasten diren. Guri bentsa eta asko uste zegoen diskoa izan da, eta dudarik gabe saioa zabaltzeko benetan ongi datorkiguna. L'Empire edo L'Empire de Sons diskonetatik hartu dugu Antilope izeneko kantua.

0: satelitea.
1: Leun Xamar jarraituko dugu gure gaurko zazpigarren denboraldietako bosgarren satelite honen hasieran. Eusebeia, artista entzuten ari gara orain. Sepp Ankels dago izen honen atzean, Sepp Ankels ekoizlea. Eta kasu honetan Liberty Sound zigiluan kaleratu du bere lan berria. 8 kantu biltzen dituen diskoa, The Weirdin Way izenekoa. Bimila eta hogeita bigarren urtean kaleratu zuen Liberty Sound zigilu berean, bere lehen EPA. Eta kasu honetan bigarren lanarekin datorkigu. Bori, lamenetan interesgarri, esmezela 8 kantu biltzen dituena, non sintetizagailuak, ritmo geldo baina landuak eta antzekoak entzuko dituzuen. Eusebeiaren Through Thick and Thin, izeneko pieza hau.

Saioan horremeste gustatzen zaizkigun Estela Andelongos taldearen proiektu berrian zuten gara. Badakizue, Estela Zekri musikariaren eta Ed Longo eta bere bandaren arteko elkarrana dela. Eta tira, ba, benetan bira potentea egin dute, azken uda parean. 2022an kalatu zuten beraien lehen lana, Estela Andelongo izenpean. Eta tira, ba, kasu honetan disko berria dakarriko dute. Amour propre, izaneko. Cosmic Romance zigiluak kaleratzear duen diskoa, torren azaroren 28an kaleratuko dena. Eta sei kantu bilduko dituena, nola ez, ba hori, funky mediterranea arkutsu elegante horrekin. Esan bezala, torren azaroren 28an egongo da kalean, baina beraien banka porrialdean, bai Estela Andelongosen banka porrialdean, bai Cosmic Romance zigiluaren banka porrialdean, entzungo dituzue dagoeneko aurrerapen kantu parea. Aietako bat engetar, entzutari garen, bauri, pieza ederra. Badakizu, lehenago Ed Longo musikariak ere badituela bere referentziak, Estela Zekrik ere bai, DJ moduan eta musikari moduan eta kantari moduan ere bai. Eta tira hemen Estela Andelongos proiektuaren bigarrela.

Italiako iparraldean gaude orain. Milan iria. AGDK Day, artistaren azkena entzuten. Lehenago ere, saiora ekarri izan dugun musikaria. Life Boy Woman. Zeneko EPA, kareratu berri du, Lust Poderosa, Zurikeko zigiluan. Bost kantu biltzen dituen lana, bai digital eta bai kasete formatuan kareratua izan dena. Eta tira, ba, Life Boy Woman kantunen bi edo hiru bertsio izateaz gain, baditu beste kantu pare bat. Esan bezala, kasete formatuan eta formatu digitalean, eskuregai dituzuenak. Postpunkaren bueltan mugitzen den lana, ba hori, kar musika proiektuko Chloe Raunet nahotxak entzun ditezke bertan, baita basuak, baita bateria ritmo hautsiak, eta guk kasunetan saiorek harri dugun kantua, ba kantu honen erremixa da. Hemen gure satelitean enbeste guztien zegun, La Musa B, koizilearen erremixa intzuzen ere. Beraz, ba hori, Life Boy Woman dau, La Musaren bertsioan, AGDK Day artistaren eskutik.

Zu dagoeneko kantu pare bat, aurrera pen moduan. 2022 urtean kaleratu zuen bere azken referentzia, Mutabor Discos edo Mutabor Records zigiluan. Eta kasunetan, okertzen hau, autoditatua izango den, lana izango da, Destiny Does Not Exist izaneko disko hau. Aurrera pen moduan guk entzuko dugun kantua, It's Over, izaneko pieza hau da.

0: Satelitea.
1: Madrid liriko beste leyenda batekin jarretuko dugu. Nez eta kasu honetan jaio berri den zigilu batean kanatu duen bere azken lana. 99% nice izeneko zigiluan ez zuzen ere. Esamezela sortu berri den zigilua, Madrilen sortu berri den zigilua, eta kasu honetan lehenengo erreferentzia formatu digitalean kaleratu duena. Amabi kantu, amabi ekoizle ezberdinen eskutik. Eta tira, ba, lan honen izena, 99% nice, UEA. Eta diskoa zabaltzen, ba, esamezela, Álvaro Cabana topatu dugu, ba, hori, zenbait zigilutan lanak dagoeneko kaleratuak dituena, bere zigilu propioare erroten zitik itazen duena. Eta kasu honetan, ba, hori, jaio berri den zigilunekin kolaboratu duena disko honetan. 99% nice diskoa da hau, eta Álvaro Cabanak diskoa zabaltzen.

Berlinera goaz baltan, asko usteuz egun, kantu berri bat entzuteko. PDQB, artista entzuten gara, DMX Crew mitikoarekin elkarlanean. Guilty Pleasures kantuaren bertsio berri bat karatu berri dute, Synaptic Cliffs zigiluan. Vinilo formatuan karatu eta baita digitalen ere bai. Eta okerrez banago PDQB, no, PDQB artistak lehenago kalerat, bere disko batean kaleratuteko kantu baten remixa da. Eta tira ba, DMX Crew handiaren eskua nabarita, eh? Prentsa horrean ditenez, bauri, adulteratu gabeko 6 minutuzko plazerra, eta laroi garran amarkadan, zure lagun honenarekin, zentro komertzial batean enzerratua gelitza bezala, nahi duzu nahi. Eta gehiesan bai, badu kutsu hori, eh? Tira, esan bezala, PDQB, DMX

Eta Brasil aldean amaituko dugu gure gaurko bidaia. Saiorare ben baino gehiagotan ekarri izan dugune artista batekin kasuretan. Bai, gaur artista mitiko asko jarritugu saioan, eh? Ikuste dut ez dugula artista bat bera ere lehengoz jarri gaurko saioan. Eta hau ere hildo beretik, eh? Zopelar, saioko beste klasiko bat. Primal Vision izeneko EPA, laukantuko EPA, kaleratu berri du Forbidden Dance, Kroaziako zigiluan. Vinile formatuan eta formatu digitalean eskuragarri daukazuen hori diskoa. Enon jausa den beste bainere protagonista, eh? Baina jaus, txukun eta elegantea eta ondo ekoitzia. Esan dakoa, Zopelar brasildarraren Primal Vision izeneko EP honekin, emango diogu amaiera gure gaurko sateliteak saioari, Cosmic Romance kantu honekin.

Tira lagunok, ba, onaino litsi da gure gaurko 243. Satelite hau. Gure 7. Demoraldiko 5. Espero dugu, zuei ere, ba, hori gaurko nobedadeak gustatu izana. Gure bentsat, saio elegante asko iruditzen zaigu, Tira, datorren astean egongo gara gu bueltan, gure 244. Edizioarekin. Eta tira, ba, artean beti esaten duguna. Ondo bizi, asko zaindu, eta alduzon guztian zatu.

Arratsaldeon denoi, naiz irratian zaudete, gramofonoa da hau, eta larun batero bezala hiruak diren hontan, ordu erdi pasatxo ginen dugu elkarrekin, gaur ere musika eta historioen bidez bidaiatzeko. Hilabete berriari ekingo diogu gaur azaroari eta arekin batera gai berri bati. Migrazioak eta diasporak izanen dugu izpide. Musikak haunitzetan lagundu izan du mugitzeko momentuetan. Etxea ustean, bidea hartzean, edo urrunetik oroitzeko orduan. Migrazioak eta diasporak errandugu, bai, eta gaurko saioan arreta erbesteratuen kantuetan jarriko dugu. Abesti hauek ez direlako soilik nostalgia edo tristura adierazteko modua, haunitzetan itxaropenaren eta identitatearen tresna ere izan direlako. Beraz, gaur adituko ditugun doinuetan barrena, ikusiko dugu nola bihurtzen diren kantuak bidailagun. Gramofonoa da hau, Arratsaldeon.

Lendabiziko kantuak itsasora eraman gaitu. Gure iruditeria kolektiboan agitz presente dagoen leku batera. Boga boga izan da hau euskal kantu tradizionaletako bat, itsasoko bidaien eta urruntasunaren simbolo bihurtu dena. Kantu hau jatorriz arrantzaleen abestia zen, minio denborarekin bertzelako erranai bat hartu du. Etxetik alde egin behar izan duenaren ahotsa, itzulera amesten duenaren kanta. Itxaso ezta hemen soilik lanerako espazioa, muga eta zubi da aldi berean, itxaropenaren eta beldurraren artean. Eta ritmoa arraunkadek markatu ondotik, bigarren kantoarekin Ego Amerikara joanen gara, Argentinara hain zuzen. Han sortu zen Atahualpa Yupanqui, poeta, kantari eta herriaren bozera mailetzat hartua.

0: Atahualpa Yupankiren kantuek aunitzetan erbeste eta bakardadea islatzen dituzte. Mino beti du barnean duintasunaren eta lasaitasunaren indarra. Los ejes de mi carreta, haren kantu ezagunenetako bat da. Itxuraz gurdiko ardatzen karranka kontatzen du, mino simbolismo haundia du. Zarata hori bizitzaren soinua da eta kantariak ez du isilarazi nahi. Bere bizimodu xumea eta baketsua defendatzen du, jende haunitzek bakardade gisa ulertzen duena, berarentzat askatasunaren sinonimo baita. Yupankiren ahotsa lasaia da bino sendoa. Bere kantuetan erbeste fisikoa eta barne erbestea nahasten dire, gizakiaren lekua munduan bilatzeko beharra. Los ejes de mi carreta kantu hoietako bat da. Ibiltariaren filosofia soinu soil batean laburtua. Eta Argentinatik Txilera, erbeste eta oroimenaren kantua aditzeko. Te recuerdo Amanda, Víctor Jarak sortua.
1: Te recuerdo Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrar

0: anda la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
1: Víctor Jara Txileko kantari, antzezle eta militante soziala izan du zen. Bere kantuetan langileen eta herriaren ahotsa jasozun, bino baita gizatasunaren samurtasuna ere. Te recuerdo Amanda kantuak, bi langileren historio xumea kontatzen digu. Amanda eta Manuel dire eurek. Maitasuna dute ardatz, bino testu inguruan dago gakoa. Lan gogorra, borroka soziala eta errepresioa. Kantu hau bere soiltasunean izugarri hunkigarria da. Amandaren irudiak ordezkatzen du milaka pertsona lanera edo borrokara joan direnak eta bueltatu ez direnak. Hori dela ta, te recuerdo Amanda bihurtu da memoriaren eta duintasunaren simbolo Latinoamerikako herri guztietan ezagun.
2: Vamos a cantar todos juntos, gracias.
3: Ahora vamos a cantar todos.
2: Todos juntos, por favor. Gracias, muchas gracias.
1: Víctor Jarak berak ere erbestia eta zentsura pairatu zitun. Diktaduraren lehen egunetan hil zuten. Mino bere ahotsak bizirik dirau kantu honetan bezala, maitasunaren eta oroimenaren bidez.

Berriz ere Argentinara hurbildu gara, mugimendu bereko bertze ahots handi bat ekarri dugulako Mercedes Sosa. Bere ahotsa Latinoamerikako kontzientzia kolektiboaren simbolo bihurtu zen eta solo le pido a Dios da bere kantu ezagunenetako bat. Kanta haue Leon Gieco kidatzizun 70reko hamarkadan diktaduraren eta erbestearen garai gogorretan Milo Mercedes Sosak bere ahots sakon eta zintzoarekin bihurtu zuen mezu unibertsala. Gizatasunaren eta justiziaren aldeko otoitz bat.

Solo le pido a Dios izena badu ere kantuenek ez du erlijio kutsu handirik. Otoitzaren forma erabiltzen du gizakiaren kezka eta itxaropenak adierazteko. Gogorra da, bino xamurra ere bai. Bakearen, bizitzaren eta bertzearen sufrimendua ez anztearen aldekoa. Erbestean bizi izan zen urtea unitzetan Mercedes Sosa, eta horregatik kantu honek bereziki lotura estua du etxea utzi behar izan zuten guziekin. Solo le pido a Dios.

0: gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.
1: Naiz irratian zaudete, gramofonoa da hau. Gaurko saioan erbesteratuen kantuak ari gara aditzen, eta orain arte ikusi dugu nola bihurtzen diren ahots eta doinu xumeak oroimen kolektiboaren eta itxaropenaren lekuko. Musikak batzen ditu urrun daudenak, eta batzuetan kantu batek etxera ekartzen gaitu berriz. Irlandara joko dugu orain, migrazioa kantuen bidez oroitu dun herrialdera. Han sortu zen The Pogues taldearen Thousands Are Sailing. Migrazioaren esperientzia kolektibo hori islatzen dun kantu unkigarria.

Depoges taldearen Thousands Are Sailing 19. Mendeko Irlandarren migrazioa gogorarazten du. Milaka lagunek utzi zuten beren herria gosete handiaren eta miseriaren ondorioz Ameriketara joateko itxaropenarekin. Thousands Are Sailing da haien oroimena, bidaiaren samina, bino baita aukeraren ametsa ere.

Depogez taldekoek rockaren eta musika tradizional irlandarraren arteko nasketa beresia egin zuten. Eta kantu honetan emozio hori agitze ongi islatzen da. Ahotxe zakarra, dino zintzoa, eta melodia bizia, dino itz tristeak. Gai hau, migrazioaren gaia ez da irlandarren historia bakarrik. Mendeak pasaren milaka pertsonek jarraitzen dute gaur egun ere antzeko bidaia egiten etorkizun hobe baten bila. Horregatik kantu hau oraindik ere biziri dago belaunaldi berrientzat ere.

Eta Brasilgo doinuak orain gramofonoan. Bueno, egiarran Brasilgo artista bat bai, binoez Brasilen sortutako kantu bat preziski. Erbestean sortuzulako Caetano Novelosok doinu hau. Hirurogeiko hamarkadan sortu zen tropikalismo mugimenduaren ikurretako bat izan zen Caetano Veloso eta diktaduraren garaiko gorretan erbesteratua izan duzen. Erbeste horretan, Londresen idatzizun London, London izeneko kantu hau. Lendabiziko begiratuan lasaia eta soila ematen du, bino gibelean dago atzerrian bizitzearen sentimendu sakonura. Bakardadea, desorientazioa eta aldiberean jakin mina pizten dituena.

Caetano Velosoren ahotsak, gitarra akustikoak eta txirula bihurri horren doinuak isiltasunaren eta ausnarketaren giroa sortzen dute. Ez da protesta zuzena, bino erbestean egotearen bizipena ongien azaltzen duten kantuetako bat da. Pertsonaren egoera unibersala du oinarri, etxetik urrun egotea eta alare munduaren parte izaten segitzea. Eta bukaer aldera hurbiltzen ari gara, eta horretarako Madrilgo kantari baten ahotsa ekarriko dugu, Ismael Serrano da bera, bere papa Kuentame otra vez kantuarekin. Hau nitzentzat, ederretan ederrena izaten aldean abesti hoietako bat, belaunaldi baten oroimen kolektiboaren parte bihurtu dena.

kolektiboari eta oroitzapenaren pixuari buruzkoa. Ismael Serranok tonu lasaia eta xamurra erabiltzen du bino hitzek badute nostalgia eta autokritikatik ere bai. Eta gure bidaia bukatzeko Inaute Lorrieta ekarri dugu gaurkoan ere bere geografia kantuarekin.

Erbeste fisiko zein emozionalaren inguruko poema musikatu bat da Einaut Elorrietaren geografia hau. Hitzen bidez etxetik urrunduazin eta bueltatu ezin dutenen irudia marrazten du. Minoaldi berean oroimenaren eta hizkuntzaren bidezko iraunkortasuna aldarrikatzen du. Ez du dolu tonua, baizik eta lasaitasun xamur bat sumatzen da. Gu gabe ere, gure aitaren etxeak zutik iraunen duela erraten du kantuak. Kantu honek gure saioaren aria borobiltzen du, mugimendua, urruntasuna eta etxearen ideia barreneko zerbait bihurtuta. Ba gaurko zemen utziko dugu, urrengo astean ere hementxe espero zaituztet, bertze hainbertze kantu ederrekin. Asteburuan disfrutatu eta izan jator. Aio, aio.

Kaixo, ongi etorri beste bat zaiora, arananaz eta urrengo ordua elkarrekin igaroko dugu. Helduara laugarren eta nik aurkeztuko dodan azken atalera. Musika egitea asko maite duen pertsona bezala, asko eskertu dut momentu batez geratu, barrura begiratu, eta nire bizitzako soinu banda eraiki duten artista, talde eta bestiak zeintzuk diren aztertzea. Horrez gain, nire proiektuan ondik datorren eta zein norabitan joan nahi duen ere zuekin partekatzeko aukera mandit, saio honek. Horregatik, eskerrik asko nahi zirratiari aukera hau eskaintzearen. Bueno, gabonetan osorik murgilduta gaude, urtea amaitzen ari da, eta beti dator ondo ziklo bat izterakoan gauzak berrikustea eta atzera begiratzeaz gain etorkizunera ere begiratzea. Gaurko saioan zehar, zer egin dugun, zer ez, zer ikasi dugun, eta bidean zer geratu den hausnartzera gonbidatzen zaituet. Jarraian entzungo dituzuen 12 kantu hauek izan dira nire azken urteko bidelagunak. Beraz, 12 hilabete, 12 mahats, 12 abesti zuekaz disfrutatzeko. Urtarria, gehienetan aldapangora, etzeko berotasunean gordeta eta kanpora urtetzeko esfortzua eta batzuetan ausardia ere behar da. Zuekin, azperenen ausardia.

Otsaila. Badu isiltasun bat otsailak asko gustatzen zaidana. Natura berpisteko prestatzen ari da, eta bizitasun guzti hori ernaldo aurretik, tentzio zirraragarri bat sortzen da. Neguan, energia gordetzea gustatzen zait, energiaz bueltatzeko eta berriro martxan jartzeko. Olat Salvadorren zainak eman diskak nire aurtengo neguan lagundu nau. Baduelako iluntasun eta ostasun puntu bat, sutondo bateko erotasunarekin konbinatzen duena. Aurretik aipatu dudan isiltasunari erreferentzia eginez, Olat Salvadorren zarata zaratago entzungo dugu.

martxoa eta martxan jartzea, egunak luzatzea, argitasuna, udaberriari ongi etorria ematea, eta nire kasuan proiektu barriei ateak zabaltzea. Nire urtengo martxoan inoiz espero ez nituzken pausoak eman ditut. Garrantzitsuena, behingoz beldurrak alde batera utzi eta estudio batean sartzea. Hainbeste denboran zehar nik bakarrik entzun ditudan kantak beste profesional batzuekin partekatzea eta elkarrekin nire buruan bakarrik zeuden melodiak benetako kantu bihurtzea. Oso eskertuta nago, mandeiko islea nire bidean gurutzatu izanaz eta nire musikan konfidantza, denbora eta gogoa jarri izanaz. Esperientzia honek bidelagun gehiago paritu dizkit, eta guzti horien omenez, Nasker taldearen bidelagun jarriko dizuet jarraian.

Apirilak martxoko ritmoa jarraitu zuen arren, ikaskuntza oso garrantzitsuak izan dituen. Errua atzean ustea, barkatzea eta barkamena eskatzea, zoriontsu izateko eskubide aldarrikatzea, eta ate berriak zabaltzeko aurrekoak giltzasistea. Badaukat kantu bat aspaldidatzi nuena eta oraindik ez doan atera. Bizitzan gitzitan gertatzen diren konexio ez hitz egiten du. Oinarri eta eskemak astintzen dizkizuten gerta erez. Kalambreak deitzen da, eta demo moduan erakutsiko dizuet. Mikel Bandanas edo Keltxo izenez ezagunagoa den ekoizle musikari eta lagunarekin grabatu nuen, Adi Estudioetan. Espero dut gustatzea.

Niretzako referente inspirazio iturri eta lagunden airuren kantu batekin utziko zaituet, mugitzera, dantzatzera eta postasunez kontagiatzen zaituena. Zuekin, airuren, koloko los pies.

ekainari beti kostatzen zaio heltzea, eta are gehiago irakasle zarenean. San Juan Gaba, udako solstizioa, sorginen dantza, lagunekin egiten diren euskal jai eta kelarreak. Aurtengo aurkikuntza handi bat jeitsi izan da, eta bere akelarre askea bestia entzungo dugu. Beleren ahotsaz lagunduta eta trikitrisa dantzaria lagunduela, ekaineko jai giro eta peltasunera eramango gaituen kantua da, bere berreraikitze aroa diskatik ateratakoa. Gozatu!

0: Uztailean gaude, uda barne barnean dugu dagoeneko, eta dantzan jarraituko dugu. Nire aurtengo beste aurkikuntza handi batekin. Mirua taldearen Morrosko.
1: Maitane. Trenetik jeitsi berrizea. Hernan intzaude. Gaur kriston kaskarra harrapatuko duzu. Neurri eta doinu librea.

Orokorrean niretzako abuztua nahiko nostalgikoa den arren, aurten lehen aldi asko bizi izan dodaz. Aurtengo abuztuan lehen aldiz bideoklip bat grabatu dut. Nire hurbila bestia izan zen grabatu nuen lehena, eta pertsonazko komendatu ondoren, Ane Berriotxoarekin kontaktuan jartzea erabaki nuen. Berari eta bere lantaldeari esker, imaginario bizuala ere eman genio nire lehen epeari. Eta naiz eta oso urduri egon kamara baten aurrean jarri behar izateaz, uste dut merezi izan zuela. Hurbil zuzentzeaz gain, nire Gorbeia kantuaren bideoklipa ere zuzendu du. Eta ezin asposa gogon emaitzagaz. Oraindik ikusi ez badozue, YouTubeen ikustera animatzen zaituet, Anek oso bideo polit eta interesgarriak egiten baititu. Lan asko egin bai, baina abuztuan gozatzeko eta maite dodasanekin lasai egoteko aukera ere izan nuen. Abuztuko iuntze, epel eta larainetara zuzenean eramaten nauen kantu bategaz uzten zaituet. Zutagarren infinitoan.

Irailean, denbora eta lan askoren ostean, nire lehen singela urten zan. Gogoratzen az egun horretan ez nuela lorik egin, nuen emozioaz. Egia zan, abesti bat sortzen denetik urtetzen denera arte oso luze egiten da. Komposatu, konpongetak egin, demoa grabatu, estudion sartu, bideoklipagin. Egia da, nik sortu nituen kantu asko ez dutela dagoeneko esan nahi bera. Baina oso interesgarria da ikustea nola entzule eta pertsona bakoitzak kanta horri zentzu bat ematen dion eta berea egiten duen. Hasieran esan behar dut emozio horren atzean beldurra zegoela. Iaz jendeak zer pentsatuko duen, gustoko izango duen, edo zein pauso emoteak edo hobesan da erratzeak beldurra handia ematen zidan. Baina, maskaken kantu bat buklea nuela, behin eta berriro errepikatu behar izan nion nire buruari, dena berriz eraikitzea posible dela, paperezko hegazkinekin egiten genuen bezala. Zuekin, maskak taldearen ameslari.

Udazken honetan deskubritu eta asko entzun dodan talde baten txanda da. Beraiek Somak deitzen dira, nire oso kideak dira eta beraien lehen EPA aurkeztu dute aurten, Iluna argitu deiturikoa. Benetan, ni maiteminduta nago Haizearen ahotsarekin, bere indarrarekin eta transmititzen duen sentsibilitatearekin. Nire ustez talde honek ibilbide luze eta oparoa du, eta benetan animatzen zaituet entzutera eta jarraitzera. Jarraian, Iluna argitu diskako Arnestu kantua entzungo dugu.

Azaroan nire lehen EPEA argitaratu nuen, eta azaroan ere Maialen Ibarra musikari basauritarrak bere lehen diska argitaratu zuen. Zuekin, heldu gara amaierara kantua, Maialen Ibarra eta Aiderrekin batera.

0: Abendura aldu gara, urte honen amaierara. Espero dotarte un bat igaro izana. Nik ederto pasatu dut zuekin saio hau prestatzen eta egiten. Espero dut laster kontzerturen baten elkarri ikustea. Beste barik, agur bero bat eta gabon zoriontsuak izan dezazuela.
1: Elurre da mara mara ta pasa zaitez.

Kaixo denoi, zer modu zabete hor bestaldean, ni ederki irratian beste ordu musikal bati ekiteko prest, beraz goazen, Lider Nando naiz, eta hau Ad Libitum.

0: Lide Hernandorekin.
1: Azaro bete-betean gaude jada, udazkena aurrera doa eta hotza sartzen ari zaigu gorputzetan. Ondo dakizu ez, gustoko dudan nik hori, bufandak eta botak eta lanazko gorroak, baina badakit ere ez dela jendearen pasiorik handiena izaten, beraz, animo eta berotu zuen gorputzak nola edo ala. Edo zein lekutan zaudela ere, kotxean, lanean edo etxean, ba, agurtu nahi zaitut hemen naiz irratitik eta jakin 55 minutuz eukiko nauzula hemen. Itz eta pitz, adlibitum izeneko saio honetan. Gaurkoa abestitzarrez beteta egongo da, naiz oso gai bakarti bati buruz hitz egiten ibiliko garen, baina ez horregatik interes gutxikoa. Entzun hau eta bueltan azalpenak.

Zilarra bezalako abestiekin etorri zaigu Gorka Urbizu lekunberritarra aurten ere. Udaran zehar Londresko Abbey Road estudio mitikoan zeozertan ibilizela jakin genuen, The Beatlesek euren Abbey Road disko famatua grabatu zuen estudio berberan, eta urri amaieran azkenik iritsi zaigu misterio horren azalpena. Bakan bi izaneko EPA kaleratu berri du bi abestirekin, entzun duzuen Zilarra eta beste bat Diamantea. Eta zergatik hasi dugun saioa Gorka Urbizurekin, lehen ere esan dizuet gaurko saioa nahiko bakartia izango zela. Ze gaurkoan, hain zuzen ere, taldea utzi eta bakarkako proiektu bati ekin dioten zenbait artista bisitatuko ditugu. Euren unibertsoa ezagutu, taldearen soinutik zenbat aldendu diren entzun, baita bakarkako bidea zergatik hasi duten jakin ere. Urbizurekin hasi dugu, aski ezaguna da hemen bere ibilbidea, baina guztiekin egingo dugun bezala, hau ere kontatu behar dugu. Berritxarrak taldearen lider izan zen Gorka Urbizu 25 urtez, eta taldearekin soinu rockero gordinenak esploratu ostean, honen amaieran, 2019-tik, 5 urte igar ondoren, 2024 urtearen hasieran bakarkako bere lehen lana argitaratu zuen, Hasiera bat izenekoa. Bertan, gitarra elektrikoa albo batera utzi eta akustikoa jarri zuen soinean, kantu askoz ere intimistagoak eskaintzeko. Poparen arrastoa jarraitzen dutenak, baina folk bihotza dutenak. Eta letrak noski Lekunberriko poetak ohituta gauzkan moduan bikainak dira. Goazan egoeraz guztiz aldatzera orain, beste honi buruz ere hitz egin behar dugulako gaur.

0: Arauak agintzen duenetik irtetea eta tendentzia sortzea gutxi batzuen esku dago musikaren historian zehar, eta James Newell Osterberg Jr., Iggy Pop izenez ere ezaguna, hoietako bat da. Rockaren artista berritzaileenetakotzat jotzen da Iggy Pop, punk rocketik eratorritako soinu berriak ekarri zituena, eta 60ko hamarkadaren amaieratik gaur egunera arte ehunka musikarirentzako inspirazio izan dena. Bere ibilbidea The Stooges bandaren buru gisa hasi zuen, punkaren eraikuntzan disko garrantzitsunetako batzuk utzi zizkigularik, eta frontmanaren kondainan ere bere aletxoa jarri zuen talde honekin, estenaratze erradikalekin eta dantza oso partikular batekin ikoniko bihurtu zena. Taldea desegin ondoren, Iggy Popek aurrera jarraitu zuen, eta agian datu hau ez zaizue ezaguna egingo, baina berak bakarkako karrera astearen errua David Bowiek izan omen zuen. Oso lagun egin ziren The Stooges amaitu zenean, eta biek Berlinera mudatzea erabaki zuten, euren droga adikzio ezberdinetatik askatzeko intentzioarekin. Bertan sortu zituen Iggy Popek bere bakarkako lehen bi diskoak, The Idiot aurrena eta Last for Life gero, biak 1900 eta 1977. Eta batez ere bigarrenak rockarentzako funtseskoa izan zen diskoa eta arrakasta handia izan zuena. Eta badakizu ezer, ba David Bowie bera izan zen disko hoien ekoizle. Entzun duzuena, hain zuzen, izen bera daraman abestia da Last for Life. Goazen aurrera.
1: Get him really close. Ah, super kawaii.
2: Gwen!

2000 garren amarkadan erabea bazinen, agian ahots hau ezaguna egingo zaizu, Gwen Stefani da, eta sona handia izan zuen garai hartan abesti honek, Holaback Girl izenekoak. Stefanik aurrez beste tale bat zuen, No Doubt izenekoa, eta rock alternatiboa jorratzen zuten, bertan Just a Girl edo Don't Speak bestelako himnoak topa daitezke, baina puntu batean Gwen Stefanik ibilbidea bere kabuz egin eta soinu komertzialagoetara gerturatzeko intentzioa izan zuen. 2000-garren amarkada izan zen bere amarkadarik loriatxuena. Entzundu zuen Holaback Girl ez gain, What You Waiting For bestelako hitak eman zizkigularik, IDM musikara gehiago gerturatuz. Hauetako batean Courtney Love abeslariak 17 aldizkariari Gwen Stefaniri buruz galdetu ziotenean institutuko animatzaile bat iruditzen zitzaiola esan zuen. Ba, Holaback Girl abestia iruzkin horri egin nahi izan zion erantzuna omen da. Abestiaren letran emakume artisten arteko talka inozoen inguruan hitz egiten du Gwen Stefanik. Inozotasun hori institutuko garaiko azaleko liskarroiekin alderatuz. Nahiko erantzun inteligente izan zen, nik uste. Kurnilovek eta bere kakotxarteko feminismoak ere saio oso baterako emango luke, eta hau ez dut aztuko, badut karta bat gordeta gai arantzatsu honen inguruan. Gaurko zordea, banda osteko artista bakarlariak ditugu protagonista, Gwen Stefani bezala, eta noski, urrengo honek ere ezin zuen hemen falta.

Banda utzi eta bakarkako proiektu bati ekiten dioten artistei buruz hitz egin behar badugu, ezin dugu bera ahaztu Freddie Mercury. Kasu batzuetan bakarkako proiektuarekin sona handiagoa hartzen dute artistek. Alaxe izan da adibidez Iggy Pop berarekin edo gaurkoan aipatuko ez dugun Phil Collins batekin adibidez, baina Freddie Mercuryren kasuan, ezin esan ala izan zenik. Queenen itzalak bere bakarkako proiektu osoan zehar akompainatu zuelako. Gaixoa. Dena den, abesti interesgarri batzuk utzi zizkigun I Was Born to Love You hau bezalakoak. Egiari zor, Freddie Mercuryren bakarkako karrera oso efimeroa izan zen. Queenen lan baten eta bestearen arteko parentesian garatu zuen, eta denok imagina dezakegun moduan suertatu zen. Disketxe bateko agenteak 4 milioiko kontratu bat eskaini zion eta abeslariak ezin izan zion tentazioari eutsi antza denez. Horren fruitu izan zen Mr. Bad Guy 1985ean atera zen diskoa, Munichen grabatua, eta baladetan gehiago esploratzeko aukera eman ziona rocketik apur bat aldenduz. Baina bere karrera laburra izan bazen ere, beste disko bat ere egiteko tartea hartu zuen. Urrengo hau berak horren beste miresten zuen Montserrat Caballé opera abeslari katalanarekin. Eta bertan beste genero batzuk arakatzeko aukera ere izan zuen opera tartean noski.

Ezin dugu saio hau pasa, pop musiken horrenbesteko eragina izan duen hau gabe. Eta kuriosoa da ad libitumen orain arte atera gabeko artista batez ari garela, naiz eta nahiko gustoko duan. Bere ahotsa ezaguna egingo zitzaizuen akaso, Sting abeslariaz ari naiz, eta The Police taldearen ibilbidea amaitu zenean, bakarkako ibilbide oso arrakastatxua izan zuen. Beste kasu guztietan ikusi dugu, taldea utzi edo desegin ostean, kideetako batek bakarkako ibilbidea hasten duenean, intentzioa sarritan beste musika genero batzuk esploratzea izan ohi dela. Sting ere ez da salbuespena izango, eta bere kasuan pop eta jazz doinuetara gerturatu nahi izan zuen, eta letren aldetik gai askoz ere sakonagoak lantzera. Iggy Pop bezala, Sting ere ez da gizon honen berezko izena, Gordon Matthew Sumner deitzen da berez. Bere abesti ikonikoetako bat entzun duzue, Englishman in New York, 1987koa, eta reggae estiloa jazzarekin ezin baino hobeto nahasten duena nik uste. Eta goazen orain Euskal Herrira itzultzea berriz. Hemen ere, atala zabaltzeko hautatu dugun Gorka Urbizu bezala, hainbat artista ditugu banda utzi ostean bakarkako ibilbidea hasi dutenak.

0: pertsonalitate berezi hoietako bat, eta espero dut luzaroan gurekin egoten jarraitzea. Naiz bere hitzetan barraskiloen erritmoan joatea gustatzen zaion, eta horregatik ateratzen ditu disko eta abestiak behar baino motelago. Atera duen azkena, Atxa izeneko EPA, lau abesti biltzen dituena da, eta hoien artean entzun duzuen hau, Blue. Eta goazen bakarkako beste ibilbide mitiko baten doinua entzutera orain.
1: Ad libitum. Lide Hernandorekin.

0: want to be like the folks.
1: The Beatlesen historiaren funtsezko parte izateak asko pixatu behar du. Zure beste irukideak gabe ibiltzen saiatzen hasi zarenean, izan ere talde edo artista bakar batek ere ez du sekula lortu, musikaren historian Liverpooleko laukoteak 10 urteko ibilbide motzean egin zuena. Kondaira absolutuak izan dira The Beatles musikaren kulturan eta historian oro har eta rockean eta popean bereziki. 20. mendearen erdiko musikaren abanguardian eta iraultza sozialean, aurrerantzean, erreferentzia absolutu bilakatuko zirenak. 1970-ean, laukotea desegin ondoren, bi demo zoro eta Yoko Onorekin grabatutako albumen bat edo beste egiteaz gain, John Lennon izarrak Phil Spector ekoizlearekin batera lan egin zuen bere bakarkako etapa hasteko. Eta argi utzi zuen The Beatlesen etaparen ondoren ere, oraindik asko zegoela deskubritzeko berari zegokionez. Mother, Working Class Hero, Jealous Guy, Give Peace a Chance, Woman edo Imagine bezalako ereserki ilezkorrak, bere bakarkako ibilbidea sendotzeko balio izan zuten. Bere eriotzera arte, benetako Beatle ohi batengandik espero zen moduan distira egin zutenak gizartean ere bai. Entzun duzuena, aipatutako hoietako bat da, Working Class Hero, algian ez ezagunetarikoa, baina bai ikonikoa. Folk doinuetatik eraten duena, Johnny Cash bailitzan.

Bandarekin izandako arrakasta itzelarekin konparatuta modu lasai eta apalagoan ari bada ere, ezin uka bere ibilbideak disko ederrak ekartzen jarraitzen duela. Denok ezagutuko zenuten ere bere ahotsa, Eñaut Elorrietari buruz ari natzaizue. 2000-garren hamarkadan Ken Zazpi taldearen pop rock doinuekin gizartea liluratu egin zuena, eta taldearen desegitearen ostean ere soinu intimistagoetara abiatuz disko interesgarri desente mandizkiguna. 2019 urteko irteera argiak diskotik hartu dut entzun berri duzuen kantua, Inesa Gaxen. Bereziki gustoko dudan diskoa eta bereziki gustoko dudan abestia, bere progresio motel horrengatik. Hau ere folk doinuetan nagusi, pop doinuetatik doinu ilun eta sarkorragoetarako bidea egin du Elorrietak. Baina denak ez dira doinu ilunak hemen, goazen urrengo honetara.

Erreputazio txarra bat ere axola etzaiola, hori oiukatzen zuen Filadelfiatik datorren artista honek, Joan Jett, zirrenik rokak eman duen emakumerik moloienetarikoa da, agian Kathleen Hanaren barkamenarekin, eta, bueno, Patti Smithena ere bai, eta beti ere, nire iritziari kasu eginez. Aitortu behar dut, crash arraro bat izan dudala nik beti Joan Jettekin, eske munduko tiparik guaiena iruditu izan zait beti, eta kitxo, zerra idazu esatea. Joan Jettek bere bakarkako ibilbidea hasi aurretik, aurreko atalen batean hitz egin dizuedan The Runaways taldea izan zuen. 1970-garren hamarkadan arrakasta izan zuen protopunk taldea. Oso osorik, neska ian erabez osatua, baina tamalez Kim Fowley izeneko tipo batek sortu zuena. Gehiago marketing ikuspegi batetik eta ez hainbeste feminismoari behar zuen bultzada emateko intentzio, zea ulertzen garen. Talde horrekin lau estudioko album atera zituzten, eta azkenik 1969-an barandu egin ziren. Hoietatik ibilbide oparoa izan duen bakarra Joan Jett izan da. Bere lagun eta ekoizle Kenny Lagunarekin batera, modu autoekoitzian atera zuen bere lehenbiziko diska, industriak bere diskoari bizkarra eman ziolako. Zehazki 23 diskoetxek eman zioten ezezkoa, eta modu honetan zigilu propioa sortu zuen lehenengotariko emakume musikaria bihurtu zen Joan Jett, Black Hearts Records izena duen zigilua sortuz. Uste zenaren kontra, bakarkako ibilbidean Joan Jettek arrakasta handia izan du, I Love Rock and Roll bezalako abestiekin, eta entzun duzuen Bad Reputation honekin ba, ere bai. Amaitzen ari gara pixkanaka, pare bat gelditzen zaizkigu oraindik entzuteko, eta gure etxera gerturatuko gara berriro ere.

Ertzainak taldearekin Euskal Herri osoa astindu ostean, honen desegitearen ondoren ez da geldirik egon taldeko lider eta abeslaria Gari. 83an Ertzainak amaitu eta 85ean jada bakarkako disko bat atera zuen eta urrengo urteetan ere beti aktiboan mantendu da legazpiarra. 87an, 2002an, 2004ean, 2007an diskoak ateratzen jarraitu du etengabe gaurko egunera arte. Oso disko interesgarriak egin ditu, gainera, tartean entzun duzuen abestia barnebiltzen duena, bere azkena oraingoz beste denbora batean izenekoa eta El Tigre estudioko Jon Agirrezabalaga ekoizleak landutako abestiekin, eta uste dut sentsibilitate berezia dutela zehazki abesti hauek. Diskoa Tiopete estudioetan grabatu zen, eta abestiaren izena gustatu bazaizue, Memoriarena. Eta gaurko azkenarekin goaz, bakarlari arrakastatxuak eta Euskal Herria aipatuz gero, naiz ez euskeraz izan, honek ere hemen behar du lako egon.

Por la boca vive el pez. Fito Cabrales gernikarrarekin amaitu behar genuen gaurko atala adlibitumen, nola ez? Gaurkoan banda bat desegitaren osteko zenbait bakarkako ibilbide aztertu ditugu, batzuk bandaren arrakasta trastenditzea lortu duten hoietakoak, beste batzuk sona horretan mantendu direnak, eta azken gutxi batzuk, ba, agian bakarkako ibilbidea egitearen ideia izan ez balute hobeto joango litzaiekenak. Edo ez, batek daki, dena den ausardia beti da eskertzekoa ere, eta gaur aipatutako gehienek egin duten moduan, soinu berriak esploratzeko senak musikari bezala bizirik mantentzen gaituela ere egia da. Eta horixe gertatu zitzaion Fitori ere bai, noski, Platero Iturekin Espainia mailako rockean sona handia hartu bazuten ere, ezin ukatu bere bakarkako ibilbideari ekin zionean lortu zuela benetako arrakasta Fitipaldis izenez nazioartea ere zeharkatu duelako, eta bere letrak gaztelerazkoak izan da ere, ba, guk asko maite ditugula. Besterik ez gaurkoz, beti bezala aste ona izan eta datorren aste artean iluntzeko 7etan hemen izango nauzue berriro ere musikaren arlo ezberdin bati buruz hizketan. Ni Lider Nando naiz eta hau Adlibitum izan da. Urrengora arte.

0: Zutani bakarri mundutik galduta inurrezto behitzen. Zure atzida XL Mercedes klase AMG.
1: Zutagoz galduta ez gara utziten egun da bost Fahrenheit. Onpare baneska ez hortideka bainanik

Ongi etorriak berriro ere Naiz Irratiko entzuleak Global Music irratsaiora. Gaur Euskal Herriko 2024-2025 nobedadei eta kaleratutako diskoei errepaso bat egingo diogu. Beraz, ongi etorriak eta berriro ere bueltan gara Global Music irratsaiora.

Hori da, hemen gara berriore, Gabon guztiei, Antonio Irarte naiz, eta berriore denboraldi honi hasiera emango diogu gure Global Music irratsaioari. Gaurkoan lehenengo izan da, probestuko dugu pixkat, esan bezala, Euskal Herrian, bai... Baita ere Euskal Herritik kanpo, baina bereziki hemen gaur lehenengo honetan Euskal Herrian kaleratutako 2024-2025 abestiak. Batzuk duela gutxi kaleratutako abestiak dira, Euskal Artistek egindakoak, eta beste batzuk 2024 garren urteko eta 2024 garren bukaerako hiru hilabete hortako eta 2025-eko abestiak izango dira. Eta nola ez, asteko, bueno, ba oso berezia den abesti bat, duela oso gutxi, 11 egun kaleratu egin dutela, iruindar talde oso gazte bat, da, oker ez banago, 18-19 urtetako talde bada, haiek bai institutotik eta oker ez banago konservatoriotik ezautzen dira, eta disko bat kareatu dindute duela gutxi. Haiek bizaiak taldea dira, eta kareatu duten diska, haien lehenengo diska, disko debuta, Porlanezko Loreak deitzen da, eta, bueno, gaur, hor barruan, aurkitzen den, abesti bat entzuteko aukera izango dugu, nik aukeratutako abestia Zamaroa da, benetan asko gomendatzen dizuen dizuedan talde bada, zuzenekoan ikusteko aukera izan duen aurreko ostiralean Toten aretoan, Marusak eta Zinez taldeekin batera aurkeztu egin zuten haien lan berri hau, eta egia da zuzenekoan ikaragarria dela eta nabarikoa dela, izugarrizko musikariak direla, ikagarriak, ederto egite dute haien lana, eta baita ere, bueno, alde batetik diskoa eta baita ere aukeratutako abestiak bertsionatzeko orduan haien kontzertu osoa betetzeko, baina bueno, ezer gehiago ez esateko eta ahoa izteko, guazen entzutera, esan bezala, bizaiak, iruindar talde gazte hau, bai, rege musika gainera ardatz hartuta, horrek ere pozi jartzen digu rege zale hoi, beraz badugu talde berri gazte bat rege aiten duena euskeraz, beraz aurrera, esan bezala, berri hori bizaiak eta entzugun abestia, Zamaroa.

Bueno, ba, hau izan da bizaiak taldea Iruñatik, baita ere komentatu behar dugu, Josu Erbitiren estudiotan grabatutako disko bat dela, eta urrengo taldeak ere estudio horretan grabatu egin du beraien bigarreneko diska. Segurazki guztiok ezagutuko duzu urrengo taldea, errealitate bada urte osoan zehar, bere lehen lanarekin duela urte bat kareatu inzutena, Matxenia bi deitzen dena, izu arrizko arrakasta lortu bindutela Euskal Herria osotik, ez dakit zenba kontzertu man dituten, baina pila kontzertu man dute Euskal Herria osoa, egin dute furgonetan nire ustez, haiek Atarrebeako nasker taldea dira, eta beste lan batekin datozte aurten. Beste lan bat aurkeztera, osotik kareatu indutena sareetan, disko honek bost abesti ditu, introa gehi lau abesti, eta bere izena Nori Jarriko Dizkiozu gure abestiak da. Estetikoki nik uste dut aurrekoaren segida bezalako bada, behintzate koloreak eta marrazketa. Portada rosa olauek egin du, eta guk disko honen barron aurkitzen den hirugarren abestia entzungo dugu. Berroita mabi barkatu kilometrotara. Errealitate bada, politena izango izatekela beti musikariak hemen izatea, eta haiei galdetzea zertaz dihoaten haiek egin dituzte letrak eta abestiak, batzutan kanpotik zehozer iruditzen duelako, baina gero barne emozioak edo barne pentsamendu horiek ezberdinak dira, eta baina zoritxarrez ez dugu aukera hori momentuz, eta nik nahiago dut haiekin hitz egin gabe edo haien ahoz entzun gabe esan zertaz dihoen aurrelako edo honako abesti bat, baina bai disko osoa aurkitzen duela, ene uste apalean nola ez, disko serioago bat eta borobilago bat eta potenteago bat nire ustez naskerren partetik, beraz niregatik onere partez lan ederra indute dudari gabe, beraz guazen ezutera esan bezala, hirugarren abestia Nori Jarriko Dizkiozuz gure abestiak diskoaren barruan aurkitzen dena, eta berizena 52 kilometrotara.

Bueno, guazen ustera alde batetara Iruña, baina jarraituko dugu Nafarroan. Hain zuzen ere Nafarroako iparraldera joango gara, Baztanera, Oronozera, eta bueno, Euskal Herria mailan punta-puntan dagoen abeslari bada, niretzako abeslari krudela eta zintzoa, edo abeslari bakarlarien artean zintzoena, eta potenteena Idoia Surmendirekin. Bera, Olaia Intziarte da, duela gutxi karatu inzuen lan luze bat, urtarrilean hain zuzen ere, aurtengo urtarrilean, zerrautxak deitzen dena, eta lan luzearen definizio oso bat dela esan dezakegu, hain zuzen ere, 14 abestiz eta 43 minutuz osatutako diskoa delako. Bera, nik ustut Euskal Herriko mainstreamean edo behintzate erreferente den artisten barruan dago, baina naiz eta hori egin ez du, bueno, ba, besti bakarreko edo singleko dinamika hori jarraitzen, baizik eta era disko luzeak botatzen dituela, kaleratzen dituela, eta azkeneko hau gainera 14 abestiz osatuta eta lan luze bat. Beraz, niretzako hau ba, txalogarria da, ba, artista baten hainbeste abesti estilo ezberdinetan entzuteko aukera izatea, eta gainera argi dago, ba, produktibitate edo kreatibitate momentu goren batean dagoela, esan bezala duela hilabete batzuk kareatu egin zuelako 14 abestiz egindako abesti bat, eta duela gutxi kareatu egin ditu sareetan beste bi abesti. Nik bi abesti hoietatik gehien gustatu zen aukeratuko dut, haietako bat Rita da, eta duela egun batzuk kareatutakoa aukeratu dut, videokliparekin datorrena, YouTube-en duzue ikusgai, eta gainera, bueno, Baztango Koro Txikiarekin egin du kolaborazioa okerrez banago, nietzako abesti borobila da, betetzen zaituen abestioetako bat, unkigarria dena, eta lehenengo entzunaldian arrapatzen zaituen abesti horietako bat, beraz goazen entzutera, esan bezala duela gutxi kareatutako abesti hau. Aurrera, Olaia Intziarte, Baztanetik, eta entzugun abestia, Egi Egia.

Bueno, orain txeberri aipatu egin dugu, alde batetik olain ziarte entzun dugu, eta baitare Idoia Surmendi. Urrengo abestia, naiz eta berak disko hau 2024 urtean kaleratu, aurreko urtean eta urten ere aurkezen aritu da, eta aukerez banago hemendi gutxira Latinoamerikan, Argentinan zehar eta Uruguayen ere, kontzerturen bat egingo dugu, disko hau De Amar y De Sandar deitzen da, 8 abesti osatutako diskoa da, eta nik aukeratu dudana, berak egindako lehen abestia da. Niretzako aurreko azokako, bueno, ba, bi disko borobil, berezi, polite eta etxean entzungarriak eta zuzenekoan ere, bi izan dira, alde batetik, Bide Lapurraken behiaik aletutako diskoa, eta bestetik Idoia Surmendik aletutako disko hau. Beraz, besterik gabe, goazen disfrutatzera bere hautsaz eta bere konposaketaz. Beraz, esan bezala aurrera, Idoia Surmendik De Amar y De Sandar diskoaren barruan aurkitzen den 9 de febrero abestia.

zen orain Iruñara berriro bueltan, urrengo taldea irukote bat dira, nik ez nituen ezagutzen, lagun baten anaien taldea da eta berak aurkeztu dian taldea, okerez banago duela gutxi, edo behintzat uste dute, desagertuta serian sartu indutela haien abesti bat, baina ea da oso interesgarria da haiek planteatzen dutena. Nik aukeratutako abestia haiek aretutako azken diskoko ea da, esan bezala irukote bat dira, iruindarrak nere ustez osotasunean, beraz, bueno, ba, besterik gabe, guazen entzutera, nere ustez Youth esaten da taldea, beraz, denbora askorik galdu gabe, guazen entzutera, pedal kolpe bat abestia.

Beno, orain Donosti aldera, Gipuzkoara egingo dugu salto eta gozen entzutera talde gazte bat, haiek ere hirukote bat dira. Azken aldian, bueno, ba, kontzertu asko eta arrakasta handia lortzen ari duten talde bat dira. Haiek Antiguon jaio ziren, Antiguoko auzo berezian. Orain arte single batzuk kareatu dituzte eta bere lehenengo lan luzea 2025 urtean kareatu dute, 7 abestiz osatutakoa. Eta ez banaiz deitzen da. Asko gomendatzen dudan talde bada, nire uste apalean, bueno, ba, abesti politak eta planteamendu, bueno, gaur egungo musikarekin dijoan planteamendu bat egite dute musikalki, baina nik oso gustora entzuten dudan talde bada, gogorra aldi berean, baina poperoa baitare, eta baitare zuzenekoan aukera izan duen ikusteko hemen Iruñan, eta asko gustatu zitzaidan. Bereziki, bueno, bere abeslarien ahotsa oso berezia iruditzen zait, eta musika estiloko egokia eta kombinazio horrek asko gustatzen zait, belaz, hemen egon behar zuen abesti eta diskoa da, beraz mazentutera esan bezala, ez banaiz diskoaren barruan aurkitzen den abestia, eta nik aukeratu egin dudan abestia ez ezagunak da. Aurrera!

Berriro ere salto Iruñara, azken boladan Iruña eta Nafarroa potente dabil, bai musikalki eta bai talde eta bakarlariak dagokioen enean. Beraz, guazen hau probestera eta irratian, bueno, ba, erakustera, ez? Zer egiten duten taldeak. Urrengo abestia, atarrabian zerutako talde bada baitare, okerez banago, Etxebe gitarra joleak egindako abestia dira, eta berak, bueno, ba, banda bat sortu egin du, eta duela gutxi, herri hortako, ba, herri hortako, barkatu, jaietan, aurkeztu egin zuten diska, eta zuten haien lehen zuzeneko emanaldia, gara aurreko urtean, naskerrekin, karatu egin zutela abesti bat, taldea puntotakoma deitzen dena, esan bezala tarri batik, eta duela gutxi kaleratu indute haien lehen lan luzea, bai? Eta guk, bueno, ba, lan horren barruan aurkitzen den abesti bat entzungo dugu. Nik aukeratutako abestia Marte Lasarterekin egindako abesti bat da, eta abestiaren izena, beraz besterik gabe, guazen entzutera, urrengo abestia eta baitare Iruñako eta Nafarroako nobedade hau.

guazen orain Bergara aldera eta baita ere Gasteiz aldera. Okorrez banago bien arteko, bueno, ba, nasketa bat da urrengo diskoa. Gehienak, bueno, taldea hobesan da, gehienak Gasteiz aldekoak dira. Eta, bueno, 2024 urtean keratu intzuten haien diskoa. Nola ez, lehen komentatu inbadu Idoia Zurmendiren, bueno, ba, ba disko Azokako berena zela eta beste da zegoela berarekin, hain zuzen ere Bidelapurrak taldearen inorenak ez diren lurretan abestia egon beharko luke, esan bezala urte bukaeran kareatutako abestia amabia abestiz diskoa amabia abestiz osatutakoa, niretzako hor barruan 7-8 izugarrizko temazo dituena. Egia da ez duela ikaragarrizko arrakasta izan Euskal Herria baian, eta nire ustez gehin entzundako abesti eta, bueno, diskoen artean egon beharko luke, baina ez da horrela izan, batzutan ez da horrela gertatzen, baina bueno, hemen disfrutatzeko eta gozatzeko aukera izango dugu. Beraz, goazen entzutera disko horren barruan aurkitzen den Zure Azala, Nirean abestia.

Haiek eta arroiek lurrok zeharkatzean, arbelezko telatuak elurrazko saltzean, nira zala zure.

Bueno, hau izan da bideratzaileak taldea, institutu eta ikastoletan ikasi beharko luketen musika eta hitzak, benetan zoragarriak. Eta lehen guazen pixkate abiadura sartzera programari, eta guazen Bilboko ezkerraldera. Hain zuzen ere, nire ustez, nobedaen artean, aurtengo talderik potenteena, dudarik gabe. Haiek Txuleria Joder taldea dira, egia da bere garaian guk eskabianekin beste izen batekin Desorden deitzen ziren, eta duela gutxi aurten, hain zuzen ere urte hasieran berriro ere bizpairu lau kontzertutan elkartu gara, eta bapatean berriro ere aurpegiak ikusi ginutu, eta zan geroen, zuek eta guk elkarrekin egon ginen jotzen bizpairu kontzertutan duela 8-9 urte, eta berriro ere elkartu ingara, eta gainera kaiek izugarrizko proiektu batekin. Hain zuzen ere, esan bezala, Txuleria Joder. Beraz, guazen entzutera diskonen bi abesti, nik uste dut pena berezi duela. Guazen lehenengoarekin, euskera zeindako abesti bat, eta gero guazen entzutera diskonen eta niretzako taldearen gehien gustatzen zaidan eta izugarria iruditzen zaidan abestia. Beraz, guazen lehenengoarekin. Berizena, Maitia.

Esan bezala, diskoren bi abesti entzungo ditugu, lehenengo abestia Maitea izan da euskeraz. Ez dut diskoaren izena esan, barkatu. Diskoa Siempre Me Siento Regular deitzen da, eta duela oso gutxi kaleratu indute. Duela hilabete erdi gutxora bera, hilabeteat kaleratu indute disko hau. Eta, guazen ditutera esan bezala nientzako diskoaren eta talde honen abestirik ederrena, eta bereziena melodia hoiengatik. Beraz, guazen ditutera bigarren abestia, Txuleria Joder taldearena, eta entzun abestia Juliana.

Bueno, bagoazen programa honi bukaera ematera eta, bueno, denboraldiko lehenengoa denez Eskabian Taldeko abesti batekin ireki dugu eta Eskabian Taldeko beste abesti batekin itxiko dugu programa berezi hau, niretzako azken diskoko, aurrepika ezina izan da diskoko, ba, segura eski abestirik politena, goxoena eta bereziena, ba, alde batetik norekin konposatu da dagoelako eta gainera ba konposaketa prozesuan bizitako momentuak, hitzak idazterakoan bizitako momentuak, bueno, azken finean oso berezia izan zen abesti bat, beraz, besterik gabe. Eskerrik asko, beste aldean entzuten egoteatik, hasi da Global Music demoraldia, hemendik aurrera berriro ikusiko edo entzungo dugu elkare entzungo nauzue nere ahotsa, beraz hemen uste dizuet, esan bezala Eskabian Taldeko abesti batekin, aurrera gure bidearen olerkiak. Eskerrik asko eta agur denoi.

0: ge tri, gai meruntzira.
1: Gamer Auntziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiaren zate egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
2: Atzaldeon eta ongi etorri Gamer Auntziaren 6. denboraldiko 24. atalera. 160 atal bete ditugu eta badakizue, astero Gamerontxaren Twitch kanalean, astelenetan, bostezetatik aurrera batzen ga, zuzenean grabatzeko, txatean dagoen jendeakin, eta ikustean nahi dabenakin. Horren ostean, Naiz Irratian, aste arte gauetan, 12 aurrera entzuteko aukera izango duzu FM-etik, eta gero, ba, ohiko plataformetan, bai podcast ero bideo podcast bezala, ikusi ero entzuteko aukera izango duzu. Gamerauntzia, Euskal Bideojoko Zaleen komunitatea gara eta gamerauntzia.eus webgunean aurkituko duzue guri buruzko informazio guztia eta batzeko aukerak dauzkazue, baita informazio pilo bat eta danetarik, ez? Nerekin dare, irratsaioan betiko bezala, Aritz Odriozola eta Landeron Zueta, aupa zuek.
3: Apa, txaldea.
4: Apa, bai. Bueno, ya denporo nagas, bintxet. Esta pasan azteko modu, yeah, yeah. Zibirik mila hor. Krabetako itxel, segiz izan. Osa, gustura, etxin gustur, baina, baina, bueno, beto dolako gural dizaz.
2: Bai, bai, beti, bentsate, beste momentu guztietan, seguneko beste momentu guztietan disfrutatzeko aukera. Niri bentsate, posa, moten doz, posa.
4: Hori da, hori da.
3: Eta naiz eta gamerrak izan, guk ere badukau vitamina B sintetizatzeko beharra, beraz. Gutxenez uzki argi pixea sartu da, ia ez?
2: Bai, bai, nik inoiz baino kale gaixan jaten dut, hasi. Ez dago problemarik. Bueno, ez da git, gaur badauzkagu gauzatxo batzuk, igual esan alaiak, hori gero komentatuko dugu, haben undin nora doian, baina komentario bat, ez? Komentario pare bat, ero zehose dukezu aipatzeko kareta sartu eta albistekin hasi aurretik, ez da?
4: Bai, hori da, justo horretzik garriot, eh? Irratzaioa grabetan hasi aurretik komentan ibili gara geurko irratzaioa nahiko goibela izango dela, ez da bolako albiste, bueno, posgarri edo ilusionanterik izango dugu horoko harrien, mm-hmm. Baina bila lortu pare bat Nintendo bai montosku albiste txikitsu bet, ez da holan, gusa potenti ez, baina bizer, arratsaldeko iluntzeko sortziretan Nintendo Treehouse zuzeneko askainiko dabe, espadak izu zerran Treehouse bat, izaten da geizen bat, joku barri zen, estrenetako dauzen bideo jokuen, jokagarretasune jokaldizek erakusteko ba manaldi berezize, bertan batzen dire, ba normalien pertsona pare bat gitzienez, harritzen lau pertsona, ba joku barrezek probetako, erakusteko ez, gameplayze gordine, inungo trailerrik eta bestelako riparik. Eta hongo honetan, 81 minutxuko, ba iraupen hauko dabela aurreratu dabe, ze bi bideo joku gongo dire bertan. Alde batetik, Nintendo Switch biko Super Mario Brothers Wonder, eurreko ondela urte pare bat Switchen estrenesan plataforma jokuen eguneraketi izango zana, ba, multijokalari depideratutako barretxasunekaz. Eta bestaldetik, Pokemon Pokopia, Minecraft, Stardew Valley, Dragon Quest, Builders, ez, naste hori, laster estrene bierdana, ba, nahiko txirona deko, ganera, probeda bena, kontela gitzi egon da jentie probetan, ekitaldi bertzizetan, Nintendon, ba, bueno, prentzari bideratutako ekimenetan. Eta dino hile oso ondo dauela, osak, nik uste Nintendo jasiko gala oneri apurruete, bueno, boli emoten ez, formi emoten estrainaldi aurretik, gane, horrez eta aparte, Pokemonen urte urrentxu ebe da torlaster, osak, bueno, balinetena. Ez da olako orkespen potente edo handize, baina nahiko interesgarri zingo dela moten deu, ba, Nintendon etorkizuneko, etorkizun urbileko bideojokuek ezagutzeko.
3: Lander, esan dituzu, laro, minutu horietan, bi joko bakarrik aurkeztuko dituztela?
4: Bai, baina badin jutzetet, izaten da, eure jokatzen beste riparik, azkenien,
3: bale, bale.
4: Bai, bidez, Super Mario Wonderren eduki barrizek multijokalari bideratute dauz, ba, mini jokuek, probak, horren suposatxetor luze jokatuko da bela, inunko presiño barik, bale. Azkenien hori izaten da porbete giro, bai.
2: Gameplay bat ikustia bezala, ez?
4: Hori da, bai. Bai, bai.
3: Bale, bale. Ez que pentsatzen txapa ematen azior bazian, joko bakoitzuko berroi minutu, ufa.
4: Bai, bai, normalen luzetxuk izaten dira, eh? Etzen dabe, horoko horrien direkt bat, eta hostien bertan agertu dizen joku nagusi zen Treehouse hori. Oingoan aparte etxera baki dabe, ba, suposatzeot, holan tokeiak ilako, baina, baina, bueno, nahi kondo goten dira horoko horrien.
3: Baina, gameplayat erakusten mauten ikuste jokalarik gehienok hori nahi izaten dabe ikustea, ez? Nola ikusten da, nola jokatzen da, nola sentitzen da, eta hori irakutsiz gero badan ugut, pozik.
4: Hori ze, bai.
3: Albisteak inazten geha?
2: Aurrera.
0: Albistea!
1: Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
3: gaurko eguna, eta gaina kasualitatez irratzaioakin batera konstitutu du. Ezin dugu bermatu nahi eta egun hau aukeratu dunik justu irratzaioen barra genuen lako, baina bueno, ala izan da. Ba, Xboxetik eta Microsoft Gamingetik aski zaunadan Phil Spencerrek ba, bere kargua utziko du. Askotan aipatu izan dugu Phil Spencer, zeur aski irratzioen zuten dezutenak zebera zen, ba, Xboxeko burua esan dezakegunez. Baina, ibilbidea denbora luzea otik zatekarkien, ze 18 urte zamazkien bideojokoen industrian, horietatik 25 eman ditu Xboxen ba, orbitan esan dezakeguna. Azken finean, Xbox sortu zen urteetik, 2001 urtetik. Urte batzuk beranduago 2014 ja izendatu zuten Xboxeko arduradun gisa. Bati bat, Xbox One-ak atera zanean, ba izan zuen irtera kaotiko hori, ba pixat, salbatze edo lehuntze aldera. Eta egia da, azken urteetan, ba, eta bueno, azken erratzeotan askotan aipatu izan dugun bezala, zaleak ba, pixkat azerretuta ondia Xboxekin, ezpen zertzan, bazen badezakegu azerre horiek apuntatzen zuten pertsona, zebera zan ba, burua, eta azken finean jendean aurrean eman berduna arpegia. Baina bueno, egia da baita ere, ezpen zerk Microsoftei eta bideojokoen industriari eta erabiltzaioi baita ere gauza asko ekarri izan dizkigutela, berak izan duen gaitasuna ba adibidez Xboxera titulu handiak ekartzeko, zenbait ere ezaugarri bereziak erakusteko. Nik uste horren adibide garbia digala bat Xbox Game Passa, askitan aipatu izan deguna, horre badaude ehondia polemikak, ez? Prezioen igoerak eta katalogoan txikitzea eta bar, baina bueno, egia da Game Passaren formatu hori bere agintepean sortzen dela eta jende asko benefiziatu gehala horretatik. Eta ero baita ere beste zaugarri bat Xbox Play Anywhere ere bere agintepean etorri da, non jolasa erosi dezakezun badibiz kontsolarako, iezkiz banabil zuzen duen lander, baina kontsolarako dezakezu Xboxerako, baina ero balio dizu baita ere PC-erako edo baita ere lainorako baita ere. Hortaz, neko zaugarri berezia ekarri ditu, baita ere hainbat titulu ekarri ditu Xboxera, etzianako ikoak Xboxen. Eta baitare, besteraki polemiko batzuk egon dira, zenbait jende alde atera dena, beste batzuk aurka atera diena. Izan ere, bere gidaritzapean, ba, alde batetik, Zenimax erosi zuen Microsoftek, ba, da, besteak beste Bethesda. Eta ero, ba, orain dela bi hiru urte izango da, zan, demora asko pasatzen, azkar pasatzen data, ba, bueno, goratzen bazute Activision Blizzard erosi zuten, bideojokoen historian egindako erosketarik handiena, ez dakit, 69 milioi horrelako zerbait zian. Beraz, erosketa hori horren da, eta polemika sortu zuen. Alare, ez da izan, amaiera Spencerrek nahi izango zuen bezala, ze azken finean, autu bat egon da azken urteetan, eta izan da Xboxeko esklusiboiek ba, PlayStationera eramatea, ez? Azken finean, naiz eta Phil Spencer azken aldean ertetzen zen esaten, ba, ez nahi zutela bideojokalariek beste plataformetakoek ba, Xboxeko jolasoietatik disfrutatzea. Ba, nik uste eta arantzat izango duela, ez duela lortu Xbox ekosistema potente bat egitea, ba, diz PlayStation edo Nintendo daukatena bezala. Ofizialki agurra Spencerrek bere partetik etorri dan gauza bat izan da, baina zurrumorroek diote jubilatu egin dutela Microsoftetik. Kargua esan duten bezala gaur bertan uzten du, baina oraindik pixka bat jarraituko du Xboxen inguruan, izan ere aholkularitza lanetan ibliko dela dio. Azken finean bere hor hainbeste urte egonda gero agintean bere partez karguan jarriko da Asha Sharma, eta honi launduko dio ba, transizio hori ahalik eta lehunena izan dedin. Bere ordez katzaiari daukonek, ba, Sharma 2004-tik damaki Microsoften, baina ez Xboxen, ze orain arte Microsoften Core AI ba, enpresa edo ez dakit nola esan, azpi enpresaren bertan arduradun nagusia izan baita, izenatek atera dezakezuten bezala adimen artifizialaren partea da. Eta, bueno, bere lehena adierazpenak inditunez, ba, bere datorkion gaur edo bihartik hobeto esan da hartuko duen postuaren inguruan izan da, funtzionatzen duena ulertzea dala eta babeste izango dala bere ba, lan prioritarioa. Horrez gain, bueno, horretarako joko handiak itzuli behar dela aipatu du Xboxera, naskotan aipatzen nahi geana, Xboxe pixat titulu punch du noie faltazitzkiola, eta Xboxen itzulera bat nahi duela izatea, eta bideojokoen etorkizunea asmatzean bilatuko dula. Hor ikusi beharko du nola plasmatzen den, azken aldean hartu duen estrategiakin Microsoftek. Bestalde, Phil Spencerrekin ez dakit lotuta dagoen, izan daiteke. Zurrumurruak esaten baute Phil Spencer jubilatu indutela, honek zentzaukiko luke. Ze Sarah Bond Xboxen presidenteak dimisioa aurkeztu du. Beraz, izan daiteke mugimendu bat desaostasuna ondela Phil Spencer jubilatze horretan eta horretik dimisioa. Baina ofizialki ez da horrela. Eta, ba bueno, Spencer kargua utziko du. Horrek zan nahi du 2017an ba hori Xbox One-anakin hasitako bilbide hori bukara emango diola eta beretokian butik hartuko du egun Xboxeko edukien eta estudien arduraduna dana. Nei, eta honekin eztabaida irekitzen dut, nei bildurra ematen dit Asha Sharma hori zeurazki internet ezautzen dut jaurtenazko damazkit eta jendeak kexatzen jardukoa emakumea dela, hori gutxiena inporta zaitena da, eta nik uste gainera positiboa izan daitekela emakume bat olako postu importante bat entortzea bere ikuspuntua gehitzera. Bildurra ematen ditena da bere trajektoria ikusita, ez? Adimen artifizialen enpresa oso importante baten egonda, azkientzuna daukagu Microsoftek eta beste batzuk, baina Microsoftek interesan dira daukala adimen artifiziala erabiltzea ez dut esango, baina sistematiko kizartzea erabilpenean, bideojokoen garapenean, eta ez dakit mugimendua ezotedan hortik etorri.
4: Baina nik izango nuke baietz, eta azteko igual garrantzitsuna bera Phil Spencerren, ez? Ba, agurre esango dugu. Niri penimoto ez dut, egiz eta Spencerrek kritika asko jaso da bezala azken urtiotan, bakarrik kolpi baina ez dut jaso, baina nire ustez, eta gual oso karabiliko naz, baina ez dut uste bere erru izan denik, oza, berak eusak, nahiko ganora zen duzela iruditzen dut, baina ez dut zela, ez goitxik askotan, ba, oztopoak traba jarri zen dut zela, igual Xboxek be, ez deu lortu izen bere helburu ekoro gorrien, baina hori txarto bukatzi beragaz, ba, dinogun moduen, zurmurren arabera jubilein da bela, Sarah Bond aukeratu biherrien urte luzez egon dela Xboxen presidentetzan, bere oinordeko aizen dela argi eta garbi, berak dimisina aurkeztu bat egor, beste arazo batzuk dauzela ikusten da, ez, Xboxen aldetik, aldaketan handizek, bueno, ba, forzatu edo erregortu gure da bezala, eta bukatzeko bat buti bera, oza, nahiko gorretatu izan dela orokorrien, ikusten dute, tipo, ganera barrotxu da, ez, eta ikusten da nundi datorren, eta berari moti Bonden postue holan apurbetetan hori sustien arrape euskule, oza, beste barriro bat izgarriz eda ikusteko ba, Microsoftetik esan da bela, venga, listo, Xboxen aia aldatu ingo dugu ez bizku guztetan, ez bizku gure dugu zen emaitzak eskaintzen, eta orduen hemen egongo da buelta bat, eta hori, bat dinosuna, zuzendaritza barriz egaz, igual, beste norabide bat hartu, adimen artifiziala sartu horre dozelan, aipatzen da bez, etxe, bueno, presidente edo Microsoft Gamingeko arduradun nagusi barri honek, Sharmak, dino ezetz ez dabela joko adibien artifizialetik, adibien artifizialeko saborra saiesten saiatuko dizela eta bar, baina esto sinesten zen Microsoftzen bidie hori izen da, ez, azken urtietan, orduen, ez dakit, ez dakit.
3: Kusita azken aldian, ba Microsoft, bai, ba Copilot, bera garen kortan ahontzan, Copilot nola edan fortzatzen Windowsen sartzen, baitare, aurreko baten adierazpen batzuk egon zian Microsoftetik kentzea nahi dutela, ba, egon kuriosoa da iSlope edo airi zabor hori termin hori erabilizana, baina bera esaten zuten termin hori kentzea nahi zutela, eta ere neure esperientzia propiotik, ez? Ez da ofiziala, baina Flight Simulator 2024an atera zenean bere bartuko karrera moduan ikuste eta dimen artifizialekin egin zutela, ze akatzez josita zeon, eta akatz horietako asko ikusten zian estruktura zaukala, baina zentzurik ez zaukala alde berdean. Eta idutzen zait, eta pertsona bat pixkat adimen artifizialak inibiltzen nahi zena izanik, izan daitekela adimen artifizial generatibo erabili zutela modo karrera hori egiteko. Hortaz,
2: eta da onartu.
3: Inoiz ez dute esan ofizialki. Orain konpontzen dihoaz, baina orain dik bastante gezki dihoa. Nik uste proreba bezala aplikatu zutela, nezki atera zela, eta zera. Baina baitaregia da, Esan deguna, Microsoftek eta askotan aipatzen du baita ere beste enpresa asko, Nvidia, OpenAI eta, bueno, asko daude Meta eta hueda guztiek, oso burboia handia idea sortzen adimen artifizialekin. Eta burboia hori lertu ez da di, mantenu behar dute eta adimen artifizialari aplikazioa bezala atera behar die. Hortaz, enitzateke harrituko erabatetan hortik ere tiroa jutea. Hau da, ezin dutuz utzi milioiak eta milioiak inbortituta dauden burboia hori lertzen, eta horretik ekartzea, basarma ekartzea, adimen artifizialeko enpresa batetik, eta Xbox gainera ikustazken aldian dabilela bandazoak ematen, ez? Ontxe gauzat ezaten dute, ontxe beste bat egiten dute, ontxe konsolak emateu jarroarra alde batera utzi behar dutela, ontxe eskuetako konsola bat gehi aipatzen genuen aurreko batean maiganeko bat ere aterakote duten, hortaz, ez dakit, adimen artifiziala beste tiro bat izalezken Microsoftena, berrondo ateratzen zaien, eta egia da, osea, ez detu lertzen adimen, ez detu, uste adimen artifizialan kontua ondo aterako denik bideojokoetan, oraindik gaur egun behintzat, baina egia da ondo aterako alitzateke lehenengoa izaten hori egiten, ba, merkautoren parte handi bat eta exituaren parte handi bat irazila ezketzu. Hortaz, nik uste tiro gortik justela.
2: Nik uste dut lanerako etekinak eta hartzeko baliabide gutxikin eta gai izango diela. Gainera, ikusten dana da ez, esaten da bi gauza esaten ditu, bat, funtzionatzen duena ulektu eta babestu, hau da, ondo dagoana ez ikutu, ez dago sormena ez apostu arriskutsurik, ez dago aldaketarik, eta gainera esaten dago, Xboxen itzulera bideojokoen bideojoko handietara. Ba, bideojoko handia dakigun bezala normalian ez da izaten innovatzaileenak, izaten die funtzionatzen daben reseta bat, oso handia eta oso potente egin, eta horrekin saiatu merkatuan aldan guztia lortzia. Eta, bueno, bai, existitzen dien formulekin jokuak sortzia, agian ia adimen artifiziala edo ez erabiliz, eta gainera mantentzea dana, ez dakit, ez? Ez estrategia dan. Beretan, destakatzeko estrategia bat eja pentsatzen. Igual egitzen dau, ez? Joku oso potente bat, GTA 6-ren doblia mapakin, eta ez dakit, eta dana, roi hortara, ez? Roi hortara egiten, eta igual etaratzen dau IP-ren bat, ero funtzionatzen dauen IP-ren baten versio bat oso ona. Baina niri ja gustatzen asko.
4: Eredu da apurbet beste enpresa antidana jarratzen da bilena, ezta? Taldiek batu da murriztu, IP edo frankizia arrakastatxu horrek baindartzeko aleginetan. Ez onera ez baindartzeko.
2: Egia da erak ikusiko dela pixka jokalaria galduta, zentzu hortan, igual Nintendo izan ezik, baina dare hainbeste momentu honetan, hainbeste IP, hainbeste joku, hainbeste aukera, jendia ikusiko da, bez, hasi da aukeratzen, evidentemente ezin dozu erosi irtetzen guztia. Eta igual esango da gau ezin da izan. Osa, saldu dago joku bat, jende guztiak erosi da dena bai ala bai, plataforma baten. Igual, hori bilatzia nahiko da, esan aritz.
3: Errezeta horrei gehitzen badiozu beste ingrediente bat eta dala jolaz handiak egin behar dituzu, jende asko behar duzu hori iteko, baina da, filespion zarrei asko atxikitu izan zaiona baitare dala azken aldian, bon, azken urteetan, kaleratze asko ondiala Xboxetik, hortaz, nola konpentsatzen duzu azken urteetan kaleratzeak izat eragiten nahizea Xboxen, eta bestalde etortzen zera esaten jolaz handietara. Eta berriz beharrezkuratu behar dituzula. Hortaz,
2: bueno, bai, gutxi handiak eta eser, oza, funtzionatzen ez duena ez aldatuz. Ez funtzionatzen da bena utziz ikutu barik. Neri, ba, ikusiko dugun hori goian, baina nahiago jotzia bandazo batzuk eta alako batean asmatu, zerbait berriakin eta ez beti berdina egin ba, itzaltzen da arte. Ez da ikusiko dugu.
3: Xboxek funtzionatzen duena, zizango lezateke kin pasaz aretago? Pentsatzen nahi naiz, eta
4: apeloditi, baina hori behuntze
3: ez dago momentu honenea
4: bai.
3: Eta forza horaizon igual, hori bai
4: jo, bai, horren beste salduko dugu, bai, ez dut uste txakin paserako, aitzakin moduen bai, baina bestela frankizin moduen ez dut uste horren beste mugitzen da benip
3: ez aber, kaloktuti bat enbete ez baina funtzionatzen du eskatzen duen esfortzua lan hori, joko hori iteko eta lortzen duzun irabaziak konpentsatzen du eta justifikatzen du. Azke bestela, ez zede zarro gurritzen.
4: Segongo dira, dibideren bat edo beste zutin esuna, ba, konpentsatu, karo, zuretzako konpentsetik eta Microsoften txatez, irabazizek desberdin ere, edo bihar duzune desberdin da, orduen, nik suposatio eta askok, oza, irabazizek emoteko moduen bai funtzineko da, bela, ba, estudizo handi pila dekie, joku interesgarrikaz, ba, Indiana Jones bat eta alakoak, suposatio, irabazten urteko zirela. Oin, euren txako nahikoa dan edo ez, hori ja beste kontu bada, dana gure dabe, bai patzen dugunez, GTA barrize, Fortnite barrize, eta pentsetan dut Microsoft be horren bile joango gala, betiko lez, brandu eta txarto.
3: Ez que GTA bat, ez dakit badaukan inor kompetitu dizaiokenik. Eta Fortnite-en imitazioak Battle Royaleak 1001 daude.
4: Bai,
3: beraz diozuna. Solamente falta zaila hero shooter bat egiten aztea.
4: Ba, kontu zibi. Marathon edo Concord bat eta listo. Bai, bai igual lotu genke hau urrengo albiztigaz, ez? Antzeko bidetik doa, barriro diogo moduen, albiste txarrak jarretzen dugu, bai hauengoan Xboxetik, PlayStationen gana jotzen dugu. Ze Sony Interactive Entertainmentek Bluepoint Games itxiko da bela bai estatu deu, martxoan desagertuko da estudizoa. Orduen, 70 bat langile osatutako taldie desegingo dabe, lehenengo Bloombergetik, ez, Bloomberg agarkari webgunetik jaso gendu nalbiztie, baina gero, ba, Herman Hulst, CEO, ez, Sonyko Studio Business arduradun nagusizek, ba, Bluepointeko langilei bidali dutzien barne mezue irakurtzeko aukerie uki dugu. Bertan, ohiko ez, jergie, komentarizoak adierazpenak bota deuz, gero ez zailagoa den industria ingurunien lanien dabiltzala esan da, moldatzen eta evoluzionatzen jarraitzu bihar da, bela. Gaur eskantzen dabiltzen bitartien, ez, etorkizunera kondukatuta gaudela ziurtatzeko, negozioa sakon aztertu bihar da, bela, dinoie, eta horren ondorioz, ba, Bluepoint martxoan itxiko da, bela. Ikaragarrizko berrizetak izan PlayStation Studios barnien dauen talderik ba, ezagunenetako edo interesgarrizetako bat izan da. Ze bueno, Texasko enpresie 2008 batien bere ganatu eban PlayStationek. Ba, batez be, frankizia ezagunen berregitiek edo atal berrizek garatzeko helburu egaz. Ez badozuen ezagutzen Bluepoint, ba, haure dira adibidez God of War, Uncharted, Metal Gear Solid, Ico, South of the Colossus, alako frankizien bildumak edo birmasterizazioak ba, garatzen bizena ba, PlayStation entzat bat ez bez. Ondoren ja lan handizago eken mondotzi esan, lehenengo South of the Colossusen berregitie, remake, garatzen zarduratu ziren PlayStation laurako, eta PlayStation bostien ibilbideen hasieran Demon Soulsen, From Softwareen, Demon Souls ba, maitatuen, berregitie,
2: besteko.
4: Hori ja saie da ikusteko ez da gizien ez da bapetzar zezengo, baina bueno. Eta hortaz gain, ba, God of War Ragnaroken garapenien be lagundu dabe Bluepointekoak. Orduen, egitze da igual ez dala okunagusizek garatzen biesan estudizoa, baina bai, ba, gaur egun horren modan dauzen birmasterizazio edo berregitien gana potentien arduradunek, ez? Lengoaz lotutez, zerbitxo jokuek, Marathon, Concord eta epatzen izan duguz, hori da lapurbet ez, PlayStationen ibilbidi azken urtietako bai, eta bantzadan ez Bluepointekoak egon ziren God of War unibertsoan girotutako zerbitxuerako bideo jokuek enkargoa uki bien PlayStation aldetik, hainbat urte egon ziren horretan lanien, baina ez dugu ikusko, ez bakarrik Bluepoint bertan bera geratu delako, baizik eta IAS proiektue bertan bera geratu zalako itxibielako. Garai hartan PlayStationetik aipatzen ez dela gongo kaleratzerik edo beregituraketarik, baina ikusten dugun moduen ez da holan. Martxoan itxiko dabe Bluepoint Games.
3: Nik ez dut oso ondo ulertzen mugimendu hau ere, ze Bluepointek esan zuen bezala lander, bale, etzan izango punta-puntako jolazak eta iten zituna, baina bere funtzioa zaukan, remasterizatzea, eta nik uste bere lanak emaitzonak lortu ditula. Hortaz, istea ez dut oso ondo ulertzen. Beste mugimendua da, ez dakidana. Gero igual, ez dakigu, istearekin batera, bertako langileak Sony bertan integratu ditun, eta igual ja Bluepointetik kanpo, ba, ez dakit, Sony bera arduratuko den bere izenpean remasterizazio hauek egiteaz, baina desde lego movimendu arraroa da.
2: Ba, astero gabiz berdina entzuten, ez?
3: Bai, hori degia da.
4: Bai, baina, baina eskien goan da horren estudio potentia, oza, yeah. Nitzako Bluepointekoak, oza, kresto lan nahi dabe, eta, eta horre ukita bez, nahi dabena, ez, enkargutxuek eitzeko pipa, gauzak txukun ondo harin, zeneko harin, komodatu jo lokorrien. Eta hau izti, holan porrolan, oza, ganera, eurek sartu da bezinein zulo horretan, oza, God of War enkargue PlayStationetik jaso bien. Horren, eurek atxera gota, PlayStationek esan, ez azkenien ez dugu nahi, edo ez doa ondo. Eta iztie, bota biherrien euren berezitasunin lan eitzen, ezkenik ez dut ulertzen. Osa, hain hundik nira bez.
3: Bazan detena, gehienean ez ulertuko nuke integratu behar baituzte Sonyren izenpean. Baina hori albistetik ez da kau hori ala del...
4: Jo, baina, ez que ya esen dire PlayStation, oza, PlayStation Studios barru negon da, Blue Point, hori duen. Beste, bari, beste albistetxar bat, ez, dino, bai. Horrako asko gabizen txuten, baina egitze da, zarretzen dinuz lo bueno, estudios honek igual azken urtiotan ez tegoa tara zebez, edo galdute bildire, baina nik zutu este Blue Pointen kasu izan da nik, Demon Souls adibidez, krestona zan, remake, oso ondoen llegon zan, kanera fidel-fidela zan, zau de kolosuzena bardin, oza, krestona nauki ban atxien, eta hori bepenida ez ikusi zena belanaldi barrizetan, ze gaur egun be oso ondo ikusten dan remake bera da, eta jokuek merezidu deu. Orduan, jo, ese botati eurerin karguek, eba, nizerrakitz, ba, antxarte eta sarrak hartun, eta bilduma barrizekaz, edo remakekaz, loko guzak itxena, ez? Ba, jo, niri penatxo gai motoste.
3: Izabazten gainera, izan daun bizela ez, bermazteriz ez oso indituzte, badibidez, Demon Soulsa, El Shadow of Colossus, eta bestiak, eta erugal, azkenengoa txarra bagaizki atera zaizula, batzutan memoria oso motzak ibiltzen delako industria hau, eta horretik istea, ba, bueno, baina ezke, ez du horrelakorik egin, hortaz, ez bai, oso oso arraroa, mugimendua. Denborak esango digu, eta imaginatzet denborakina aterako diala industriako, bueno, kasetarien ingurutik eta aterako ez dutela lander zeatik izan dan mugimendu hau, igual ez dauka zentzurik eta puntu hola geratu bergea.
2: Bai.
3: Ulertu nahet, holako tontakeriak ez ditula ingo zonik, eta zerbait egon behar dula arrazoin bat. Gero arrazoiakin, ados edo desadozen gaituke.
2: Ez baina izaleik arrazoi ekonomiko finanziero soil bat. Ez, eta gara aukera galtzen dituzula, ez, jende hori bota, eta azkenean dago zu esperientzia hondi duen ekipo bat, bai. Taldea importan dira, bai.
4: Baina, apela aurrera, ba, bitxu, bota guzonek, eta orduen irabazi handizia goiko duguz, eta aurrera.
3: Abok, Bluepoint etzan, enbarkatu, Damian, etzan arduratzen PC-ko portez, ez?
4: Ez horre dire, nixez.
3: Hori, nixez, bale.
4: Ja, urte luzez ebitzen zena baita.
2: Bai, ez esan bian eban, bigarren albiste goibela, la, eta irugarrenera eta azkenen gora, pasako ga, bentzat. Eta, kasunetan, ba, Steam Deck LCD modelua saltzeari lagatzen dutza Balbek. Ba, bueno, Game Newellen enpresiak, ez, azkenean, Steam plataformako dekaren horri aldean, LCD gaiua, fabrikatzeari utziko ziola esan zeban, joan dan urte bukaeran, eta preseuskan izakinak agortzen joaten ziren einean, ba, ezingo zala geixau eskuratu adierazi zeben. Eta ikusten da une honetan, ba, Europa mailan estoki gabe garela, eta ezingo dala, ez, LCD hau gehiago eskuratu ben gastatutakoan. Bailanda jeketa bixo, que LCD modelo daukago, ez da?
4: Bai, da oso posikon dino braz.
2: Hori da, oso ondo dabil. Ba, modu hontan, Steam Deckaren presioa igo egin dala, esan leike. Bosteunda mabi gigako eta tera bateko OLED bertsioak bosteunda eroita behatzi eta seireunda eroita meretzi eurotan saltzen ditu eurrena zuen. Izango ziela LCD originalen, ez? Bi bertsio horren presio originala baita aldi berean.
4: Hori da,
2: bai. Eta kasu honetan, ba, pizkate, ja, desagertu dan modelo hori, berrunda horretamaseikoa betzan bajuena, baina berrunda horretamaseik gigako LCD modeloaren presio ofiziala laurenda emeretzi eurokoa esan.
4: Baina, oinartien saltze zena, bai, basan, bajuena. Osa, gero, irurogeita lauko eta horrek entuen biesan, bai.
2: Hori da, horri ja refurbished eta bigarren eskuko merkatuan, ez? Mugitzen ziren. Baina presioak ikusten da oraindik nire ustez pixka mantentzera joan diela, eh? Azkenean, ez? Ez da bela espekulatu, eta ez dakit jendiak espekulatuko da ben, ez? Jakin da orain LCD-a desagertzera doiala. Baina, bueno, OLED bertsi hori egonda igual ez da zentzuzkoena. Dala. SD LCD-a, 2022an merkaturatu zegoen Balbek, gogoratzen baldin badozu, ez? 2021an izan bueno, anuntzio hori eta reserven kontu guztia, eta 2022an merkaturatu zen, eta hiru modelo desberdin eskaini zituen. Eta gero, OLED bertsioak aleratu ondoren, ba hori, aipatutako bertsio hori, irurita laukua eta bestia desagertu ziren, eta bueno, naiz eta OLED bertsio hau saltzen jarraitzen dan, RAM memorien eta biltegiratze SSD-en krisiaren ondorioz, ba, estok arazoak egon lehizkela esan dabe, horri alde berian. Steam Deck OLED da aldi baterako agortu lehikela, eta eskualdearen arabera izango da, eta memoriaren eta biltegideratzearen erritasunan arabera. Orduan, ba, edozen momentutan estok barik egotia oso posible da, gero bueltatzia, ero euskal, ez? No, segun nola doian krisialdi hau. Eta, bueno, une honetan, dana dago agortuta, ez, Europan, ezin da erosidekik bide ofizialetik.
3: Bueno, ya...
2: Afortia, ez egin duzen komentatzen.
3: Egoera surrealista erutzen zait. Bueno, alde batetik LCA da, LCD bertsioa kentzearena ez dut oso ondo ulertzen, ze nik uste eta oraindik jende asko erosiko dula LCD-a. Bai, OLED pantalla bat beti ere hobeagoa da, hori egia da. Baina jende asko ez dauka OLED bat ordaintzeko eskumenik eta LCD bat, LCD-un pantalla una, ba, oso ondo etorri dizaioke.
4: Gauzak izan deko ze bastante gehitxu hau OLED bertsinoak, baina bai, oza, preziso, sartxeko preziso hori oso eragargarriz izan, eta nik uste asko korti jotzen biela naiz eta OLEDak, oza, hori, azkenin baterio biek itzeman, errendimendu apurtxu beto bie, gauza nahiko txu ziren, eh? Baina penia hau desagartxe.
3: Eta ero bestean ababet izaten una unaz, oso tristea da hemen artifizialak sortzen ari den memoria eskazia horrena, eta zer egin dauka, ba, guztion gan, ez? Jokalarien gan, ba, bueno, esan genuen, konsolen presegotzen ari da, RAM-an eskazia eta PC-ko ordenaioko komponenteak ere presezigotzen ari dira, ez dakitau nora doan, baina itxura honik ez dauka. Eta gainera, estimekia horindik estimaxinak eta orkone patu genuen, frame eta kontrolerrare oraindik presioak anuntzatu gabe dauzka, ez dago, ez dauka itxura oso ona.
2: Ba, pedainera, ez, esan bia da, aitortu bia da, Steam Deckak oso ondo funtzionatu da dela, ez, konturatu ez dagoela estokik, egia da, igual, estokabe originalki etzala izugarri xa, baina etaratzen joan denen gian, beti joan izan da gastatzen, ez, eta gainera oso ondo funtzionatu dabe, reakondizionatu ditxue, bai, saldu di oso ondo, presibak, ez, be, nik uste dut behor portatu diela, baina nire ustez arrekastatxua izan da, Steam Deckaren ibilbidea, eta oin Steam Machinearekin segertatuko da, karo, kiston pintxazo izalik, segun segertatzen dan, eta berez ez dut uste produktuaren arazoa izango danik. Baizik eta egoera, eta horrek bai emoten dau, pixka bildurra, ez, egia da hori, Steam Machine eta Steam Frame gaiuen mobidea, momentu honetan, dago oso kilikolo, 2026 hasieran kaleratzeko asmua zeuan, gero esan zeben urteko lehen zehia baitera pasatuko zala, ez, epe hori, eta oraindik ba, ez dakigu bape garbi. Eta kontutan izan, hau ez dala bakarrik, Steam eta Valve-erik gertatzen jakon gauza bat, baizik eta

0: Erritmoan, esaten duzu, momentu honetan, akats pilo bat gaizki ingo leuke, ez dakit, doian erritmoan, igual datorren urtean egiten ditu, perfecto, ez dakit.
1: Haro, Birmaster diseinak igual, bai, zeleke, eh? Nik usat...
0: Karo, karo, gauza...
1: Remake gauza... bai,
0: ez dutu sortuko gauza berri bat, eta ondo, baina gauza... Piskate, ez, metodologia jakin badaukana, eta dana oso mekanikoa, ba, igual oso ondo egiteko gai da, eta askar eta merke. Eta gero igual, daukazu ekipo bat konpontzen akatzak, eta askoz merkeago ertetzen jatu. Euskalo, ez? Segun zela erabiltzen dozun?
1: Bai.
2: Bermestarizazioetarako ez, baina software garapenerako horti biziden jendeak probatu duna hemen artifiziala hortarako esan du, jada hola maila baten, beraien maila baino hobeto kodea egiten laguntzen diola. Hemen artifiziala hortaz, ez dakit, disrupzioa badator, eta nik uste tuentik ez gehala oso gai ulertzeko ze impactu eukiko duen. Landarrak esan duen bezala, igual remake bait egiteko gaitasuna ez daukate, eta ez daukate sormen puntu hori, bidejokotan beharrezkoa zerbait berria sortzeko. Ba, remasterizazio bat gehienetan izaten dena ba, poligonoak mejoratu, aspektu bizualak testurak eta hauek mejoratu, interfazia hauetu, ba, hortarako ja igual badira gai, eh? Egia da Sony, eta berriz aurreko albistera atzera egiten dute, baina egia da Sony ez dutela entzuna hainbeste adimen artifizialean, nola zaunuk, hainbesteko apustua, hainbesteko zea daukanik, inbertzioa, baina bueno, izan laizke. Eta piezan hau ja ez dakit, nora di joan. Putada da, borke, pentsau, LCA kendu duzu, OLEDa bakarrela du duzu garestia odala, eta bain OLEDa ere eskasiak indago. Eta Leicester, Damian esan dezun bezala, Leicester hasiko dira agertzen, eskase horretatik probetxo atera nahi duten jendea. Pandemian geden denean, agertu zian bezala, PlayStationa 900 eurotan saltzen zianean eBaytik. Hortaz, jende hori berriz agertuko da. Zoritxarrez hori existitu iten dialako, eta aukera daukaten pakoitzean, ba, zeiten dutelako, negoz egiten dutelako, hortaz. Lehenu egora txarra eta hori gainera...
1: Bai, dokerren aztek gule, zema luzetuko den. Hori da nire txatzarna, ba, gizun, bueno, jo, ez da urteteko kontu, eta gero presizioak ba, jau berantzeko dabe, edo dana normaltasun batera itxuliko da. Iso, bueno, ba, itxeroniko dut, baina, karo, epeluzerako joan leike, danari eragitzen, oza, que, bai, oza, alde batetik oso eskorra gara, ez, baina, badeko usarra zoiek eskorrak izateko.
0: Nik uste dut mundu aldatzera datorrela, eta izango da, ba, internetan revoluzioa izan zen bezala, telefono mugikorrena izan zen bezala, eta iana adimen artifizialana izango da, beste bat, oso potentea.
1: Bai, kotxeko dugu, bai, ia zer datorren eta zelan eragitzen dozkun guri zuzenien, bai, bideo jokun munduen, bai, beste kontutan, beste alorratan, ez da? Ena bat duzu dago dana, ia, goza eskorra, goibela, ez tristiek, komente doztien, bai, goz labur batzuk apur bet, posgarri zauek edo politxe hauek dizenak, orduen ondoriutzen bai atxue horretara paseko gara. Eta lehenengoa da, lehena ipatu dugun ba, frankizia bateri lotutakoa, Pokemonen ba, urte urren potentiator, otxaiaren 27 zen, hilabete eskaz falte da ba, frankizi zen 30. urte urrena ospatzeko. Eta horren arire, The Pokemon Companyk, Game Freakek eta Nintendok, ba, Switch kontrolatarako klasiko baten bertsino barrize edo birmasterizizioa kasunetan, iragarri dabe, Pokemon Fire Red eta Leaf Green, hau da, Red eta Green originalan berregitiek, ba, otxairen 27 helduko dire Switch kontsolatara. Modu horretara, ba, hiru hamarkada honek ospatzeko alegintxo ingo dabe, baina adi, ze, normalien Game Boy Advanceko jokuek, bi remake honek Game Boy Advance kontsolan estrenen ziren, 2004 urtien, eta normalien dakigunez, ba, Switchera altzen diren Nintendo Switch Online arpidetzen bitartez, ez? Kontsola virtualan bitartez. Kasu honetan ez da holan izango, digitalin erosteko aukeri egongo da e-shop saltokizen bitxartez, hau da, hainbatetan aipatu dugune, ez, niri guzteko jatela, ba, joku klasiko honek zuzenin erosteko aukeri eukitzi, eh? Ba, justo Pokemon egaz, baina, beste ganakaz ez, baina, honekaz, bai. Ez duen goten, dana dala be, asko genaiko gendun boduen helduko dizenik, 20 eurotan salduko da be joku bakotza, eta ganera, a ber, benetan tontakeri bat da, baina eskualdekako bertsio zehatzak salduko da, ez, hau da, zune bat duzu izkuntza desberdinen jokatu, joku desberdinek erosi beharko duzuz. Espainioz jokatzeko, ba, 20 euro rain jo, inglesez jokatzeko beste 20 euro. Normalien, ez da zulo horiengo, ez, baina dinozu, ostra, jake 20 euro rain joko duzuzen, ba, bentsetemona aukerie Roma aukeratzeko, ez,

0: bien jokuero, sitxe, ez dakitz. Bueno, bai torko dire, berritxasun pare bategaz. Ba, bueno, dakigu moduen, hau da joku originala, Pokemonena, kanto eskualdien kokatzen dana. Eta bertan, hainbat berritxasun gehitxu biezan remake honekaz, Fire Red eta Leaf Green berregitiekaz, alde batetik Sebi Irlak, bizitatzeko aukeria, eta aparte, Pokemon Home zerbitzuegaz batera erabiltzeko ezaugarrizek be eukiko deuz, ba, switcheko bertzino honek. Hau da, beste jokuetako Pokemonak, elkarbanatzeko edo partekatzeko aukeriko dugu bertzino honetan. Jentiek, imaginetot, nahiko eskertuko da bela aukera hau. Osak hori ze, otxairen 27 honetan, Pokemonen 30. urteurrenegaz batera helduko dire Fire Red eta Leaf Green.
1: A ber, bermasterizazio hau editea gainera eduki berria sartuz, oso ondo Nintendo partez. 20 euroko prezioa jartzea jolas bat, mila aldiz daugazunean amortizatuta, merkeago jarri zezaketen. Baina ja hizkuntzena irutzen zait azken aldean ikusiten gauzai kuterrenetakoa. Hau da, jolas originalak hizkuntza guztia zakarzkin. Uztet bentzat. Zergatik jartzea dituzu separatuta. Ez ki, ja, benetan kutrea eta da, nada, esatezuna, bai, ia, zera, inok ez ditu bi bertzio erostea nahiko hizkuntza bi izateko. Baina ez kezte lortzen dezu bi hizkuntzak, hizkuntzak separatuta jarriz saltzen. Gainera gaur egun ez da espazioaren garaibatean kartutxoan zegoen arazoa edo, jarritzazketzu jolasa hizkuntza guztiekin. Eta ez da eskusa bate, ez ezke ez dugu nahi jolasa bateria aldatzea kode aldetik eta, jo, eduki gehiago sartu diozu, beraz, ba, ukazu eskumena hori iteko.
0: Ja, horre suposatzen dabe kanpo joango dizela, oza, Roman kodi espiela aldatuko. Baina, bueno, alan dabe, oza, Romak geur egon, bueno, geur egon, Romak berez, mega gitzi batzuk okupetan dabe, oza, aldo zuen zuzenien launcher bat egoti eta zuk bertzina aukeratu hasi geran, da listo, oza, horrek esteko
1: baita.
0: Kodi aldatu barik, esteko inungo misteriorik. Baina, baina, kutretzu, zati, ostras, ez dugu eskainiko dana, oza, ganera, alako bildumatan nahiko ikoa izaten da, egotie, claro, eskualdekako bertsinioak euren aldaketa gutzen biesan, ba, bertsinio japoniarrak edo NT, oza, estatu batutakoak edo pal bertsinioak euren berezitzen nahi gutzen biesan, eta jente guztien jako danak eukitxe horako bildumatan, ba, probetako ez, ba, bat ez bego, sosale egitzen antzat. Baina, jode, bentsete mona aukera hori, ez dakit. Nintendo geuzak betiko lez, eta banda ondo funtzioniko dutxila, ez, arritzen epatzen duguna.
1: Hai. Baina, Nintendo, da, gauza honenaren gai da, eta gauza kutre eta txarreta ere egiten dio aldo berean.
0: Osa,
1: maitatu behar dituzu dian bezala, bezke bestela, ez da huesterik.
0: Ja, eta gero hemen norbait edinona, ez? Romak saldu ezkero emulagailuan jokatzeko, ez? Rom ofizialak eta horrek mugitzeko aukeriegaz. Ikusi zen dugu, estudizio den presa handizien aldetik, ba, berak dino posik horrainuko bazela 20 euro. Segak bere gara izen, hori ze beraen ban, bueno, bildu mazar bategaz, horre eukitzen biezan, ez? Ba, megadrafeko, ustu bakar megadrafeko azirela, jokuen bildu mi estimerako, eta bertan romak ziren, eta rom horrek azen duzen atara, beste emulagaiutan erabiltzeko, edo nahi zendu nahi txeko, orduen. Olako gauzak ikusi zen duguz. Baina, bai, Nintendo aldetik, oza, nire bela, aztogu ikusten alakorik, zoratute ez. Orduen, bueno, balde batetik albizte posgarri ze, ba, urte horren auspatzeko nik uste modu politxe dela, nik uste Fire Red eta Leaf Green. Oso berregite honak zirela, ni betxet nire gogokonen artien dauz. Hearth Gold eta Soul Silverrekaz batera. Egizida niri Pokemon sarrak uste dut eslaga izen bate, baina uste dut justo berregite honek oso aldan dut egon zirela da oso politxek zirela. Horren ondo daue bueltan ekartzi, baina ia beste sorpresa dema beste sustekoren bat be ikusten dugun urte urren honegaz batera. Suposatzeot, egon gala Pokemon Presents aurkezpenen bat.
1: Eta Lander, urtero ibiltzen zena eta oso gustoko dezuna, ez? Urren balbiztea?
0: Bai, urtero ganera pare bat aldiz etxen dabe Steametik, balbetik, ze Steam Next Fest jaialdi ze hasiko da geur, ordu erdi barru, zazpiretan abiatuko dabe. Dakizu moduen, ba, demoan jaialdi ze izaten da, undaka bideo jokuren probak biltzen dabez, aurten adibidez, ba, The Eternal Life of Goldman, Demon and Baby, Moomin Trollen joku barri ze, aipatzen dabez, hor, prentsago harrien eta horren zuzenekoetan, bidizoetan. Eta bueno, egize da, ba, betiko lez, ehundaka joku batuko da bezala, baina bere proposamena, ez, bere ideia, zutabe originala ezagutzi ebe interesgarri da. Aurten dinoenez, hor irakurtzen izedote erreiteko post baten, 4.000 bideo joku aurkeztu dire jaialdire, baina hortik 140 bideo joku, baina ez tekiez, 3.000 jarraitzaile edo, bueno, wishlist gogoko, baino gehizago. Orduen, ulertzeko apur bete Next Festan idei edo, osa, bai, demoak eskaintzie, jokuenak eta bar, joku onanak, baina ez ezagunenak, ez? Azken finien, bat osten Capcom, Resident Evil 9 demoagaz, bas, ez tegu izkainiko Next Festan barruen, zesteko zentxurik, oza, horre, bultzatzeko aditzera mateko, Capcomek atatzen dugu bideoa YouTube-en, da segurunik keixau mugituko dugu, ez? Orduen, apure biletzen dara da, bari, indi garatzaien, estudizo txikizen, joku horrek mugitzie, wishlistek sustatzie, bultzatzie, eta hori da, bauren bilatzaia aurreratu horregaz, lortzen da, bena, sartu ezkero webgune ofizialien, bertan filtreleik ez, iragazileik bilatu eren artetik, arrakastak egiten izaten da bizenan artetik, azkenin hor, asko mugitzen dizela demo honek ez, barretetik edo foroatatik, hausko ez, komunikazio horregaz, ba, aditxera moti ez, agutxera moti elortzen da, eta komentizen duten agaitzik garatzaileik ez eta, asko, nahiko topera bilatzen dabe, ez dinez festa uste dabe aukera politzitzen dala ezagutzen amoteko, eta hori ze, balfentzat gerozta garantzitzu egizien da, baina nik usteo garatzailetzat be indar asko hartzen doan ekimen badala. Osako hori ze, zazpiretan abiatuko da gaur, azte beteko iraupen aukiko deu, baina egizera demoak harin hau zein berandu hau be jokatzeko aukeri egoten dala normalien. Segurenik, nik betzeta hot, ongo, nez festan arrakasta gehizien eukiko da bezan, bi demo probetako aukeri eukio dira, alde batetik densatak, dala, bueno, indala hilabete batzuk ja zagutu gendun bide joku oso berezi bet, deko laulako, bueno, Tony Hawk esango dugu, ba, trenakaz, ez, batzen da ben.
2: Bai, densa, Alander, densa da trena, japonez, ez?
0: Hori da, bai, hori ze da. Hor duen, trenan erasoa izango zan, ez, apurbete jokuen izenburu, Undercoders estudizo, bueno, katalanan aldetik datosku, eta hori ze dinotena, da apurbet, ba, trikimailu ekeitzie, alik eta puntua zinerik handizena lortzie, tren baten ganera egonda, nun erraien ganien, hori ze, zibilko gara hor topera, olako modu oso ikusgarri zen, saltoka, trukoak eitzen, ez?
2: Neko... Ez que ez da literalki, barkatu, eh?
0: Bai.
2: Barkatu. Ez da literalki mobileko joku bat da ona, trenen artean pertsona batekin saltoka ibiltzen zana.
1: Bai, ura ordea txampora biltzen da, da.
2: Bai, bai, bai. Baina da, izan beharren pertsona, oiz zuzabagoi bat, ero lokomotora bat.
0: Bai, ez dinezu Temple Run estiloko bat egotzen hortik.
2: Olako bat, bai, bai, bai. Ona bentatzegat, puntazo bat da.
0: Bai, izaleke, apurru telburu da, Japoniako katzen da, Japoniako leku desberdinete jungo gara, beste trenkidari batzuri erronka bototan esango dugu. Eta hori ze, bilatzen dutzen da, bueno, eskatzen da bena da, epomuga baten, balik eta puntua sinurik altu nalortzie, baina gero, apurta aldetzen da dinosun proposamen hortatik, ze naiz eta aurrera itzen soaz emoten dugu, maiak amaigabia dizela, benetan zirkuitu da, oza, bidiek dauz eta dana lotzen doa, leku beretik pasiko zara behin da barriro, zaskotan deko usuz, batoni joken moduen, biltzeko geuza berezizek, ba, trenan itxurak eta olako guzak ez, azkenien eurrela atxera bilko zara. Eta hori, asko guzti gate, proposamena super divertigarrez da, oso kolore txue, oso politxe, orokorriet. Eta, beretan, jokatzeko, oza, jarraitzeko kristongoak emoztez, demo gabe zondo dauz, dekoz, iru maila usteot edo lau, gehi, apurret historizan aurre lau kokatzen dan beste maila bat, apurret ikusteko ez, beretan zer dekon eskantzeko. Eta oso guai, azkenin saltoka, trekin maioek eitzen, bidiek aukeratzen, galetarik dini eskatzen dutxu. Emoten deu, larri dala, baina, a ber, joku eberes oso horreza da, ez tegu horren beste eskatzen. Eta publiko zabal bat entzada, orduen oso ondo, nire pila guztiate. Eta probeoten beste bideo jokue, egiz ezan, apurutan txeko dala salek esentxu askotan, baina asko maite dudan bideo joku baten jarraipena da, ze Speedrunners bin demoa kaleratu dabe taini bildekoak. Speedrunners nik ustot, bainekarrean dule saiora, dalako plataforma, lasterketa joku bat, Mario Kart estilokoa baina bidimentziniotan, eta hori bez, ba, plataformak hausizek protagonista izen da. Eta nik beti lehenengo atxik kritik edo dan, eta alde batetik, bestaldetik maite dudan goza bat izen da beti bere aurkezpena, iruditzi daten flash jokuen itxura hori dekola, ez? Badekola bere sarmatxue, baina badakitza askontxat ez tala hori zaurek argarrezea ikusten dabelea joku, eta nik lagunen artin ikusi zendo beti. Dino dela, bof, ze kutra da da, nik honetan ez toho jokatuko. Orduen, pigarren honegaz gitzu gara bera indamena da, proposamena bardinez, berbera eskaini, de hecho, demoko maia asko delenko jokua dira. Baina, bueno, aurkezpena ja irudimentziotara arunde, apuro etxukun dute, ez? Nahiko ikusu garrez hau egin, ja. Orduen, demoan be, oso demo potenti iruditzu bat ez, edeku guz, maia pilo bat jokatzeko, lokal tokiko multijokalari zegaz, online multijokalari zegaz, orduen nik uste dut Speedrunnersen mundillo honetan, mundutxo honetan sartzeko kristo nola dela, oso horak algarrezea dela. Eta hori, orokorrien ikusi doan agaitzik edukizek praktikoki berbera dire lehenengo jokua salderatute, bai maiak, pertsonaizek, objetuek, baina bai emoten dugu ez, euren lana edo elburu izango dela hori dana edatzen joatia, demoa dela probi eitzeko, zer dagoen erakusteko, baina denpori egaz hori edatzen joango dizela, oinuko usto testeko la kaleratze datarik, osea que, bueno, dipogaratxo badeko gu, ez, speedrunners honen evoluzioa ikusteko, eta barriro, beste bat, asko guztai batena, eta irutxietela demoaz kriston lan hain da bela joku esaltzeko, osea, kaukiri badeko zuen, probeem ez ere, speedrunners bi kristona.
1: Oso kuriosoa. Aurrokoan nahi pato benun, eta divertiarrean maten du, eta bueno, horren biharan edizioa grafikoki mejoratu dute, orain di badauka puntu hori flash jolazai ez daukaten estiloa edo zea.
2: Estiloa totala. Bai.
1: Baino gia da asko pulituta daola, grafikoki eta artistiko.
0: Bai, egiz da, gualdi, irudimentzio dara jauzi abondino ez tabela guztiz asmatu, ze irakur garretasune, nik uste lehenengo joku nebote gotezala, oza, zer da bine pasetan pantailan, eta ezken nien oso lasterketa kaotiko dire, goza pila da biz pasetan une oro. Hemen, onioko kostetxiate, ulertzi zer da bine pasetan zehazki, baina, bueno, suposatxeot, demoagaz behazken nien feedbacka jasoko da bela, ez, jokalari zena, apurbeto betxeko balizoko dutxila. Osa, que, bueno, apurke joango gara speedrunners bi jarraitzen.
1: Ba, bueno, ba, ezkitzute entzuleok Steam Next Festen bi gomendio jolasa probatzeko. Gehiago ongo dia, zeurazki sorpresak egon godia, Lander beti goten dia eta sorpresak. Baina, bueno, ba, ekizute Landeren gomendapenak nondik hasi.
2: Bai, bai, eta gero ikusiko ditugu Landerren iritziak Steam Next Festa bukatzen darean, nire asko gustatzen gaz, beti pintzen dut, kistonko gu bajatzen dut, eta gero ez dut dukitzen asterik, gehienak probatzeko, baina bentzat, irtetzen naiz kiston berotuta.
0: Hori, eta alanda osa egitzea petxeta zu, guazazpigun bakar ediko dut jokatzeko, gero desagartu ingo dire, baina normalien itxitzen dabez, ez badan ikusak eguneratzeko edo kentzen dabezela talakoak, normalien demo horrek, karo, azkenean jain zu lan bat demoa prestetako, horren normala da aliketa denbora luzinan eizti erabakitze.
2: Bai, ba, batzuk ez, erabakiko da festerako, eta beste batzuk,
0: hori da,
2: botozte jakue, nik askotan indot, zuke gomendatutako zehose, pum, eta gero jolaztu, eta ia itxitza, ia, bukatuta nes festa.
0: Baita, inoz komentu dugu jokuren bat jastreinatxer dagoela, eta ondala urte erdiko Next Festeko demo ondino hor dago, esake, bai, bai.
2: Hore da.
0: Ba, beste joku batera jausitzen dugu, oingoan, azkenik, kaleratxe dati jaso da ben, Slade Spire bira. Aurreti asko sarbidien estreneko da martxoaren bostien, egiz da, jigez, estrenetako asmoa okibila megakriteko garatzaileek, baina, bueno, azkenik esan bien, denporatxu gehiago bier biela, baina, klaro, ja lehenengo jokuek horren besteko salik deko, ze horren iritzi honak jeti jago gotxu dago ez, bigarren aprobetako, eta orduen seguru nahu arretezko sarbideonek sekulako arrakasti euko dabela. Kaleratzen dati gaz batera, hainbat barritxasun zehaztu dabez, eta garrantzitsuna segurin da, modaletate barrizena, ze kooperatiboan jokatzeko aukeri egongo da. Lau lagun batera ebilalko dire, Slade Spire bin partida edo ibilbide aldakorratan, ez badozu zagutzen, da karta joku roguelite moduko bat, ez? Unibilko garen pertsonaia bat aukeratute beragazolako, ez? Karta sorta desberdin bat presti biorko dugu, eta bai, bilbide baten jaurrerantza, ba, bueno, ez, zailtasuna aragotzen duan einen, ba, borroka desberdinetan parte hartu biorko dugu. Emoten dugu, kooperatiboan horretarako bereziki prestatutako karta batzuk egongo dizela, sinergizek eta aipatzen dire jokalarien artean, orduen nahiko interesgarria izango dala pentseleiken, ikusten dut pentset horrek ere gartzela gizen, bigarren joku honetatik. Eta, bueno, apuru gogoratzea arren, ba, baritzasun artien ekinaldi alternatiboak egongo dire, hau da, eurreko jokuen ibilbide bakarra gotez zala esan leike orokorrien, ez, bioma berberak ikusten zuen gitzu gara bera, eta bar, oinkoan, bueno, atal nagusire bat gainditzerakoan, bi aukera gertuko jakuz, ez, ausaskotasuna aragotzeko, ba, biomak, etxaizek, oztopoak eta bestelakoak ba, gehitzute, nahiko interesgarri. Eta hortz aparte, komente gendune, ba, wiki webune barri bet prestatzen da bizela garatzaileek, ze olako jokuetan, rohlaik jokuetan, oso ondo tortzen da beti, datu base bat eukitzi, basa gutxiko karta bakotxak zetzen da ben, etxai bakotxak zetzen da ben, horren hori be lantzeko aukeri dekie, bueno, asmoa dekie, komunitatiegaz batera. Osa, kaipatu dugune, pasan urte bukaeran kaleratzeko asma dauki bien, baina azkenien martxoaren bostien helduko da, momentuz pezerako bakarrik, Slade Spire bin aurreti asko sarbidie.
1: Joko oso maitatua eta bere publikoa daukana, eta ea ba, pixa beranduago, baina bigarren edizio batera, eta ea jendeak zezaten du, ea guztoko du. Bat berrikuntza horiek eta karskinakin.
0: Niri, izabilitzen lehenengoan, eta aztoste arrape egize da igual karta jokuek ez totesla horren beste maite. Nik hau Damian zuritzat ikustiot, ez dakit...
2: Baina nik ez dut dukitzen asterik, esan gustatze jat, karta joko, bai, gero, adibidez, Tainted Grail eta, joe, ez ton originala pentsau jaten, eta probatzen ditut, baina, karo, normalian potzuak di, eta eske, hori potzuak, hortarako bauka Baldur's Gate iru, da doiatela bi urte jolasten, eta onde pan ez dugu katu. Bai, bai, ez, eskenean hori da, eh? Da, denbora kontua, bestela, bai, bai, txura oso ona, eta gustora, ez? Norbaitek esaten da, txatean, be, gustatzen jakola. Bai, osea, badakitz gustoko jatela. Baina, bueno, dana ezin da jolazta, ez? Badakitz ere, oi, bai, bai.
0: Bai, bai. Eta, bueno, azkenengo albiztera goaz, nik uste jaune bai zen dire posgarretxo hauek, ez, alaitxo hauek. Eta azkenengo hau be, asko guztetan jate, ze Dolphin emulagailure joko dugu. Suposatxo hauek izenak ezagutuko duzula, Dolphin da, GameCube-en emulagailu moduen jaizosan, gero Wii C be, Wii Kontsolie barneratu eban. Baina, denbora luzez, beste gailu bat emulatzeko gai izen zan, gero kenduen bien aukera hori, eta hontxe bueltan etorri da. Dolphineko garatzaileek aipatu da benagaitzik, Triforce arkade makinan euskarrize implementatu dugu barriro ofizialki. Hiru konpainian misiño bakarra, dinoi euren artikuluen, ze Triforce, ez badozun ezagutzen, da Nintendon, Segan eta Namcon elkarlana, ba, batez be arkade aretotan joku desberdinek ba, bideratzeko plaka bat edo, ez? Abertan, mugitzeko plaka nagusi beti zen zan. Egitzen zan, plaka hori GameCube bat da, kontsolien oinarri berbera partekatzen deuz, duz asko, joku asko berberak ziren aldaketakaz, portakaz eta bar. Orduen, alde batetik, esan egon horren beste joku berezi edo horren beste ez, ja jokatu ezin geinken ba, bertsino edo portik, baina alde, beste aldetik ba, oso posgarri zera, solako gusan mitiko bat, ganera asko, ezin ezin genduen probez, joku asko Japonian geratu ziren, ba, oin horretan ibiltzeko aukere dugu, adibidez, F0 Aiza dekogu, dala F0 G-Aiza GameCubeko jokuen beste bertsino bat, berezitasunik azetabar, egize da G-Aizak Aizako eduki gezin da dekozela, baina bueno, hor badauz eusain tesgarri pare bat, gero Mario Karten arkade GP bat eta GP2 eukigendu zen, nanko gaz batera, horrek inoz ez dugukin jogatxeko aukerarik, ba, bueno, badauz joku interesgarri batzuk eta azkenik bat Dolphin baitan jogatxeko aukerie dekogu. Ondala urte pilloa egon zan fork edo berzino berezi bat Dolphinena Triforcera bideratut egotezana, baina arazo pilloa egoteziren, espan oso ondo funtzionetan, eta horretan lanien ibili dire, ganera, ba, ezaugarri berezi batzuk eitzute, adibidez, multijokalari zen ibiltzeko aukeri ege aipatzen dabe, gero arkade makina bakotxak eukitzen eban berezitasunek eta lakoak be, emulagailuen sartzeko aukerie, orduan, bueno, ja, betiko lez, jaizteko aukeri dekogu, betiko moduen ba, Windowsen, GNU Linuxen eta Androiden, MacOSen behuzteo badagoela, Dolphin. Bertzino barrezi jaitzi ezkero joku honetan ibiltzeko aukeri duko dugu, orduen, ba, betiko lez, aurrera eta gozatu zen ikustuen merezi dela.
1: Emulatzaia deskargatzen duzu, baina Romak egoten dira arkade makina hauetako jolasenak?
0: Bai,
1: zer,
0: bai.
1: Zekar, bestela ez dakit nondik atera alditzaz, ketzu?
0: Bai, oza, berez, horti, ja, zaletik urtik dara hori ez bueltaka, igual, berez izenak ez, edo apuro galdute geratzu izena, baina hori, F0 edo Mario Kart horrek nahiko errez beha aurkitzen dira. Eta gainotena, azken finen, ezke ez dau jokatzeko beste moduri gaur egun, orduen, oza, jate txartu iruditzen beza mena ipatzi eta, ez, publiko itzi, orduen.
1: Bai.
0: Aukeratxu bete mon, eta ez dire jogurik onenak, ba, Mario Kartik onenak aztire, baina, ba, Nintendo historizen parte dire, eta nik uste dut, salik bentset proben bera desla.
1: Bideo jokoen kontserbazioak ezin du delitu bat izan.
2: Hori da. Fankual, bai, bise.
0: Balizu, nik uste du negaz, ja, nire aldetik bentset, bukatu dut gaurko albiztikaz.
2: Ba, oso bolitza, badakizue. Zuzenean ikusi duzuenak komunera buelta bat, eta Next Festeko begiratu bat emateko aukera ona.
1: Onde bilita.
2: Ez kemik asko entzutea gen, eta datorren astean gehiago.
1: Hale,
0: gehiago. Onde bilin.
2: Agur.

Kaixo, Gabon. Bueno, gaur nahiko lasaia txigera Nasker taldearekin. Abestia Elizondo deitzen da, neri pertsonalki asko gustatzen zaiten talde bat da Nasker. Eta ez dakit zergatik, entzuten hasi nintzenean beraien abestiak, konturatu nintzen oso errex gelditzen zitzaizkidala, eta orduan, pues, alo tonto denak dakizkit. Eta bueno, gutxienez entzun da ditutenak, pues, zakit, zaizati baino bakizkit. Bueno, gaurko tarteari hasiera emateko lehenengo nere burua aurkeztukoet. Ni Amaia Gajate naiz, bakarlaria, eta egiten duten musika nik uste deskribatu daitekeela pop, pop rock edo indie pop estiloekin. Eta aurreko uztailean atea nuen nere lehenengo albuma, nere lehenengo EPEA, eta aurretik eta, bueno, beranduago ere atera ditut single batzuk, badaude kolaborazio batzuk ere, así que sin más, entzunga dituzue plataforma guztietan, nere izena bilatuz, eta listo. Eta gaur bezalako hiru saio egin ditut aurretik, aurreko hiru astetan, eta dira 55 minutuko tarteak, eta bertan ni izango naiz zuen DJ-a. Bueno, claro, aurreko saioetan izan naiz, eta gaur ere berriz izango naiz. Gaur erabaki dut motibatzen nauten abestiak jartzea, edo azken aldian buklan ditudanak, edo pues, demora luzez buklan izan ditudanak. Orduan, urrengoa da edonor motibatuko gaituena, seguro nago, eta Raimundo Elkanasteroren amets bat.

0: Pa, ese cacho no era de Kensapi. Mezclate dos canciones. Esto lo va a bailar hasta la abuela.
1: Boa, abestionikin gertatzen zait, etortzen zaitela burura 2023ko udara. Eta sentitzet nostalgia, baina aldi berean, pues, zait motibatzen naiz. Eske botatzez faltan pila bat uda hori. Bueno, oaine bai ezin ezke jatu, baina gogora ekartzen dizkit, ba, pertsona batzuk eta momentu honak. Eta vibra honekin jarraitzen badugu, nahi zuet jarri, aurten asko entzuneten abesti bat, iruitze zait temazo bat, eta gustatuko litzaidake, pues, laizter horrelako zerbait egitean eri ere. Eske, dago guapisimo. Eta hau da, Txiltxoko eta Peier Roseren Romeo and Juliet.

Bueno, pues hauek ateazuten diskoa urtarrilean, bueno, epe bat iru abestirekin, eta eukiet nahiko presente bai neguan, udaberrian eta uda osoan zehar. Eta berez epea oso ona da, baina berezikin eri abestia gustatzen zait. Eta aurten deskubritu eten talde bat, eta bueno, segurenik ja denak deskubritua izango dezue, gainea bain nahiko ezagunak dira. Baina bueno, ni deskubritu nitunan ustez ez ziela ezagunak. Zagin, nahi lagun bat ekomendatu zian, eta esan zian, boa, entzuna, utemazo hau, eta gustatu izan pila bat, eta hortikan aurrera nik uste ja mundu guztiak ezagutu zula. Eta da burutik taldea, tio. Usted dituzten abesti guztiek motibatzen nautela, osea, ez dakit zergatik. Eta azken aldean, pues entzuten nahi naiz pila bat. Eta jarriko dizuet, abesti bat asko uste zeiten aberaiena, dago super guai, eta gainera aldatzen dituzte, pues ez dakit ritmoak, harmoniak, eta ez dakit, irutzen zaite abesti bat oso ezberdina. Bueno, berez burutik irutzen zaite talde bat nahiko ezberdina. Eta abesti hau da Uxoak.

A ver, abestionikin, me he venido súper arriba, o sea, motivatu naiz pila bat. Orduan, neri berez musika estilo asko uste ez ezkit, baino oietako bat da teknoa, eta motivatzen hau egia esan bastante. Orduan jarri nahi zuet, aprobetsatuko eta jarriko garazikatea zuen epeko temazo bat. Uztet gainera, teknoa oraindik esplotatu gabeko genero bat dela Euskal Herrian, baino, seguro nago iritsiko dela eta gogor joko dula gainera. Nik utxenez, seguru kontsumituko detela. Urrengoa orduan, garaziren kristalezkoak.

Buah, eske egitan, osea, usteet Euskal Teknoa iritsiko dela super fuerte. Nik ateaten azkeneko abestian gainera, majada eta azetaka bitzekin, nastu ditugu pop rocka eta teknoa. Hasiera batean gaina goatzen naiz proposatu niela teknoa sartzea eta ez zuten oso argi ikusten, zatzuten bueno, goazen lehenengo abestia bukatzea eta gero probatuko dugu bestela, tal. Total, bukatu genunean azkunek sartu zuna teknoa tope, eta denak ikusi genuen super argi horrela geratu hartzala tema. Eta, bueno, ja de paso autopromoa egingo dut, eta jarriko dizu eta bestia. Deitzen da Zukin, eta hori, da Amaia Gajate, Majada, eta Azetaka bitzena.

Egin nuen lehenengo saioan duela hiru aste abestia usartu nuen justo aste hortan atea genulako, baina bueno, berriz jarri dizuet. Gustatu bezaizue, badakizue, entzun gaiak azu plataforma guztitan. Eta hori, ba, euskal musikakin jarraituz, aurten oso buklean euki ditut Iker Laurobaren bi abesti, bueno, hiru berez. Bat Iker Laurobaren abakarrik, dela Udaberria, eta beste biak Laurobarenak uste diala Iker eta bere anaia. Eta atera zuten 2010ean disko bat egunarekin deitzen dena, eta aurten deskubritu etenez, ba, oso entzunun eta asko guztu dizkidan musu batekin abestia eta gu abestia. Ikusi dut, bastante famatuagoa dela musu batekin, orduan, berez jarri nahi nizuen gu, baino igual nahiago dezuen ez entzun, ba, ez dakit, ezagunagoa den abesti bat edo ezagutze dezuten abesti bat, jarriko dizuet musu batekin, disfrutatzeko.

orain eingoet aldaketa drastiko bat eta pasako gera bai hizkuntza eta estilo aldaketa batera, vale? Orduan azken aldian oso, baina oso buklean daukaten artista bat da De Valentino, eta aurreko urtean atea zuen Rosa y Rojo deitzen den diskoa, eta ja uste dut bastante koronatu zela, eta aurten ebai atera du Txao diskoa, eta flipatu dute bai. Orduan artista hau asko entzun dut, eta superatzen ez duten abesti bat da Entre la Luna y Yo. Gainera duela gutxi, eske hainbeste guzti dezait egiten, duela gutxi pues gitarrarekin, osea, versionatu egin una bestia sin más. A ver, gustatzen zaizuen.

0: côté.
1: Boa, eske bain, hainez pentsatzen ze abesti jarri gero, eta eske kontrolu naiz aldizkizu ez jarri milaka abesti buklan ditudanak orain, edo izan ditudanak. Eske, a ber, takit, nola, etengabe musikantzuten ari naizen, eta deskubritzen ari naizen gauza berriak, demora guztian ari naiz musikantzuten, eta ditut buklean bastante. Eta izan ditut pila bat ere bai, seguru nago gaina zuei berdina garte dezaizuela. Eta noizbait gertatu zaizue erosi duzuela sarrerak kontzertu baterako, zakit, adibidez, gitarrikarekin gertatu zaiguna guztioi. Zela, oraindikan ezula disko atera, baino, por si acaso, guztiak erosi genuen ja bere kontzerturako sarrera, bere turrerako sarrera. Zeske, bagenekin pena mereziko zula, eta hola izan zan. Izan zan aziertazo bat erostea sarrerak. Eta gaina izan zen, oraindikan albuma entzun aurretikan, eta enaiz ezertaz damutzen, osea, pena merezi izan zuen, pila bat, izan zen tremendo azierto. Eta atera zuen Spanish Leather deitzen den diskoa, suposatzen dut, denek ezagutuko egula, eski izan zen superfamatua, oraindik ere jarraitzet entzuten, eta nahiko buklean dakat. Diskoa berez bere osotasunean, eta abestiak pues, individualki ere bai. Aber gustatzen zaizuen, hau da, Mataleon.

O sea, nik uste gitarrigak lortu zula mugimendu bat bezala sortzea. Ez dakit zein zun, baina mundu guztiak berataz hitz egitezun eta lortu zun zararekin ere kolekzio bat atatzea. Ez dakit igual nire entornoan bakarri jo zuen hola kriston buma, nik uste ez ez, ze TikToken ere denbora guztian, osea, bueno, esken nire algoritmoak hori bakarrik erakuste zian. Orduan, pues bai, nik uste mugimendu bat bezala sortu zula. Ah, de hecho, fijo, berdina gertatzen dela orain Rosaliarekin, ze oraindik ere ez bazea enteratu, ateako du disko bat, eta nik uste gertatuko dela pixka berdina. Pues, bueno, berdina baino masa lo loko, oraindikan. Eta gehiago esango dut, oainatako balitu sarrerak, bere turraren zat, nik, ja, dudarik gabe erosiko nituzke, baina seguro, eta bueno, nik uste mundu guztiak erosiko lituzkela. Da, kapinda bat izango dela kriston diskazoa, eski egin du aurrerapen bat, eta ja jarri zait txitsipoio bakarrik orintzutarekin, orduan nik uste izango dela espektakular. Eta badago Rosaliaren abesti bat, 2020an atera zuena, eta ezin nuen burutik atera. Eta oraindik ere entzute denean lasaitasuna transmititzeit, kriston lasaitasuna, eta bueltan eramaten hau 2020era. Eta bestia da dolerme.

Gaina eske, jartzen aiz pentsatzen aber nolako disko atako duen, eta nik usteet norantza izango dela, bueno, izan daiteke pikat mix bat, pues abesti honena, eta gero gitarrikaren diskoarena, edo bere estiloarena, Rususkiren diskoarena, ez dakit, nik usteet eski lepega, ez da izatik, baina pegatzei jo. Eta, esatik zuet ez deia, gongo naiztela buklean, diskorrekin, nago super seguru. Super, super, super seguru. Gero, beste talde bat eukin una nahiko buklean 2008 batean, izan zen Fito y Fitipaldis. Bueno, a ber, bizitza osoan zehar eukiet oso presente Fito, baina justo 2008 batean eta zuten disko bat. Eta gehien gustatu zitzaidan abestia, izan zen, si me ves así. Osa, me flipa. Badakit ez dela Fidoren klasiko bat, baino neretzat bilakatu da klasiko hietako bat. Osa, lortuet hori bilakatzea, abesti hau.

a ber, ezakit gustatu zaizuen edo ez, baina eske irutze zait oso zaila abesti hau ez gustatzea. Osea, motibatzen nau pila bat. Jutea aldatzen estiloak, edo ez dakit zegeitu duten. Eta irutze zait super guai. Eta orain, aldatuko dugu berriz estiloa eta hizkuntza. Eta entzungo dugu Leona Lewisen abesti bat, denek ezagutzen deguna, seguru. Ze bueno, generalean Leona Lewisen abestiak dira mitikos kotxan entzuten genituen abestiak, pues de los clásicos. Eta horietako bat da Bleeding Love. Eta ez dakit zergatik, 2023an izan zen, osea, eske zagit eman zian super fuerte abestionen gatik. Eta usteet izan zela urte hortako abestientzunena. Bueno, usteet ez, seguro.

Honekin batera, 2023an ukinun abesti bat buklean. Bueno, eske berez abesti hau beti daukat buklean. Osea, nunca pasa de moda. Eta urtero atatzen zait despotiko tipiko rapean. Eta da, Lord Harronen, ezakit nora esaten den, nik horrela esaten den, The Night We Met. Eta ezakit, nik uste esan dezaketela dela nire munduko abesti gustokoena. Ze, ditut abesti favorito pila bat, baina eske esango nuke The Night We Met dela el highlight. Osea, nik uste dela nire gustokoena. Munduko abesti guztietatikan. Eta urtero atatzen zait gainera espotiko rapean, esan den bezala, asike. Eta gainera, dakat, versionatua euskeraz egiteko. Baina, bat, ena izenteratu nola egiten den, pues, todo el rollo de los derechos de autor, eta movida hoiek, eta bi, kriminalidade bat iruditzen zait, abesti hau ikutzea edo nere ganatzea. Osa, da abesti bat ezin dena ikutu, eske nire ustez ezin da ikutu, tio. Baina, osa, alda bertsionatu, baina... Ezakit beste hizkuntza batera versionatu daiteken. Osa, berez, alda, obviamente alda. Baina ezakit pena batet, eta lotxa, eta uf, ezakit, respeto handia batet. Baina, bueno, noiz bait seguro banago, ba, egingoet. Baina, oraingoz, niretzako gordeko eta bestia. Eta honekin amaiera emango diot gaur eukieten tarte honi. Eta esperoet pintxatu eten musika pues, gustatu izana eta igual autopromo bizkat egin detenez. Ez dakit, ba, ez dakit lortu eten zutako norbait nere Insta, TikTok, Spotify edo YouTube edo beste edo zein plataformara pues, bideratzea. A ber, bueno, Facebook ez, Osa, ditut, hogeita bat urte, bale? Esan da, bueno, hori, mila esker denoi eta disfrutatu munduko abesti politiko.

0: Otea Lili irratzaioak ifrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Zega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
1: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.

0: Naiz formula.
1: Ateki begiak, aldatu ditzagun ikuspegiak, itzberriak berditu iztegiak, mintza daitezela periferiak.

ezindek beste ezeren zun zentzu. Gabe gehatu gaitun, pankonatun, bokasikatun. Ukendu beltza baino argila gaua, Luciferren itzak ema jok tragua. Ez gaitu maguak, Harry Potterren laguna rontzak hau basuan.

0: Jarraitu Naiz Irratia sare sozialetan.
1: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz Irratia sare sozialetan.
2: Naiz Formula.